0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پردوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانید پردوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق ده تا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گهدار نهجا و خوش تبی دلشاد و وقتورین کجار اکادی مهین گشتی نفعه کدگل خلکه کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد. پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیم.

گودار نجاو خوشتفی سرک بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگیر رزگاری خازا کردن بحث نامه یا کسینجر بو بارزانی کتن که ابجی دقی نامه یا که نامه لی 22 دول سال 1975 حاتیه نویساندن. ده دقی نامه ده حاتیه بورگردنا نامه تایا دیروکی لرکفتی 22 اکل سال 1975 گلک دلخوش بوم و دویت ریزن خوین کور بوتاو گلیتاو و هر وها قهرمان و بنیرم. او آریشین هون در ریبروبونا ادبنا و براستی گلک مزن و ریزه الوان شروع فکرنین سربازی و سیاسی دگرم ین کت ناماتا دا حاتی ندیار کرن. دویت هین پشتراز بن کو نامه و جه پیتدان و بایخکا گلک مزنه لسر بلندترین آستن حکومتا ولایت گرتین امریکا جبروی گرنگیا کو اف بابتا لدف محی. اگر هین بوین کسی که باور پیکری بو واشنطن پنیرن دا کو پیزانینن زیده تربده تا حکومتا ولایت گرتی در باره روشه از دل خوش بمو و ده به شرفمندی پیشوازی لیکم. از یه پشتراستم کو ندیار کرنا و نهینیا در باره وی پرسه اگر که سرکی حتا بیجین گیرنگی و پیتا بوب جهنانا وی چنده تانوکه یا تمامه. او نهینی شان بشان آنکو مل بمله پروشیا ما بو سلامتیا و بخو اگر هنده که از دو دل بم بو پیشنیار کرنا چا پیکت نکید گلو الویره. چواره دنگو باسو برسوین و همه لپاشا روژه دیگل جوانترین هیوی و ریزن ما قبول بفرمون هنری کسینجر. گودر نهجا ده پرتوک بارزانی و تفگیر آرزگاری خواز آکورد سروک بارزانی نویساندیه دقی رکفنا جزاری تنور حکومت ایران و عراق ده لسال 1975 کوهاتی مذاکرن ایکم دقی رکفتنامه جزایر لشش آدار سال 1975 دوام پیماننامه سنور عراق ایران سال 1975 پروتوکولن پاجبندن و پیماننامه ین تایبت به سنور حشکاتی 113 و کنوسین لجنین بلند و دیارکرنا سنور سال 1914 دو دیارکرنا سنور آوه به گره هلا تالوک که اوجی هلکا نوارستا ریرو سرکیه کشتوانیه لی دمه نزیک بون و نزم بون آسته آویج خاله دست پیکرنا سنوری و حشکاتیه لشات العرب حتی دگهی تا دریا آزاد سه. بوی چنده هر دو آلی روش آسایش و باوریت نوبر خودا وگراندن و پابند بون بچاو دریا که تندو کاریگر لسر سنور خودا کودیماهی به هر جوره تگدانه که بینن جهر آلیه که بید. 4.

هر دو آلیان در سروه چنده را کفتن کرن که افریقا را وک ایک پارچه به هیتا ورگرتن که ناهی نجیگ جدا کرن. لما تکدانا هر خاله که به تکدانا گیان را کفتن نما جزایر ده هیتا هجمار کرن. هروها هر دو آلیان بردان بون ادگل سروک هواری بومیدین توی هاری کاریا برانه دا یا جزایری پیشکش کریم. دو پیمان نما سنور عراق ایران یا سال 1975 سروک بارزانی نویساندیه دقن پیمان نما سنوری آنیب دولتی جیرانی دوستانت نفبر عراق و ایران دو هر سه پروتوکولن پاشبندین تایبت و سنور حشکاتی آوه و انکو آسیه سنوری. اول گنامه لبغدا لروژا 13 خزیران سال 1975 جلای دکتر سعدون حمادی وزیر درو عراق و شلای ایران و شلای عباس خلطباری وزیر درو ایران هات امضا کرن. هر وصف عبدالعزیز بو تلفیق وزیر درو جزایر جی امضا کر. اوجی دقی پیمان نامه. سرکومار عراق و شانشین ایران جبر حزا در سوزانه هر دو آلیان کتر کفت نامه جزایر لعادار سال 1975 ده هات یدیار کرن. بو گشتن به چارسریه که دیمایه و هردم بو همی او اگرن جبه جنکری و او آریشت نوورا هر دو ولاتان داهین. جبرکو هر دو آلی چاپ بخشاندنه که به هلکاریا سنوری و حشکاتیه داگر به پجبستن به پروتوکولا قسطنطنیه سال 1913 و کونوسن لجنین دیارکری سنورن سال 1914 و بو سنورن رواری جی به پجبستن به هلا تالوک. جبروان پیوندین دیروکی و آینی فرهنگی و شارستانیت نوورا هر دو گلن عراق و ایران داهین. جبر حزا هر دو آلیان بو چسپاندنا دوستاتیا کورکرنا پیوندین آبوری و فرهنگی و گشپیدان و پیوندین جیرانیه. و مبستا پاراستنا آسایی و ریگریه لدست وردانت نافخوی جبر حزا هر دو آلیان بو کارکرن جپیخمت پیکینانا سردمکنو و دی پیوندیت نافبرا عراق و ایران دا لسر بنمایه. رزگرتن که تمام بو سر بخوبونان اجتماعی و اکسانیا دولتان در سروریا وانده بو جهینان وان آرمان جن در میساق نتوین گرتی دا هاتین. بریار هاتدان که وی پیمانامه امزا بکن و نینرن خو راس پیرن. سر کمار عراق سیاست تاوی سعدون حمادی وزیر درو عراق و شانشین ایران سیادت تاوی عباس خلطبری وزیر درو ایران هر دکان به بلگنامه دا سالات ین تمام ین کو هاتینا گورین لسروان برگ رای کفتن. ماده ایکم هر دو آلی گره بست تأکید لسروی چندید کن که سنور نیف دولتی حشکاتیت نوورا عراق و ایران دا لسر بنمای بگورای احکام پروتوکولا سنوری و حشکاتی پاشبند پروتوکولا نوف بریا که دگل و پیان نامه دا هاتیه گره دان و جارکادی هلکاری دی بوهی تکرن. ماده دوم هر دو آلیان آنکو گره بست کر تاکید لسروی چندید کن که سنور نیب دولتی لشات العرب لسر بنامای و به گورای احکام پروتوکولا دست نشانکری سنوری آوه و پاشبندن و پروتوکولیا که دیگل و پیمان نمی دا حاتیه دیار کرن و گره دان. ماده سیم هر دو آلیان بلند یعن گره بست کر سوزه دیدن که چافدریه که تندو کاریگر و بردام سر سنورین خوب کن به مبستا ریگریه لی هر جوره تکدانه که یان بزاوکا تکدانه که جلایه که و بیت اوشی لسر بنامو به گوره وان احکامن ده پروتوکول آسایشا سنوری ده هاتیه که پاشبنده و پیمان نامه یا. ماده چارم هر دو آلین بلند یان گره بستکر تاکیده لسر و چندید کن که احکامن هر سه پروتوکولان و پاشبندن وان یت ماده سه که دو سه یان و پیمان نامه ده هاتین پشکه یا وی پیمان نامه نه و به شوهه که گرتی پیک ود گره داینه جبر هنده نه تا قبول کرن که لیک جدا بن و هر آریشه کدوان به نمان دا پیدا ببید به تکدان آگیان رکفت نما جزایر دهه تا هجمار کرن. ماده پنجم دو چارچوه دستکاری نکردن یا سنوران و رزگردن تمام بو سلامتی آخا هر دو ولاتان هر دو آلین بلند دو پاتیه لسروی چندید کن که هیلا سنوریا وشکاتیه و آوه ناهیت دستکاری کرن و او هیلا که بردام و دیماهیه. ماده ششم ایکم اتحالت پیدابونا هر ناکوکیه که در باره لک وبونا و بجه اینان آوه پیمان نامه و پروتوکول و پاشبندن و او ده چارچیوه رزگرتنا هیلا سنوریا عراق و ایران دابن وک مادن ایک و دو دهاتی چاره سری ده به همانگید که روش آسایش سنوری عراق و ایران بگورای ماده سه بید. دو
او ناکوکی ده قناغه ایکی داشلای هر دو آلین بلند و برای که دانستاندنن دو آلیت ماوی دو حیوان دا دهینه چار سر کرن. ده حالت رکنکفتنی دا ده بو ماوی سه حیوان پناه دهیت برن بو داخاص کرنا حولن دوستانه دولت که سه. چارم ده حالت تکچونا اگر ایک جه هر دو آلین بلند پناه بره بو حولن دوستانه رد کرن یان سر نکفتنا وی کار حولدانه ده بو چار سر کرنا ناکوکیان هانا خو بن بوریکا نابجیوانیان کو تحکیم ات ماوی هی وکی دا کو شویر کفنه تپار نبید. پنجم ات حالت ری نکفتنا هر دو آلین بلند سر ریکار نابجیوانی ایک جه هر دو آلین ماف هی کت ماوی پازدار و جان دا پشتاوی ریک نکفتنی پنای ببت بردادگاه نابجیوانی بووی مبسته جی پیتویه هر آلیک جه هر دو آلین بلند ایک جه ولاتن خو وک نابجوان دست نشان بکت و او دو نابجوان جیده نابجوانیه که سهم جی بیانی حل بجیرن. اگر دماوی هی وکی دا هر دو آلین بلند سر حل بجارتنا نابجوانیه رک نکفتند داخاج سروک دادگاه نیف دولتی هیتا کرن که نابجوانیه که یان دادگاه که نابجوانیه بردام دیار بکت. شش بریار دادگاه نابجوانی دیا بنبار بید و پیتویه لسر هر دو آلین بلند که جی بجی بکن. هفت هر دو آلین بلند تی چوین نابجوانیه به اکسانی دن. ماده هفتم اف پیمان نامه و همی پروتوکولن پاشبنده دلیریف ماده 102 یه میساق به نتوینه گرتی هنه تومار کرن. ماده هشتم هر یک جهر دو آلین بلند و پیمان نامه پروتوکولان به گورا یاساین خوی ناف خوی پسند کن. اف پیمان نامه ده کویتا بیاوه جه بجه کرنش و روژا بلگه نامه پسند کری لطهران دهنه گورین. بوبه مبسته جین اینرن هر دو آلین بلند اف پیمان نامه و پروتوکول امزا کرن. لی 13 خوزیران سال 1975 بغدا هاتیه نویسین. عباس علی قل اتبری وزیر درو ایران، سعدون حماد وزیر درو عراق. اف پیمان نامه و پروتوکول با آماده بون عبدالعزیز بو تلفیقه اندام جواتا شورای و وزیر درو جزایر هات بو امزا کرن. ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواد زاکرد سروک بارزانی نویساندیه که پروتوکولا دست نشان کرنا سنور آوه. به گرایوه چنده لبیان ناما جزایر لشش آدار سال 1975 بریار لسرحاتیه دان هر دو آلین گریبست لسر اوان حکمان رکفتن. ماده ای که هر دو آلی گریبست تاکیدت کنه و دان پیدان بوی چندت کن که دیار کرنا سنور آوه نیفدولاتیت نوبر عراق و ایران دال شط العرب به گرای هلا تالوک شلای لجنا تیکلا و عراقی و ایرانی و جزایری و هاتیه انجامدان لسر بنامای اوان خالن کنها دی دیار کن. خلا ای که پروتوکولا تهران لی دیروکا 17 آدار سال 1975 دو کنوس کنبونا وزیر درول بغدال 20 نیسان سال 1975 کتناف ویدا رزمندی لسر کنوس وی لجنا راسپاردا و هاتیه کرن و دست نشان کرنا سنور آوه و کنوس کول سر پشتیا کشتیا عراق سورا لشط العرب لشانزه نیسان سال 1975 هاد بویم زاکرن. او نقشه آوین هف پشکن کو پشتی پشت راز بونه لشون راز کرنا وانو گوهستنا تانو پوت جغرافی بو خالن تپربونا هلا سنوری لسال 1975 لسر وان نقشه ان کو تکنیکارن تابتمندن آفزانی یعن لجنا هونری یا تیکلاو امزا کری و به امزا پسند کری یا سروکن شاندن عراق ایران و جزایر در لجنه دا وک بلگنامه هاتین دانان. او نقشه لپیش چاون و اوان جی لخار باز دکین کودگل اوه پروتوکولینو و بوی نپشکک جه ایک جدا نابن. نقشه جماره ایک و دسپیکا شط العرب جماره 3842 کجلای امرالیتیا بریتانی و هادبو بلاف کرن.

0: بو هلا سنوری لشات العرب تالوک ده تب کارینان وطن و راستا ری روی آوه سرکی کل نزمترین آسته شیان دریایی به کلک کشتیوانی بید لی دسپی کاوه خاله کو سنور وشکانی یتناف برا عراق و ایرانی دا لی ده تخوار بو شات العرب و حتا دریایی دو هلا سنور کو به شیوه اکید برگا اکی آسری دا حاتیا ناسین ادگلوان گوهرین سروشتی یتناف آوه دا پیدا دبن و دبنه اگر گوهرین رای روی سرشتی یا نواراز تارای که کشتیوانی دی گوهرید. لحیلا سنور بچه گوهرین دینای تا گوهرین مگر هر دو لانین گری بست لسر رکفتنه که دی بووه مبست ریک بکوون. خلاصه پشتراز بون جوان گوهرین برگا دو یا سری بحث کرین بشوه که هفشک شلای دزگین تکنیکی تایبتمند و هر دو آلین گری بست دهنه انجام دان. بله گودارین هجا و خوشتیوی و چنده هم هاتین دیماهی ها و خلکش برنامه ها برنامه پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد کو پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی بمینن خیر و خوشیانتا.
1: بو گوداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان.

جان ترین سلام و رزم بخو قبیل بگن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبا باش بید امگل کیف خوشین جارک آدی حتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کجر اب جهنانا کنترولی حفال هیجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیا یکواند دهوک رادیو سلاف الواجی بن شبه اجی باش بید هیویوی چنده که افشه اجی وکی هر شف ام دمید خوشو پرمفا ام پیگ و درباز بکیم گهدارن هیجا و خوشتوی افرو دو هل کفتین بیروز بود ایک روژاش دایگ بونا پیغمبر اسلام محمد صلوات خود سر بن اوی هل کفته گمترین پیروز باین خو آرسته همو مسلمان کردستان و جیهانت کین هیوی دارین اف روژا جدایگ بونا پیغمبر ما صلوات خود سر بن ببیتا پشتوانیک بو پیس کرنا کلتور پیک و جیان دناف برا پیک هاتن جدا این کردستانه هل کفتا دوی افرو سال وگرا انفالا بادینانه 38 سالیا انفالا بادینانه اوی هل کفتا خمگین دا جارکادی هزاران سلاوان ادگهینه گیان پاقش شهیدن انفال کرنا بهدینان و گرمیان و بارزان و توایا شهیدن کرد و کردستان گهدارن هیجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن کو روژ سه شنبی اوکی افشوه ام بحث جیان و جیارا گندک کردستانه

بو افشاره جی ما گوندک هل بجارتیه و ما کسی که خلک گوندی میوان کریه کوپتر جنابی وی زانیاریال دور گونده خو بگهین تا مو و بگهین تا گهدارو بینره ما او جی گونده زیوکا

0: کوپتر ام بحث جیان و جیارا گند زیوکا عبو بکین ما کسا که نافدار گند زیوکا عبو استودیو ایک یا رادیو دوک میوان کریه کوپتر او بحث گند خوب و مو گهدار و بینه را بکن او جی ماموستا سیار اسماعیل محمد عصافه ایکش خلق گند زیوکا عبو ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدار و بینر ادمیت خوشتوی ام بخیر نکا گرم آرسته ماموستاد کهیم ماموستاد سیارید کهیم ماموستاد بخیراتی
1: زور ممنون سپسی آوت کم بابی دلی وی وی نوانی آوه
0: هر صاحب انشالله هر روش کیلی و گرم ناچم جدورت جامرا ام ده درفت بو گهدار جی ترحان کهیم پشتی 25 سی خولک در باز بش برنامه هر پرسه که هبیل دور گنده زیوکا عبو شین پسیارت خو آرسته مبکن وشلای ماموستان سیده سیار او پسیار همیده نبر سفدان بینر ادمه سوشال میدیا و نهو بینر یومد کن سلاو رزنون بو همی بینر هنه اگر واجی گدنک آخفنک کومیتک پسیارک دور گندی هبن شین پسیارت خو بو مفره کن و همی او پسیار امده آرسته میوان خو کن هر حواله که گل من بشدار بی بریکا پیوندیه یا بریکا چند کومه دا هم ده نویتوان که نت پیشه کشانه دا بو خلاتی و که انزان گوه دارد برنامه ما هفته دو خلات هنه ایک دو شنبه هم دین ایک جی پین شنبه هم دین ایو یاوی چند کوبخت همی حوالا ESP بید گل من ما مستاسیار دوباره تو بخیر بی
1: زور ممنون مستاشوان ساخت سلامت بی انشاءالله سپاسیوت کم بوی مبانداری وی برنامه پرشنگ هکت بیجن جین و جیار و گند اپراستید بید بیت برچاف کرم بگوه دار و بینری توی سوشال میدیا
0: برو واجی ام سپاس داره جنابه دین کتل دیف گاز یاماتی و ام گل کیف خوش اینو سر بلندید ما گنجد وکی جنابه تهینه چونکو جان و جیار گند گل کب زحمت امرو پیزانی دور گند که هبن نخواسته مر گنده خو گنده مروی بید و جا پرانیا اف پیزانی نه کسان دان عمر ام میواند که اینو مختارا میواند که کوپتر اوان شارازایی ها دور گنده خو هی بو گنده وی خلکه گنده زیوکا عبوی گنجه که وکی جنابه ته و اف پیزانی نه هبن سر گندی والله جه دل خوشیه و جه سر بلندیه ما مستا
1: زور ممنون پراستی وکو گنج دوید هر چند همه جیه گنجاتی درواز بین ما مستا شما
0: مهرتو گنجی تمن درش بیشالا
1: ایک شوان کسا ما یه هرش زارو کنیا خوم حجوان بابتا کریا پراستی
0: مل
1: و جیر و جیارا گندا یعنی بتایبتی از الگندی گلک جیای ما و گلک جی اف معلومات السرگندی من جباب خو و شکسانت مزدرش من ورگرتین و پراستی جی از گلک حجوان بابتات کم یعنی اکشوا کسا ماید حجوان بابتات کم به جیانا گندا و گریدای
0: یه سرکفتی بیشالله جیانا خدا کدا ام بری بچینه نفروکا گنده جنابتا ان یه هوا ام پسیاره که بشه وکه گشتی بکن نوکه حالیه تشتک جیانا گنداواتیت یا نه
1: ما مستا گلک جارا گنگشتی تا کرن سرندک بابتا اف بابتا آیا جیان پیوتت یان جیان پیوناید بونم نه وکی جنابتا بگو به پسیاره کری
0: بله
1: پراستی ما مستا اگر دعمکا شلای حکمت و بوهندک بابتا هبت جیان لگندا یا بردوام و جیان پیوتت و جیانکا باجی ده پیوتت و ساخلم جی
0: وکی چه پشتوانی شلای حکمت
1: بونم نه ما مستا یعنی مثلا کرت گشتو کالی مثلا بگو به
0: جان
1: اگر دعم و فلاحی بتا کرن همی دشت بگو به سر ملت فلاحیه سر ملت جوتیار ما جی پتوی هاری کاریه اگر تو نشیای جانب هاری کاریا مادی بکی معنویا تکر باشه ملطاوا یادی تر سیدا برهم وقتی برهم جوتیاری حاضر بیل گندی جهک هبه توی برهمیل ساخ کد یعنی ایکش آریشا اوه بگاوه بونه مونه دی بیجن که جوتیار اکل گندی مشیا ده تانت بونه مونه تری برهمینان آیا دل کیری ساخ کد توی برهمی جوتیاری شیانه تاین عرطیه های وقتی خود توی عردی یه برهمی بومه برهم تیند بس برهم ساخ کرن خماوینی نه دوید خما حکمت خوجه پارزگه بد یان حکومت هریما کردستان بد او درگاهی که بوان جوتیارا ببینن بشن برهمت خو چیت کسکاتی چیت مثلا وکو شیر و پازوه کن بیشن ترشو توال و زایدن هنگوین خمالی و گلگ بر همه بشگون داتین و بر همه ساخلم و باش و باشترشوان بر همه هایت ام کارتین اینج در وی ولاتی بومتین
2: جان هیویوی چند کو بکی جنابتا اماجه بکری پشتفه نکو مازن بو جوتیارین گنده بنده کرن دا بشین وکیت بشین گندت خو آوا بکن جاره کاتی بچنه سر گندت خو و وکیت بشین او بر همه هنگش گندت هات نو کجی بکوید شلوه وکیت بشین کرده همی کرده دیوه رکوبانا و کاربه و وکیت بشین آوه و حتی دومایی که حکمت تخصیری نکیدی یعنی چه گندین نو که رکوبانا خوش نه چه گوندین نو که کارب لینه، چه گوندین نو که قطاب خانه لینه، اوشی که پشتوانیه که بس وکی تا اماجه بکر یا گرنگ یکو شلوه چاندن اوشی آنجو که شلوه خزمت بو جوتیا راجی بتا کرن دا پتر حزا گوندال دف خلکی پیدا بید. جان، دستتت خوش بین ما مستا سیار. کادا بحث گونده هوا بکن، گونده زیوکا عبو، اوه گرنگه.
1: بله.
2: گره جارا بیجن زیوکا عبوی. تو بیجام زیوکا عبو.
1: بله.
2: چه جدایی هست؟
1: ات لهجه داد آخفتن داد زیوکا عبوی. ات نویسین داد زیوکا عبو. اوبتن اینینه.
2: اینینه.
1: بله. وکو نویسین زیوکا عبو.
2: عبو.
1: بله. اما وکو زاراو اف خلک وی زاراوی بکارت این تل دوری زیوکا عبوی. یعنی تو چی بیجی محمد عبو مثلا آن عبه. عبه. مثلا تتشي بس زيوكا عبو يا تنفسيني دو والحكمات والجهة الرسمية زيوكا عبو بله
2: تبيرا من القهدارة كمينة كاكسيار ما القهدارة كهيد قال ما باش دار بين نوفي عبي ما تقول عبد الله قلت لا مش أبو عبد الله
1: أبويت تنياسي لا ما مستا
2: أبويت تنياسي بله رمانا كما هروي بسیار دست پیب کم هرفوی نوه نوه زیوکا عبو بوچی اف نوه ها تسر وی گوندی
1: وکو میجو هکر تو بی ساکیه وی نوی کاشکی و هات یا امچین پش بستنی لسر هندک بلگا نامت دولت عثمانی بکین کشوانا مامستا و سلاو و رزت من بو دکتور رشید فندی
2: مامستا عزیز دکتور اگر جای
1: کتیبه که خدا بحث کر یا کتیبه شاهین آقای دا بحث کر یا حسن عبو ککر عبوی بیا اوجی بلگا لسر هنده دوره امیدی آماده بیا که دمینینر دولت عثمانی آهات یاویره کسی مزنت منطقه ببینن حسن عبو جی ایکشوان کسا بیل سال 1850 که امیدی آماده بد نویو جیت نفیل استده آهات یا بمعنی عبو باب حسن یا زیرک امد بیجنه گرک زیرک نوی زیوکه وکو زیوکه اش گرک آن کندو کور و نحال آهات یا او وکو زیوکه عبو عبو بابی حسن یا هم بحثت کن که تاریخوی زفرت بری هزار یعنی سال 1850 وی وقتی حسن کرویی چو آمدی حاضر بیا الواجبات یکو دولت عثمانی میرین خفره کرین و وان کسین مزن المنطقه ببینین او جی اکش مزن بیا که گازی کرین و توی لسته دات وان بلگن آماده هاتی که یه حاضر بیل آمدیه اش برهند نوزه که عبو شویره هاتیه ما گوتی زیو که وکو زیرک عبو جی ما تاریخوی بو هوا دیار کر دا همی عبوی بنیاسن گلک بسیار شما تیتا کرن عبو جی اف کسی بیا بمعنى او جه یوی کسی بیا او جی بنوی عبوی و حسن کرویی او بی یه حاضر بی نوی اتناف بلگن نامت عثمانی داواتی و یکو ما اشارت او جیوار گرتی دکتور رشید فندی شده یه بو چند دتوت کتب خدا بحث کریم
2: بله سلام رزمه بود دکتور رشید فندی هنه یعنی تا بحث عثمانی ها که یعنی دیرو کار سنت یا گنده هوا مجوه که کفنار هست
1: کفنتر شوه اوه وکو بلگنامه بدست مکتین
2: مل
1: هکر تو بی سحکی یا کفنتر جی شوه بس او بلگنامه بدست مکتین ها الدیفوان لگرگانت ما مستایت وکی دکتور رشید فندی کرین سروان الوی دوره که اوی او پیدا چون کریا اف بلگنامه حتی ویری بدست مکتین بد پشتی چند ساله که دیهش بلگنامه کفنتر جی بدست مکتین
2: جا گنده هوا گنده زیوکا عبو یه آوایا نوکی هم نه
1: الحمدلله گنده ما یه آوایا و گنده که شنوتو دوی وره شنوتو ای که امد بیجنی البن خیوتا نوتو دوی وکو خانی و نوتو سه هاتین آوا کرن و حتی وگاوه یه آوایا و نیزی که 23 مال اکال سر گندی نو شکرش با خود قطاب خانه و مزگفتکا باشو الحمدلله هکرد بیجن جیانه که باش گندی های و یه آوای گند
2: یه آوای
1: بله
2: فنوکی گود بیست مال اگلی هنه بره چند مال گندی زیوکا
1: دیفوان بری کن که جیان ویرنگی نبی ما مستاشوان
2: بله
1: سالت هفته حتی تقریبا تدویجی هفته و پینجی لوی فتره بجا گند گلک جاره که یه هات یا سلطان جی پترش پینج جاره یه هات یا سلطان خراب کرن بجا اجبرنده یعنی وی وقتی گود آمارا وی وقتی نزی که هشته و تشتک مال گندی بین هشته و تشتک مالت وی وقتی یعنی بگاوی تو دزانی گلکیت بوش بین اتشم بجمه تا زیوکا عبوی بگاوی پترش پینج هزار رئیس
2: بنا مال
1: بله نه بجزار خزانه
2: خزان
1: بله
2: جان گنده هوت که ویتا کیره نو که گلک گهدارت منو گهداری آمد کن و بینری آمد کن

0: لروش آوای نحیا مانگش که گونده کت بجنه دیل یا شویری پیوت به تزیو که وقاما جاده القاما دیا جاده حکرت بجی گونده دورو برده پتر خه گودارت ما آنکو بینارت ما ایت سوشیالیجی بزانن رخی باکوری گوندی الباکوری گوندی کل رخی روشالاتی ملهمبانه الباکوری گوندی ارده الرخی باکور بو روش آوای ناوشکی و اوزمانا الویلای دی هکرت بی بیا باشور یه گوندی چرانه یا کود بتا روش آوای گوندی جی چرانه یا پاشی الند که و پاشی نافداره و شاوری که و الوی رخی دی جی کل بانکت امو حجاواجی دبینه جیرانه تکل الوی رخی یعنی اوه او دیل یا جی الوی رخی دی جسری کود دیل یا سنور موانات گلی که اوه گوند دورو برد گوند زیوکا عبوینه
1: جان یعنی چسته که بیتا گوندی هوا دیتا مانگیش که بید؟
0: دو ریکتین ریکت باگیر راجی تو چی بیا مانگیش که و بیا زیوکا عبوی ریکا دیجی تو چی کورا بچی بو رشیوری و بچی ممانه و حسا بیا کمکا و بیا مفرقا دیراک جنی که بچی حجاوا و بانا سورا و پشتینگید بیتا زیوک عبو
1: یعنی ریکا سرکی کش که
0: هر بود. دو ریک سرکی نه چنکی جاده نه و دوکری نه بس پتر ام پتر ام ریکا شکورات چد بو حجاوا و باناسورا و زیوک عبو امو یبکارتین
1: امو یبکارتین
0: بله
1: او نزیک تر ها
0: بله
1: تا بحث گل گنده کر ما مستاسیار و چه آریشر گل وانجیرانان اینه پیوجت و چه وانن گل وانجیرانش بره و حتی نوکه
0: شکرش بو خوده هم وکو خزمانی خالو خارزاینی هم وکو جیرانی هم وکو برا وکو پیک و جیان یعنی پراستیجی ما هیچ آریشه که دیگل هیچ گنده که دورو برد خونی نه و شکرش با خود جیرانت ما گنده دورو برد ما گله که جامعه رو و خوشتوین اللای ما یعنی هم رزه که تایبت لید گیرین و جهر رزه نو و بو ما الحمدلله ما چو هکر آریشه ده هبن جی بس شکرش به خود نه و آریشه نه که آریشت مازم من باور کش خود زیوک عبوی ای که شوان گنده هم هست کین وی پسیارش روه بریا نحیا مانگش که بکن شنو تو دوی حتا ویگاه یعنی تو چی بجی مشکلیت زیوک عبوی هر بو ناچن هر بو ناچن یعنی تناف خودت اینه حل کرن گنده دورو بر جی هند جامعرن چار ریسپی چار جامعر ده وی آریشه چار اثر کن نابطه مشکله جیر
1: اذا ان شاء الله تش اريشه پیدا نبن بو چه امرو و بو چه گوندا ما مستا گلا کمیت کا رونا کاروانه رونا خش کارونا گلا کمیت فرکینا و کمیت دمی و کی کما
0: بله
1: بیش مدن 20 مالن ال گوند زوکا ابو جانوان 20
0: سنه پتریا وانا جی السر موچه جی گلا کی شونا فرمون برن پشمرگنه او جیان ویگا وی بوی رنگیه بلی پا اساسیت جیان ها گنده رنج بریه وکی مگوتی خودان کرنه ترشو توالیه و
1: چانده
0: نه بله
1: ما مستا هر بحث گندی بکنی چند کلومترش دو که دیلنه بو نمونه؟
0: 45 بو 50 کلومتره
1: یعنی 40 خولکا 30 خولکا دیگه
0: 35 خولکا بو 40 خولکا اش سنتر قضایی تو جدهو که تو در کوی تو دیگه یا گونده زیو که عبوی 35 بو 40 خولکا های کرد تو یه سریع نوی
1: بل گونده هوا گونده زیو که عبو سر چه حوز ویا عشیرت ویا
0: وکو عشیرت هم عشیرت دوسکی های نه بله همش عشیرت دوسکی های نه و دور جیا دیاره که نحیا مانگش که
1: همی دوسکی نه؟
0: همی گونده بسر و بله دوسکی نه
1: این دوسکی بچون نافدارن؟
0: نزانم بس گلک بحث ترید کنه بجنم دوسکی گلک ترید مشهورم
1: تری بایی با؟
0: تری یکی مشهل نو دوسکی های پراستی
1: تری یکیش گنده دوسکی هاش خرا خوشتره
0: از بخوی المنطقه و پترش 20 سالا همو اکو کار جی از الدوری ما
1: از هم تری یکیش که خوشتره بله گنده درا بس بتو بیجی
0: گنده درا گجنی که به صف کپ نو دنگ اکل نحیامه ها آمد بیجین و زایدن و دومای پراستیجی جوتیارید گلگ باشد در کتین بر همه تریل گلگ گندال از شیم بجمعت پتریا گندال زیده کرگه و بر همه که خمالی و نوع تریج کتین
1: بله سر اخفنات بیر پیرو مرا جید بر بهار جی کتری هان گلگ
0: گلگ نوو دنگ نوودارای برو حجرای شوری که الند که افا چرانه اما تریب نوو دنگل وی منطقه
1: دخوا زیو کا عبول گنده هواج تریه
0: زور های
1: چه جور تریه
0: گلک نوع تریه تاین طیف یا های کمال یا های زرکی های رشمی و های ام بجنه میران یا های جالك نوع الترجتين الجندي
1: جون ام هرسر

0: دوست کیا باخ وین
1: بله
0: اگر از بجمه جانم بیتا مزنترین گنده دوست کیا کیش گنده
1: بروش که سعدی نه هم وک نفوس
0: وک نفوس او مسترین گنده
1: بله
0: اگر از
1: پسیار نحیه منگیش که مسترین خریطه جکایی بروش که سعدی نه
0: بروش که سعدی
1: بله وک نحیه منگیش
0: بله اگر از پسیار اگر هیر وطر بینم آنوی وطر بم بجمه جانم بیتا اگر که کسیار گنده که دوسکی ها پهل بجیرید بیتا پای تخت گنده دوسکی ها دو کیش گندی؟
1: راستی وکو همی دوسکی اگر تو پهل بجیرید چکی دوسکی گلکت بوشن گلک گندن بس وکو سنتر از دی منگشکی بخو که ما سنتر بو
0: سر چه پیورت منگشکی هر بجیرید؟
1: منگشکیش بر گندت ما دوسکی های جای متینی جی یت کبنا نحیه با مرنه نحیه سرسنکه نحیه زاویته هم سر سر چار ناحیه وینه هم بگاوه وکو دوسکی ناحیه منگیش که دکی ما سنترش بوهنده اف ناحیه دی دورو برژی کدی جایی که درست بود بو دوسکی ها اگر سنتری بدانه ناحیه منگیش که
0: جان ما مستا مگود ماسترین گند بچیترین گنده وی دوسکی ها کیش که
1: خودی دیف هزرامن یا از هزر پید کم گره پیده
0: گریپته
1: گریپته ماسترین گوند باروشکا سعدین بچکترین گوند گریپته
0: گریپته
1: اول ایامن از چی بد آمارا آمارا درست یا گونده گریپته از بدرستی نزانم جی بس پر ایامن وکو شارازا یامن لوی دوره یاشمن و دیعو بد
0: جان ما مستاسیار
1: بله
0: مجوه گونده هوا گونده زیوکا عبو مجوه که کفنار ها دیروکه که کفنار ها شوی دیروکه و حتانو که گونده زیکو ابو چند جاره هات که کافل کردن و ویران کردن و آوا کردن و هکر ها بیتا کافل کردن شلاه کیه و هات که ویران کردن؟
1: من اف بسیارا جنابه تا گلک جاره یا کری دیفوان بزانین اتمور گرتین سر وی چنده که چند جاره گونت هات یا سوتن سال 1960 حتی 1907 سه جاره گونت هات یا سوتن و تالان کردن
0: سه جاره
1: و خراب کردن یعنی همه هر هیچ جیان تدانه الهه
0: بله
1: پشتی اینگل سال 1975 حتی 1984 دو جاری دیجی گونت به تمامی هات یا خراب کردن و سوتن طبعا مانو اف تاریخ دیارن که کی دا سال دینا رژیم اکل دیف اکیین حکومت عراقی یت چویی و نظورن او بینه سببی به چنده
0: جان هر شلوه گوندی ها و هات یا آوا کردن یا ریخ روه که
1: حکومت اکی دوی طبعا اف جاری دیت بری اینگی همی شلوه گوندی ها بخوه و شلوه کسو کارت ما ولگوندی هر حاتی نوابا کرن لیل جارا دو مایه کنوتو ای که پشتی زورینامش کوچا میلیونی منظمه که هات بو ما گوند آوا کرو پشتی اینگه او بیاو سلفت عقاریت و بینید و دو مایه پراستی اوی جی گشه که دیدا گوندو خانی باشد نوابا کرن و هنده کسا جی هر پار خو شوانت خو آوا کرن
0: جان گونده و یعنی کون وره هر الجه خوب و یعنی جهات یعنی گورین اش جه
1: دیفوان پی زانین ات مکوم کرین السر گوندی کو ملبرب اونا یا خود السالا بهت کتاب مخلاص ببت که السر گوندی زیو که عبوی
0: جان یعنی تا پرتو که
1: یا پیوه امی آمادت کین یکی اجتیا
0: دور گوندی
1: بله گشتیا قنابت نویسین انشاءالله
0: اوه گرنگ راست
1: بله توی پرتو که اجدام ایشارت پیدا السر وی پسیارا جنابتا کری کو جه گوندی اگر هم بین صحک نگونده زیب که عبو یه ویگاوی که گوند بری نکه هفت هش گونده بینه هر نف سنوری گونده زیب که عبوی دل ویره کن بینه او بیا زیب که عبوی چونکی ما
0: چند گوند بون؟
1: هفت گوند بینه ما نمونه
0: توی و همین گونده زیب که عبوی کن بینه؟
1: بله ما نمونه توی جیه تا این هم چیم ویگاوی بوتا بیجین دلیل جل سر و چنده اف مرو دان عمرت گوندیت بری احتمال بابت مجی و بابت مجی ویگاوی بومد بیجن اوش گوت نتوانا مثلا شوا گنده همشین بیشین گنده مارا گنده کلشی کانی لونک گنده صوتی که گنده گوت مسیحی ها داراویسی گنده چم سماقی گلی گرمی کابلن آمادی اوه همی مروفت لیجی هاین گند بینه اف مروفتاتین خر بگاوه اوه همی وکو بنامال جی
0: گرستان جی ها بنوان
1: و جا از بوتا بحث گرستان ها جی کم اوه همی هاتی نه الزیو که عبوی کو جن و که گند لی آکن جی بینه و لی جی های نه و جا چند سال بری نو که او تاریخش تا بدست منه کد که بله زیارت ما بگاوه اما دو زیارتش بلی که نیه بگاوه که هم مریال ود شیرین الگند زیو که عبوی مهنه که زیارت بیش که و زیارت دی که مریلیت و شرطم بیرام خلطت الابی و اویدی جی که نیه لیور شیرن دو زیارت بیشکیه ای مگوتی زیارت قرشوید کفته کنی سار که ناوی توانا جی زیارت گلی گرمی دونه ایک دمی مرو و چه تل گلاشین چم سماقی خلاص که تل سر ری که یه دی گلی گرمی زیارت چم سماقی زیارت گنده کلاشی جی دونه یعنی اوه همی دلیلتن دونه که مرو فیلوان جا جی آینو گند بینه و زایدن کانی جه بین الوان جا
0: بود چه همی آتی نگوند
1: زیوکا عبو اوه مروف تیگ بینه هفو یعنی حکت بجن نیزی که ایگ بینه جیان وانا پیگ و بیا عرد وانا بسرگ و بیا اوه همی دلالت هم دیگه که اف مروف همی بینه ایکو ام همو هکی برا به فرق جدایی به فرق جدایی به نمالی به فرق جدایی اف کس اوه و اوه اوه اما که برا همی پسمام همی کس و کار خوشی و نخوشی و تایبتیل نخوشی ها ام باش گلی که دوینه و شکرش به خودت فاقه که باشه
0: جانه ما مستاسیار
1: بله
0: وکی ام زانین و ام گلید بین گلک زیوه هنه گلک زیوکا زیوه که هنه
1: بله
0: چند گنت هنه ویناوی
1: زیوکا عبوی وکی وگاوی ما بحث که هم بحث سرد کیم
0: بله
1: زیوکا کندالا هر نحیا منگش که های زیوا شیخ پیرامیس النحیا با مرنه یا های زیوا شفیق النحیا زاویته یا های کود کرتا پش صدا دهو که اوه وکو زیوا و زیو که الناف دوسکیا اگر تو بی زیو که اتمشنه الاکری زیو که های الناف رکانیا گنده زیو که های الناف کوچرا گنده زیو که های الناف سلیوانه یا گنده زیو که های زیو که اتمشنه ناف و کوزیو که
0: بوچی صاف نواصا زور بوینه
1: من دست پیکا برنامه اشارت پیدا اگر البیراتا بد زیرک یعنی گریک
0: گریک
1: اش زیو که شوی آتی
0: جان
1: بله
0: جان ما مستا رونا کاروان بوچی از کمیتت رونا کت خیلیم چکو پتروان بسیار افراد کرد
1: یه دیمی دست خوش کنید
0: رونا بیجید دیمروف چرا زانید اف کسا کسا که گنده زیو که عبوه
1: یا خراب از ببیشم نصف هر کسی که تا دید گله که یعنی یه کیف خوش بد یه ریگش بد یه ریگش بد
0: یه جواب بید
1: یه مرد بد همه اکه اف صفات الده بینم یه زیو که عبو یه
0: کسی را گوتی هم باسته بره ترشه ما باستا
1: با باستا من گوتا تا منبت از ببیشم بس بگوت
0: به جانبه تا دید کیفی و خوشی و جانی و رکو پیکی یعنی اماش ببزانن روناک روزانید که هفه خیلی که گوندیه که ام دا بحث جان بکنیم بره
1: بله
0: جان که تا گودی هفته هشته مال بون گله که نوه جان ما بره یا گوندی زیب که عبو بسر چه بو چه و در باز که جان آخو
1: دلیلت سر آخفتنا من که مردینی گله که مهمه و ایشالا خود مردینی پرسخه همیا بکن
0: کرد همید مردن
1: کردت مردن چون که دینا خوشیت دیتیم از دیم تا بگو بگو جیار سرچیش بر هنده دی هندک بگو هندک آخفنا بیجم مردینیش واتش تا چه اد بد؟
0: تو زانی کرد همی افتا خوش بیر نکه مردینی ها کردا و خیرخازی ها کردا و باشی ها کردا جیان همی ها بنده هوش گیری ها
1: کرد گلکت مردن کرد گلکت میرن و کرد گلکت زیرکن
0: بس مخواه بندم بو خو
1: انشاءالله او ارمان جد مید نتویج همی ده بجایم
0: انشاءالله بله ده
1: جیانا گندی وکی ما بری بگو بجی اشارت پیدا یا نوکه یا بری نوکه جی زیو که عبوی خلق منطقه شهاده و چنده و جغرافیاوی شهاده یا و چنده ده پتری پنج آشا الزیو که عبو یا بین
0: آشا
1: آش
0: وقتی یعنی شننده آف زور بود
1: آف یا زوره از دیم سر جدرت آویل گنده زیو که عبوی گلیگرمی که ویگا وی ریباره که خلق منطقه زاند گلیگرمی زیو که عبوی دست پید کد حتی گشت خالد آقاید گشت بری کناف دارا پنج آش سر بین
0: ماشالله
1: ایک شوانا حتی سال هفته و چاری شولد کر
0: آشه چه بود؟
1: آشت آوید گوتی هوران تهران ساوار و دانهرک و آر و دانقوت و افتشتا چید کر دلیل مردینیه وقتی چه باویره دابوتا چه کت چمیت زیوکا عبوی مثلا بگو بلگلی گرمی سی جوله ها بین اف چمیل بر زریعت لی تا تکرن، برنج لی تا تکرن، کنجی لی تا تکرن
0: اف آوه همیش کی بتاد؟
1: گل یکی هفه گوه کانیه لدف ما از بجمت او جه گلی گرمیه
0: کانیه؟
1: کانیه
0: هشنه بویه او
1: کانیه بویه سر و کانیه از دفه گوه بوده ایم کیوت چه تاو کانیه
0: بله
1: از دفه گوه بوده اپ تفاصیل بجم که کیوت چه تاو کانیه او کانیه تیت وکی ما گودش زیو که عبوی دست پید کت او پینچ آشت وقتی دال بر که گوه آش پشتینگ بینه کارا بای و پیش کتن کتا والاتی او اش راستیان ویگا ویج کوتلت وانات حاضرن و همی جهت وانات حاضرن ایت واناشا ام بینا چم سماقی جی دیسا او جی سی جویت آوینه هر سی جویت آوید گل یت گلی گرمی القنتر یکم بجین گشت ایک الویرت چت بو نافدارا و شنافدارا چت بو الینکی و چرانه و جوردا چت آشان کی و جوردا چت بن زیناوا و زرهوا و تلاکرو رشت سرخوبی اما رو گرم اش زوک عبوی دست پید که تو و جغرافیا که گله که بر فرای یا زیو که عبوی هم وکو عرده دیم هم وکو عرده آوی اش بر هند زیو که عبوی کس لکون بینه و خلط لجیا یا براستی جی اف جدارت جیانی لها بینه
0: یعنی اف آوه بره بلی بلی وان آشا مفاکی دی بخوشی ورد بله
1: من گوتا تا گلی گرمی سینه آن چار جویت آوه نه چم سماقی چار جویت آوه نه اف جو آخر چم و بستان البر بین و جاف بستانم گوته تا بنا برنج کنجی با جانک خضروات روزانه یعنی هر تشته که پیت ویاتا بری یا جیان پی و بیت الوان چم و بستانات هات نچاندن و هر خلکی وی گنده زیو که عبوی هاجیارا اونال سروی بی و عرد دیم جی ویگا به ما امشین بجین ما گیره که هی نوی گیره رزایا حج علی خودی جی راضی بید
0: گیره رزا؟
1: گیره رزا
0: چلوی گیره او نوشکی
1: باید؟
0: بس
1: راس میگوی بود چی گوت تا جغرافیا گوندی زو که عبوی گله که برفره گره که هیل مقابلی گوندید بجنه گره رزا دگوتی اش بر لیو و بر لیف همی رز بین همی تا کولان همی تا شین کرن
0: ماشالله
1: بزونه جیانوان هشته مال گوندی حال سروان تشتا
0: بگیم ملک بونه که بجنه
1: اش بر هنده اسواد بجنه یادی تر مثلا ترشو توالی ما آقاره که گله که برفره تایبت به خودان کرنا بزنی و پازی یعنی جایی که گله که برفره شوان باش وید زانن اوی اویش کار شوانیت کن و ترشو توالی خوداند کن
0: بل.
1: حتی یعنی کول حیوانت مزن جی گله خوداند کرد چیل و گول کو گاو افتشته جی اتکوانده اش برهند زیو که جه جیاری بیا و خلق لی جیاری و الحمدلله جیان لیا بردوام و حتی نو کش
0: و رزید بایی وحنه؟
1: ویجا رز عادتا رز بخو زرک رشمه و زایدن باهی و هند عرده سماغ جیکالی چاندی همه هر دورو برید رزا باهی فلید چاندن بس ویگاوی هاو گیری از بوتا بحث جد کم گیری رزا بری فتره که اتشین بجمتا گله کشوی گیری کرنه باهی تیتا گورین جیان یا بردوام گورین جیان یا تین ویجا هند بنا رزید ویگاوی تریه باشتر و فلاح مگو تایید پیش کتین باشتر یه تکن بر هم یه زده کری
0: جان ما مستا او آشکه پروت برن یعنی خلک گوندی بون گج بون دان عمر بون کی بون آفرد بون
1: او آش پتریوانا مروت شارازا بینا ادگوت آجوان ناویت وانا اول برکارت کر هر خلک گوندی زیو که عبوی خوب بینا البیرامنینن هفته و چاره احتمال ایک شانای لحیدی بس گلک شوانا تاین وکو ناف احتمال البیرامن نبن وکو کس هر کسی گوندی بینه و جیانه که باشه با آشیوت هات جیان یا بزحمت بی پیدا کرنا نان جیانی بزحمت بی توان قناقه دا و جایل بر آشی با ساوار هبی برنچ هبی دانقوت هبی آر هبی با عیال خود تینه و جیانه خود پیپروید بر یعنی یک شوا کسا بی تو چی بجی چوا بگاوی یکی معمله که باشه بد
0: جان خلکی دی گندت ها تبان آشا
1: طبعا گندت دورو بر اف مروفت مازن احتمال اکر گول ما ببت بزانن تات نوان آشا چنکی او آشتن دی بنیادی تر گله که شوان آشا خزمت شورش یا کری
0: نوه راست
1: خزمت شورش یا کری آریه با پشمرگی چه کری و خارنا با پشمرگی شوان آشا در کتی یه گشت یا پشمرگی المنطقه هر شوان آشا در کتی
0: ده.
1: او کسی دلسوس یه چون او آشت کری نت خزمت شورش ده
0: جانم ما مستا نوکه او کانی مایه و تو بحث لیت
1: بله
0: یعنی او ریبار او آف مایه یا نه
1: نوکه جی خلک منطقه باش زاند یا به برانبر جی هیچ نکری یا برانبر جی یا وکر یا جو گنجت مب تایبتی
0: بله.
1: روژت خودبه و پیشم و شنبی یا تو به چه بری احتمال حتی پینجی سیارا جی کلو بری گل یکی گل یکی خوشه اگر او گلی ببتا گشت و گذار هم نزی که دو که جی پراستی جی استفاده که گل یکی باشی تدایی و جه یکی گل یکی نزی که و جه یکی گل یکی خوشه جی
0: اره
1: والا و زوستان آیا گرمه و هاوین آیا هینه
0: اوه جانوان گوندی ویشه وی بو سر آشا بو بستان و رضا بو
1: بله گرم و جهی و نیسک و نوک و عرده دیم جی مگل یکی هایی سر گوندی دا همیا دیمه دبون گوندی دا رخه که وی دیمه جه حکت بشون باشوره وی آویه
0: یعنی همشه بشون گونده زیر که عبوی زیره
1: بله بله والله سر عرده و عرده و زیرا اگر فلاحت لی بکن و درستی شول سر بکن باور که جیانه که باش شل سر
0: گندید کردستان و آخا کردستانی همی زیرا
1: بله
0: بله شبیری چوا بود برای شبیری چوا در باست کنم به گمانو که ماندی بود این اوان آشا و وکید بجم وقت... چاندنه و برای پازی و حیوانی و بیستانا و بشوه چید کرد؟ چوا در باست کرد خلق گنده زیوکا عبود؟
1: از دیبوتا اندک نمونید سر وقت خوب بیجم سالا چند نوتو هشت و هفت و هیر و
0: مل.
1: حتی که وان سالت و دومای اف تلویزیونه و اف پشتینگه اف موبایل و سوشیال میدیای و جاری هم بحث افروکه ناکین بری که چند بری بری که ما بابت ما و بابیرت ما
0: مل.
1: هبین جیروکت گوتن لگنده زیوکا عبود
0: بنوودن
1: بین جیل زیر تعبور بله اتظانم دی بوتا همیو بیجم محمد عصافی بیکو با پیره ما بیه که چیروک و ستران بیجید پتری دو ساد و تشتک سترانه تو جیه
0: یعنی ستران جید گوتن
1: و چیروک جی و گلک شارازا بید زمان کردی دا یعنی او پیوه توی کاری ناین ویگا بیجی من دا جازره خوتی داد که این گلک جارم کار ناین
0: پیوه
1: ترسم بین عبدی حسنی دی گوته
0: اوان جیس
1: چیروک گوتن بله عبد الله الرشيدي ايك شو كسابيل مبخوديت ب عبد الله الرشيدي
0: البيوانه شنو المالتو كون بون
1: في جا قالك جرا باب ما بحثت كير نحتو گندي زيك ابو قالك جرا باب يرم تشمل همبونه جيرانت من هر مرويت منه دگوتي وقت زاني باب محمد عصافي هات يم الهمبونه وشفي او مولا لميفون خل الديوانه وانا جهنت كيرش دربل برسف كي جي گوي خود دايت گوت درو كان پنجره پن نوكري دما گل چرو كان سترانه توي بوت يعني اوا الگوندي جي وقت المولا كي المولا جامره كي الگوندي رينج بو نخوري بل الگوندي كومت بين همي لك كومت بين اول سر وقت بابو بو پيريت ما بيا محمد سعد و چروك گوتن عمري عبديت گوتن ما گوت عبد الله الرشيد گوتن هر اوس سترون بشمل گوندي هبين دي سبو پيري محمد عصافي بي عقيد عمر زيو كي بي حجی علی چیروک استرانت گوتن هوزانت گوتن و نتزانی بمویست جی
0: اول شف بیری چون اول مالا دشنا خواری خلکی
1: بیری از دیم بوتا بحث حجی علی رحمتی که مل سر وقت ما
0: خود ایش راضی بیری
1: خود ایش الله که بحشتی هم رو بکی هنده پاکش بیا استرانت
0: گوتن چود
1: گوتن استرانت گوتن هوزانت گوتن و قلم جی نتزانی و چیروک جید گوتن احمد گوت آخبان ایکی خون یک بخو آوا کر با مزل که آوا کر با نیهان یک چکر با با حیوانات خود چکر با هم شوید چونه مهاری آخد کر آخد کر از سربانی اف حجی علیه که ایشالا خود ایجا راضی بد دائد با مستران و بزوق و کیف حت مینت دیل ما حتا یازده شوید رازده شوید منت زانی او سه چار ساعت شولی که پترش بیستا بیست و پینجاش سی ها شپازدا کمتر نبین که اف شول پیک و بکومت کر
0: بله
1: زباره هم وکو زباره ها بیا
0: زباره ها بگنده
1: افتشته ها بیا وجا شف بیریه توی وقتی بیرنگی بینه پشتی اینگه تلفزیون پیدا بین و بی اف سردمه بگاه ویکو هم تداک بیجن سردمه پشکفتنه بس خودی سر مهمی های ما اپ موبایل اره والا اف شبتن ده خوش اشمت چون
0: ما موسا گنده ها و انجومن گنده ها
1: بله انجومن گنده ما های مختار و انجومن گنده ما های
0: کاروان چه کار انجومنی چه
1: رأی رأی کسی گندی ام من بری بگو جی شرط پیدا هیچ جوازی اک گندی زیو که عبوی دا هر ده بنا مالا نینه بی جوازی الحمد شکرش بو خوده هما کی تشتک باش بیجت ام گوه دارین
0: چند چن چن چن بنا مالا چند ایجا خن گنده
1: ده بنا مال یل گندی زیو که عبوی هین وکو معلومات مل سر ور گرتین
0: دهم
1: دهم بله
0: بیشی نوتوان بیجم
1: اتشیم نوتوانو بیجم اگر من نوکش بیر کرجی من عفی کن بنا مالا علی بنا مالا محی عصافا بنا مالا گووه یا بنا مالا سعدوی بنا مالا لاوه بنا مالا کوچه را همد بیجنه
0: بنا مالا کوچه را جنه
1: بله بنا مالا چارگاوا بنا مالا سرحوی مالا میربگا مالا سیدا بله
0: تشکیش بنا مالا
1: من از زیوکی من از یه زیوکی عبوی من از ملکه همی زیوکی همه از که بی جوازی من بس ازش بنا مالا محی عصف همه
0: بر صفقه دبلوماسی با
1: حد بله
0: تا گود بنا مالا کوچه را کوچه جی بیره
1: مالا کوچه را مهتنگ بله
0: همون بیره مالا کوچه را
1: بله بله الحمدلله کس نزاند یعنی اوه بس چیه ام وید بیجین کسش معاجس نبد ام وید بیجین بون یاسین مثلا اگر تو نبیجی بنا مالا محی احتمالا منن یاسد اگر تو نبیجی بنا مالا مثلا گووه یا احتمالا نن یاسد
0: جان ما مستاب کردی ام درگیر پیوانده جینا وکینا چکو مگر پسیاره تین و ما بیتن پسیارت خواهیم آرسته جانبه تب کن و سوشال جی گلک پسیارت هاتین پیچه که منوه گنده هوای هی
1: بله
0: گنده زیوکا عبو
1: بله
0: ات بیجید مفا این سوشال میدیای بو گندی چنده
1: را گاندن و گاوی ها بیتشته که سرکی دوی تبت یعنی هم گل هنده نت گل وی پشکفتنه نه سوشال میدیا روی جوان یه گنده زیوکا عبوی نیشا همی خلک جهانه بدد بتایبتی کردستانه یعنی مدویت همی کس وان تشتید گند زیوک عبوی های ببینن چش جانبه وکی بری بگو به ما بحث جه کری جین و جیارا گندی

0: سلسل جندي جين او جوانيال جندي زي كعوي هاي نشخل كي بدن
1: جون جون ما مستا که که دلوان بسیاره که کلیش میجه بسیاره بس مهلا با دو ماهی که بحث گنده هوا کرد گنده زیوکا عبو شورش دا چوابون و پیش مرگ هنه و شهید هنه شورش دا هزران توی و ویانه والاتیت میشه که گنده زیوکا عبوی دا بچه شوه
0: شورش دا گلانه طبعا تا گوتی به تندک بیش نمروی کس نبش مستم روی ترشه شاهدهی بوده چنده خلک یک شاهده ما هبینه طبعا همی گنداجی هبینه مروفت شورش کری وید شورش نکری او مروفت شورش نکری نان یه دا شورشه
1: بگمان
0: گنده زیوکا عبوی ایک شوا کسا بیا هم پتری 48 پیش مرگید شورش ایلو لیه هبینه
1: ماشالله
0: اپناو دنگ انجی من نوید اصناویت اونا جی بیجم خلک یک شاهده وید چنده پترش 48 کسا شورش ها گلانه هکرت به سحکیه دیسا کوما پیش مرگه بینه و حتی ویگو ویجید بردوامن گله که شونا اتو اغیر کرین یه گلانه جی که خودش هم یا راضی به تو اویت مونجی خود صحته که باش بدته ویگو ویجی گله که پیش مرگه گنده زیو که عبوی پیش مرگه هنو و هم دید بردوام جی بین جی بو پاراستان و کردستان همی گو ویمت آمده اینه
1: شهید جی و ها بون
0: گلانه شهید جی مایت هم من نوید از اشارت پی بدم مخابن از بیجم شهید شر پککی مایت هم
1: دعش ها بون
0: شهید شر دعش من بیا شهیدت آزاد کرنا میسل مهبینه شهید شر نافخو مهبینه شهیدت یعنی یه ما اف شهید همیتا
1: برین دارت او بر همیوان هم تید
0: اگر او نبانه او شورشو او برخدان او نکر با آزادی افروکی از اوتوپیک و هالوی ستودیوه حتی رینشتی ند بی
1: جان ما مستحط حتی نوکجی او ویانا های بو پیشمرگاتی و ولاتی دفگنج زیوکا عبوی مایه
0: باور کش خودی هستا نشتیمانی هستا نتواتی گلک و برزل دفگنج گند زیوکا عبوی
1: بسیارت کم هر بحث شورش ها بکنی و کردینی بکنی و گندی بکنی گند هوا گند زیوکا عبوی شلوه خاندنه و چاوه یا کنگی خاندن ها بو گندی
0: گند زیوکا عبوی خاندن و از خلط نبیم پنجی و هفته هشته
1: پنجی ها داده
0: پنجی ها داده بله بزبط سال نزانم پنجی ها داده هات یا گندی و بردوان بینه و بله الحمدلله خاندن هبیه یا بردوان بیا و ویگو ویجی قطاب خانم الگندی زیوکا عبو یا بردوان او
1: در چوه نافدارید گندی کی این بود؟
0: در چوه نافدارید گندی
1: یه توی قطاب خانه برکتینه و خاندی
0: هبینه یه توی قطاب خانه ویجا تقریبا پشتینگی قناغا دیفانار داهاتن چنکی شورش من گوته تا پین جارا گنده ما صوتی و خراب کری
1: بله
0: اوه کارتکینه نل سر جیانا گندید کر بردوام یا خوندنه و تو بی بردوام یه بدیه و روشن بیر یا گوتت ویا تو بکی تو نه چی هایی بکی که کشما
1: بله راسته
0: بس هبینه در چود باش هبینه اکرم محمد عصاف امین بیا اکرم صدیق بیا گلک دیجی بین الگوندی در چونه و بگو بجا الحمدلله شادا دکتوراجی مهنه اونی
1: کسی نافدار و هنه نوکی
0: از شکرش به خودی صدام و مستا مهنه ما دکتورای تین الحمدلله ما خودان کارت باشه تین الحمدلله ما مستایت آینی ما تین الحمدلله گنجت باش گزان کوب دو مایی کنن و که همی گنجا بگو به رک بنایت دان تعییناتت بگو به نینن مهنه شکرش به خودی همی کس مهنه که کشوان و هندی گنده و هندی ملته و هندی ولاته پید وی همی کسه
1: ما بستا بار بکر میگل اکت میفان کنیم پیش ویمان که یعنی من کس که اکی جانا بیتا ندیده تو صبح حماس و حجه کرن و جانی یعنی تا حسا بحث گنده خود گر بار بکر یعنی
0: احتمالش در حق در نکتی ما یعنی گنده من
1: یعنی من ندیده حسا اکی حج گنده خود گر
0: گنده من هیچ پترد بیت از بیجم براستی جی هندیم پیت شو بیت هندی از ساقبم در خزمت گنده خود گم
1: تمن دریج بیشم
0: و خزمت آخا خوب گشتی آخا والات خوب پیچ رنگ اکی دستاش وی برنامه
1: یه تمن دریج بیشالله
0: زور ممنون
1: مادم اف گنده و هی نو که باید گله چیوید نافدار جهان الگوندی چیوید که افنه هنداف گنده هوا گنده زیوکا عبوی چه چیو بون؟
0: چیو اکل دف مدست پید که بجنه بانکته بانکته او چیو چه
1: شکی با هاتی
0: او نافد؟ هماش گلیگر میدست پید که هر آخا گنده مجد کفته ویره اندک خلق منطقه زانت بانکته که چوا دست پید که تو بتا چیو چه مقابلی مانگیش که و دار باسد بتا او چیو یوی سنسلی اوادی چیای دینی زیکی گنده ما و گنده

0: وی گنده ما انسنور گنده ما نینن
1: بله
0: بس اوت کفتت گنده ما دا کش ویره دست پید کد بله ما مستا
1: ورزه سال چون گنده هوا ساره گرمه ها بینه
0: شکر
1: به خودی
0: هر, هر چار ورس
1: بفر، بفرد کبی
0: هر چار ورس ما یتاین بس ما گنده زیو که عبوی یعنی او خواه وکی خیزیه بفر گلک خلینا گیرد الهندک جهات میند الهندک جهات زنارت میند بس وکی دی یت بروش زید حلیت رخ زنارت میند و جاش بر هنده گنده زیو که عبوی گلک بفر لینا میند بس لیت کهوت کهوت هندک جارات میند جی وقتی پروژه که گلکت کهوت ورزی ها وینه ما های الحمدلله هر چار ورزی دفمت درستن و چه مشکل همه تدانی
1: کارب کنگی هات بکنده هوا گنده زیو که عبوی
0: کارب جیش سالت هشتیات دا هاتی بله کوی وقتی اتشم یعنی اشارت پندک مختارت گنده زیو که عبوی بدن السر وقت از
1: چند مختار مختاری گوندی کریه ما گلک رو دیاره
0: گلک نینن گوندی زیو که عبوی همی گوا هست پندید که ترکی مختار بد ما چه آریشت بدانی نه
1: بله
0: یعنی همه کی مختار ما بد
1: مکه مختار با کیه گوندی
0: امده نوا بجین
1: یه نوکه نوکه
0: بجین 1900 از دی بوته ایم حتا وی گوه
1: ماشالله
0: 1900 تقریبا وجود 900 داد 900 چند در نظام
1: بله
0: دیوالی سعید دیوالی سعدون علی مختاری کریه پشتیوی یاسین دیوالی سعدون کریه مختاری پشتیوی محمد یاسین دیوالی کریه مختاری
1: برای تی کنم
0: اوا ایک عیال ایکیه یاسین عیال دیوالیه محمد کره یاسین یا بله پشتی اینگی پشتی که سالت نوتا هماتین مومم عبدالله خود جرازی به چند چند کبی مختار پشتی اینگی مومم عبدالرزاق مختاری ورگرد حتا که هر دو پیت خوشی لسر مختاریش دزدان که منظمه که هات بچت نشاف
1: دن چه مستره مختاریش دزدان پیت خوش؟
0: مختار بیا منظمه که هات یه گوندی پسیار جکر یه گوتیه وان جه نشامه بدن سال 2003 اگر بیراتا بیت نه کوچک داده است پیه که توش بر روخان آرژه ما شنافچوی هندک جه دلمت الغام لها بینه مینه بینه او چوه نشا بدت ایک پیوه پقیه هندک حوالو کسو کرجید گل بریندار بینه هر دو پیت خول ویرش دزداینه و مختار بیه پشتیوی جلیل عبدالرزاق و کرویه هر شوی گاوه و حتا وی گاوه و حتا نو کجی مختار ما یعنی داتوبزانیش 1900 حتا وی گاوه تنه پین شش مختار اگه مهید بدل کرد و گنده ما ها بوی خوشه همه هر کی مختار به درسته همه می برای تکین به جیوازیه جیوازی
1: نفمه دانینه کی دانید یعنی حکمت دانید یا خلقی گودی دانید
0: پتر او کسی سرگوندی برای او کسی سرگوندی طبعا اوید گوندی سر موافق ببن وکو حکومت و وکو ناحی جل سر بی موافق ببن
1: گنده هوا گنده زیو که عبوی خستک لیه یا نو که؟
0: نه خیر ما بنگه تندرستی لنینه ما قطب خانه هایی من گود ما مزگفت هایی
1: قطب خانه سرطایی؟
0: سرطایی بله حتی پولاش
1: با ناوینجی چنه کیری پا؟
0: چنه مانگشکه یا ناوشکه هندک جارا چنه ناوشکه هندک جارا جی چنه مانگشکه چنکه دوان آواندی و امشن بجنی عدادی مثل هر دو کل مانگشکه این بوان ابسانه ایتره ات چنه ویرش بر آمادهی و دوان آواندی هر دو که
1: و شینوار هنه؟
0: وکو شینوار یت رسمی منین بس گلک جهل زیو که هین وکی من بوتا گوتی بو نمونه مونه هر تشتکش ست سالا بوری شینواره
1: وای بگو مار
0: افکو ولا گندت از بوتا بحثت کم کو هفت هش گند نوت زیو که کون بین
1: او جوره که شینواره
0: جوره که شینواره مشکفت تا های مثلا شکفت دا کندالا
1: او او شکفت شینواره
0: شکفت مثلا بله شینواره بس از بیجمتا کو وکو رسمیات و جه و هاد بتا اعلان کرن وکو شینوار ما ندایه با بس بله اری باور کش خود هندک جهل زیو که عبوی هین یعنی گشتیاری نه زایدن شینواری نه
1: تا بحث شکفتا که
0: گرد بله شکفتا کندالا
1: کندالا
0: بله
1: او گنده زیو که عبوی
0: بله یه آخا گنده زیو که عبوی دا شوانا گلک بکار اینای بونوستنا خو بخارنا و خارنا خو پاز خل دورو برید تو شکفت دام خلی و شف بیرید خو شوینید خو یه پازیل بیرید کرین و گلک شوانا توی شکفت و یک چوبا دف یعنی بنگه واشوانا بی پیت حسیان کال کیری نه و چوایا
1: بار بگه شکفتا همیا خزمتا کردینی جا کرد
0: های مالا تا که چوا بگو به ام بجین بنگه بارگا یا خانی هاوی وقتی وصا شکفتا جی خزمتا کری
1: بوه این دواتی نه هم نه گنده زیوکا عبوی
0: خلک منطقه بلا برسوا به چنده بدد خریب خود دوات یت باش یت نو زیوکا بگو تا گلک حش
1: حش
0: کیف خوشیت کن ایک شوانا یک شوان کیف خوشی و بارگش خود گلک دعاتی ند گلک پیجی دو بگاوی و سوشیل ویدیو بگاوی برچافت کن ویجی
1: دعاتی تو کی نید برای دعاتی رقاصی زیره با خود دبه بحث دعاتی حد با کرن اکثر بيرو مرو بيرو فلان كسي تات
0: يعني تظاني تشوايا مثلا بيقول بي أس بيجمة نمونوان جلكن زيوك عبوي جلا ضواطي يتنوضع
1: دبيش بيش انا
0: بيش جلك رقص شي كله ودا يتنوف دار
1: تو ضواطي ولا
0: لا جلك اش بتشك الظلم بس لا جلك
1: ضواطي تدي
0: ما محمد هاي بيقول بي ايش ضواطي جلك جلك باشا محمد مثلا ما هبين بيقول بي تشوني حاجه جلك شنو يا تو بكري وضواطي جنا كنا احتمال بس ضواطي باشا بما ماما كبي خدي جرازي بت قلت شفيق يعني باوركش خودي قلت وقتها وتراقص وضواطت كير يعني
1: كورب
0: يعني تشتكي قالك يبراوج بي
1: يعني شهيان شو دار باز مو شهيان توا
0: شهيان يدبري الجندو جواز يا خوها بديال يدفيغوي يدبري هر ميفونا كي ضواطا كوري كي بول جندي او ميفونا توتنا جندي زوكا ابو نيت ويبين
1: جندي
0: هم يد داباش كيري بين سر مالت جندي هم ميغو تازي وضواط بي رنجي بين من ناديتنا وقت من نبيا يابو ما هوتيا جوتن دا كات سر من ناكي طامال چكي من او ضواط ناديتنا بس افاب جوتنا وان جو مريد بو ما جوتي
1: وي بوتاتنا وغوستن
0: بله يتاتنا وغوستن ومي جوجي وصايا او تتا وغوستن بوتا وتتا
1: جوتن افا كو اگر پرتوك اك هبال دور جندي ان شاء
0: الله
1: افا جلقا جان چكو پرتوك بو مي جوي تتا نوسين سيدا سيار هايا جرنگ كو پرتوك هبال تا گوت سه شب و چهار روز شب و
0: چهار پنج شب سه روز بله
1: دوات بود و روز رنا بود استرامبش و هبول مانه
0: بله استرامبش مه
1: اما گوت دوات خبر افت بود
0: استرامبش یه هبی و حتی تشی بجی ام چجارا نا و شیرینو و خوش جنا دینا پاجی یعنی اوجی کلتوری مه دهال و زرنا جل زیو کعبو یابین هبون دهال و زرنا جل زیو کعبو یابین
1: اوی زرنا داد
0: بله بله بله هبین تشرف جی پتکین
1: چون نه دوست که وقتی وقتی پیزانی من هیچ گندکار نبی هم
0: گندک نبی جی بله
1: هبون
0: بله زیو که عابوی جی هبینه و تشرف جی پیت کن چی که ایکش کلتوری ملت کرده
1: وای راسته
0: اری والا
1: یش در فکر گندیش تا تن دخواست کردن
0: دخواست کردن چون نه وقت مبیه من گفت تا بری وقت مبیه بس چون بله
1: وقت بوده هتی و گواستن نیویشی وای
0: بله
1: جهت گشت و گذاری هنه صبایی بنامونه اما صبایی به مگریانه کرمیده
0: جهت گشت و گذاری زانی بگا بید بینه جهت تایبت مروف شد بیجد مثلا او گل گرمی ما بوده بحث جه کری یه وکیریه باور که گم جهت ما او ساقست که نه زیده زیده جهه که گله که خوشه بهارا طبعا بهارا تشه بیجی آقار گنده زیو که عبوی روش ناچن حتی صد سیاراجی صد خیزان جیلی نبه
1: تا بحث آقاری کرده او بله. آقاری او داروبار آقاری چه داره؟ دارابریه؟
0: دارابریه؟ ما دارابریه های ما کزوانا های ما مازیا های ما گرسکا های ما گویشکا های ما اوخر ما ده هل هلوک ما های ما دارک بر همه که گلک باش که داروباری گنده زیو که عبوی های و هم دجی انده نجی ضراروی داری بتکرن و پراستی جی یعنی دوان سال دوی دومایی دا پترش ده سالا یعنی گلک کسیت گنده توانا وگاو نشم گهنه تینا گنده ما سفر خوب پرویت بنو اموی جید دینه ویب امانت هم دجنه بس پارزن و پاقش پرا گرن هر ده دینه فاو ده خزمت هاو
1: کاکسیار یو بیتم خلاصا گورستانا گنده هوه و گنده زیو که عبوی گورستانا که تایبت هایا گنده بخو
0: بله
1: و ای که هاون چند هم؟
0: ما من گوته تا ما هشت گورستانه تا
1: بلیوان
0: بله بله یا تایبت یا گندی همی هات یا سیاج کرن هات یا سیم کرن که خیرخواز اکیب ناوه از دنوی ویجی بیجم نوی مام بهجت حسین صادق که خودیش الله جر راضی بید مزگف تا گوندی پترش نیف میلیون دولاری حویگا بیجا بردوامه تمامت که هولا تاز یا بو آفرتا
1: مزگفتی چه گیریه؟
0: مزگفت یا خلاص گیریه ظلامات گل هولا تاز یا بو ظلامه ویگا به یه مزگفتی بو آفرتا
1: خلک گوندیه؟
0: بله بله مامه و خلک گوندیه خلک گوندی زیو که عبوی خطرش نیف میلیون دلاری لی دایه و بگو بید قناق دو ماهیه دانه ایک یا خلاص کرد یا ظلم ها یا کون یا خراب کری بگو بید آواد کنوی جی و انشاءالله بزیترین وقت دیک هفتت خزمت دا با همی خلک گوندی زیو که عبوی و هر وی کسی الناف و گورستانا ام بحث جد کن یا طایبت که بگو بید ام مریال ادوشیرین که خودش همی مریال راضی بد بله یه سیاج کریه بله آواد ناف دا داروباری چاندی معنیت السالا بهت رجاکو بلند یا دارال نافوانا جی و زیارتت کون جی گو دار بری
1: مریاد خود بنا میرنو که
0: بله.
1: اوید باجیر امیر خود
0: پتریا پتری اتشم بجمتانو تو هشتش ساده کسو کاریت مید گنده زیو که عبوی مریاد خود این نگوندی داشت
1: اش باجیر جید بنا؟
0: بله اش باجیر تینن اش دهوکی تینن اش زاخو تینن اش دورو برا تینن تین نگونده زیو که عبوی داشت
1: سیده اسیار جناب تا گفت ما استرامبیج تین دواتی تین ما مستای تین دکتور تین و
0: تهرمان
1: تین و حتی دو ماهی
0: الحمدلله
1: و مروفید رحصه فکر جهبون گندی خودی کسی ما کم بیجین
0: یه دین دیگه
1: و دینه که بوی گوندی
0: دین ما مال سر وقت ما نبینه پراستی بره بعض جد کر ما نبین دین بس ما ها بین یه کیف خوش و صحبت چیت ما نپیوه مثلا بونو منا سالو دگوت سالحه دگوت سالوی کوره سالوی کوره ها بی وقتی بگو ویش یف جماعتش ما مستر که خودی هر بهل تتنف مده وقتی صحبت سالوی کوره بومد کن هندت خوشن اما حجید کن صحبت وانو بومه گلت خوش
1: باور بکرم گلک بسیار ما بون بس دم هند تاریتوریا بکر پسیار من دو ماهی که خلک گنده هوا گنده زیوکا عبوی داخازی و چنه که ماسیت هوا چنه تو شپره که مایکا رادیو دوی برنامه شو شوان بگه اینی بلکه جهت پیوندی دار دیو گازنده و داخازیت گنده زیوکا عبوی بگه
0: براستی هم سپاسی و حکمت آره ما کردستانید کین وکو من اشارت پیدای جادامه هات یا چکرن لی یا مایجی تمام نبیه ام دا خواست که این جادامه تمام ببید او کلانید گنده زوکا عبوی چونکه گنده که آوایه ام دنگی خود گین قایم قامیا دوکید گین پارزگاه دوکید و روبر یا نحیا منگش کشیم سردانش بود که مفده خوازش ماجه کری بهتر کرن وکو کاره بکاره با ما به آریشه الحمدلله وکو آف بو اگه هم بجین شبکه آوه بو پنج سالا با گنده مهارت که دانان شکرش با خوده حکمت خزمت ما توی باریده کری قطاب خانه ما هیچ آریشه اکنی نه
1: الحمدلله
0: او جی کیا به آریشه او مزگفت جیوی خیر خوزی اشما وکر لی ام دا خواست کین
1: بس ریک
0: او ریک او جادال برسینگی مزگفت او ساحل برسینگی مزگفت بو ما به نه صاب کرن یان قیر کرن دا ام پتر بشین خزمتا حکت بجن به هیچینی و صوفیت مزگفت جن
1: به هیچیوی چنده کو جهت پیوندی دار خول گازی ها گنده زیوکا عبو بکن خودان و وان که ماسیا چار سر بکن ما مستا سیار اسماعیل محمد عصاف کو کسی که خلق گنده زیوکا عبو ها ام گلک سپاس دارید اینو سپاس که تو آماده بود ویره ما پفر را خزمتا گهدار و بینر رادیوی کرد و تای بعد خزمتا گنده هوای کرد گنده زیوکا عبو
0: زور ممنون الدمای مجید به دوید بیجم سپاسی ها رادیو دهو کت کم پراستی افدالی و داما و مهاتین سرگونده زیوک عبو باخوین و از دبیجم گهدار و بینره توا الما ببورن اگر ما که موسیق جی کربت یا اگر و از بیجم خلق گونده زیوک عبو جی این جیل من ببورن هکر از نشیابه مجدر حق گونده زیوک عبو در کفمو یا ما که موسیق ادبابت اکی دا کربت دا خوزاله بورینت
1: سر بلند بن کسان تو اکی جنابه تا سپاس یکا بسنور بو گهدار و بینرید میت خوشتوی و هم دا خازاله بورینش گهدارت خود که ما در گهید پیوندی نیلن نوکری چکو پسیارت ما زور بون کسا که خوشتوی جی مهب و لوا ما در گهید پیوندی نیلن نوکری هم دا خازاله بورینه دوباره و سه باره اش گهدارت خود که انشالله شود دهاتی داد خزمتا گهدارت خود که پریکا پیوندیه و پریکا سوشال میدیه پتر کمیش دیده نخواندن سپاس یکا بسنور بو هفکار مرجورا کنترولی که برایم حسن بشه سوشالیجی ما کومک و گنجانه نکه که برایم سپاس ایک ایک سپاس یوان که اینا سپاس بو که سیها دو که روژیار امیر نهل خلیل حتی شفقادی شاد و بختور بن بخاطرم

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

في الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى

له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا

لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل و جهینان سالار جلیل. هر دم لبی لای راسته که شرمزاری وجدان خو نبی. دم وجدان خو جدز بدهی به گمان دیگلکتشتان دزوینی. لده بو حتا حتای شرافت و رومت خو جدز دهی. سپیده باش. گلهیویا روژکا تجید الخوشی و سرکفتن و بختواری بو هوین هجه و خوشتوید دست به برنامه افرو سپیده باش گین. هیوی داریم برنامه افرو ببیده جه رازی بون هوین هجه و خوشتوید. البسته کل بردست مف البسته همه جه پرتوکا هیوین خانم اگه هلبزوان حیفا دوست که هلبجاردیه الژیرناوه نجیروان.

از نجیر راوین دنینم هر قلاچه که باجر خدا تورن خو المنه هجینه از نجیر راوین دنینم لهر زوزانه که شیم بیت من جه بیتا لینینه از نجیر راوین دنینم لهر زوزانه که شیم بیت من جه بیتا لینینه خونا بیوه نبینه از هفینداره که سادنینم مدهیز که خدا گیج و مست بگی هلیوان که پیویندنینم به ساده و ساکار نخملینم از نجیروان و عشقا من آگره که پیز ولکانیه تفهوان دنافدانا حبینم خلبندا من نهلاوی عشق نان و آف نینن زگی خو ببحبینی عشق نان و آف نینن زگی خو ببحبینی شکر خو لشانن نشانا هنگوینی ما لسر دل مبرجینی اسمان عشقا من ادبی عور نینن اسمان عشقا من بی عور نینن نیچیروانو الشبکا بی خون نینم دوستا ستیراما لبند هریمن شویما از نیچیر راوین تا نینم

گهدرن هشو خوشتوی تمن دروازد بیدن و گلک جاران ام هست به درواز بو نوی تمنینا که اینو دمکی من آگهش خود بیدن که من زارا گینیو گنجادی خود درواز گریه و امیه برف دان عمریه و بیریه و چین هندک نیشانه تایندم گل دف مرووی پیداد بن دیارد بن که مرووی برف بیریه و چیدن گلک جاران اف نیشانه ها پیش وقت او بری جیه مرووی مازم ببیدل دف مرووی پیداد بن و ووی دیارد گن که مروو بری جیه خوی چیدن و بری جیه خوی بیرد بیدن او نیشانه اوانه دمه گو ایدی موزیک و سران نمیند ناف موبایل آده دا و تو

گهداری آوان نکه یه وی کشوان نیشانه یکو دیارت گتن تو یه برف پیری چیوه دیهند گرنگی بخونه دی یعنجی دنگ زنگ زنگ موبایل ده زنگ که گلک آسایی بیدن انکو زنگ که استران و موزیک سر نبیدن زنگ موبایل سر بیدن تمه که روناهی موبایل ده گلک آکیم بیدن اجبر کو روناهی زیداد بیده اگر دل نخوش یاده اوین ها جوان نشانان اکو دیارت کن بیدو هست ببکی تو برف بیری وچی جه نشان اندین کو دیارت کن تو برف بیراتی وچی در کفتنات گلکی امد بیدن ببراورد گرند گل بره و جهن قربالخ و جهن بخبصه سرنجات رانا کشن تو حسنا کهی نفوان جهادا بیم بدر جهن بیدنگ و تارید مینی و بزاوید کهی بدر دمت خو لمال در باز بکهی البشارتنا جلو برگان و ریکوپیکیا جلو برگال دفتت بیده تشتکی لاوکی نه جگرنگانه کتو هر دم درد کهوی دستک جلو برگاب که برخو یانجی وان روژن کو قصد و سرکار خود که هر جلو برگی که پیدا بردسته تده که برخو بیگو گرنگی به جوانیاوی بده یانجی او پارچن جلو برگاوین کتود که برخو که چند سر کدود گنجن نوشی جوان نشانای که دیارت کن بله دو گرنگی بخونا ده و برف بیرادی وچی دمه گو ایدی آرزویا گنگشه و دانوستاندن الدفته نمینیدم پتر دو هست گی گوش گهدارا بی و هند حسنا گی باغوی نو جواتا دا گلکی پربیش و باخفتن نینی پتر گهدارید گی و جیج نیشانن پیربونا پیش وقتنا بیتنبری نکتا گلک گرنگی به بیرو بوچون و حلسانگاندن خلکی در باره خدا با لیدمه دی گرنگی به چنده ناده ای بوده یا گرنگ نبیدن گو خلک در باره تا چه هزردگن و چد بیجن جنیشانن پیرات یادنه دمه گو خواتا زیداد بیدن و دو حس که درنگ جخو را بی او جیوه دیارت کتن کو بری جیه تا پیر ببیتن تو برف پیراتی وچی و گله کربتاج قربالغه و دنگین بلند ود بیتن حسنا گی گله دیفچونا دنگو باسا بکه یانجی گله ناسح که تیوی و اگر سح که جی حس که کو دنگه که گله که کم بیتن جنیشانن پیر بوناتنه دمه گو گلک تش کار دیگرنه لده نکن او اگر او تش برینو که جوان بابتا بیدن گو کار دیگرن لده کر بیدن لینو که گلک کار دیگرن لده نبیدن اگر بیشن کسا که گلک ابنابودنگ لفلان جهیه و او جهل دفته گلک نزیگ بید و او کس ابنابودنگ و نافدار برینو که بوده گرنگ بیدن لده بگرنگی نوار گری اول جه خونه لوی و گرنگی به واندشتا نده او همین نشانن بیرادی نه و دیارت گن کتو یه برف گوشه گیریه وچی او جا گلکا گرنگه کو مروفت هر تمنه که دابید و ترجیه که دابیدن گرنگی به حزوارزو خولیاین خوب دادن بزاوی بگدن هندگشوانال دف خوب بپارزیدن گرنگی به سروبر و سرو سیمای خوب دادن داگو یه گشبین بیدن و بدید نکا ارینی سحکت جیانه داگو جیمایی بخوشی و بختواری در باز بکدن

گوهرن خوشتی بگل که سایی گزارو کندک جران هست به واسطیانه بکم تایبتی جی دم خاندنگه و دم خاندنه و چالاکین قطاب خانم ولی اگر ده هست بگر که زارو که ده بردوام هست به واسطیانه که دود بشیدن واسطیای من حتی وی دمه که به همودان اگه زور ورگرد یا لوین اگه زور نبویم بیدن نیشان اگج اوان گرفتن سخلمی بیدن اگش وانا اوه اکو خواوی آرام نی نه یانجی شوه بباشی نه نویدن چونکی خواشوان با همیا مبتایی بطی جی بو زارو کیو گشکر نوی گلکا پیدویم تمکو دادی زارو که تا بردوام هست پاستیان نکتن بزاند بیدن خواوی شوه خوش نی نه یانجی دمش میرم پیدوید شوه دا نه نویدن اگه اگر اندی یه ناستیان بردوام لف زاروکی که امبون آسنه خینه هم یعنجی زاروک اوان خارنا نا خود یعنجی گمت خودن اونکو آسنه پیدوی بو گشکر نو سخلمیاوی دیده هنه یعنجی اگر دم نوستن زاروک تگلک خرخرد گدن اوانجی دیوه گدن کوب دوی هناسه بدتن دفنه هناسه نگدن و توشی به هنطانگیه ببیدن و اواجی دبید اگر که خواوی ها باش نبیده بدریجی ها شوه و روشه ده هست به واسطیانه بگدن اگر زارو که تبری نوستن شاشه اپکار دینیدن موبایل و تبلت ها و کارت گرنل سر سیستم اوی نوستن درست دکتود بیده اگر که روشه باشتر بردوام واسطی های بیدن هبونا غده جی اگج نیشان دیه که زارو که تا بردوام هست به واسطیان بگدن وی جی هندک نیشان دخوی تاینوکی پاش گفتن اگه شکرنا زارو که زیده بونا کشوی پیدا بونا قبضی فشک بونا پیستی و گیم بونا چالاکیان اگج نیشان دی این گو زارو که تا بردوام هست با آستیان ادگتم فشارن درونی نه یانجی کشه درونی گو تو هستت گی گو زارو که تشنیش که کد ویدی هیچ حزک و هیچ آرزویک با هیچ یاریه که نامینیتن و رفتارت ویده نگو هارین و بردوام هست با آستیان ادگتم شکبونا لشیان جی کمبونا ویتامین و کانزایا ده جسته زارو گیدم وید گتن که زارو بردوام هست به واسطیان بگتن اواجی همیشه اگر نه هفزانگی سیستم خارنه لوا خارنه که ساخلم یا پر ویتامین و کانزا اد بیتا اگر که زارو گده بباشی بنفیدن و هر واسط روشه جیدا کسا که چالاک بیدن و ساخلم یکا جسته یو درونیا باشه بیدن

0: دمشمیر نهیس بدی گهدرن خوش دیده میخواند نکرد یادن گوباسیم ماست محمد صادق سلمان استودیو بر هوا و دیگرت یادن گوباس پیشکشی ماها گدن تو بخیر هدی سپیدا دباش بیدن
1: سپیدا تا و سپیدا همی گهدارا خوش بیتنی انشالله همی روژتا خوشی بین سپاس سارا خان
0: ساق بی فرمو ماستم

0: نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی پیشوازی لبریا را لدانا ناوی سوریه جنافتی سوالات پشتبانی تیرورید کرده. نیچیروان بارزانی را گهان در خستن سوریه جلیستا تیروری پینگابکا گرنگ جبو سقام گیریا دبری. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن سوریه دیموکرات حسده بفرمی ابدومای حاطن ارکن حسده و تکل کرناوی ادگل سوپای سوریه را گهانده. روسیا و اوکراینیا د دانوستان د نادانه جبولی گورینا اخسیرین شریه. کوچکسپی را گهاند اگر ایران نه تسرمیزا دانوستان د نو رکبتنی نکتن دی باجکا گیران دت. اکسیوس را گهاند ادوی دمید امریکا چه نیاز نینن هرشکا نیا سربازی السر ایرانی انجام بدت. قالیباف جی را گهاند امریکا دید شر آبوری دا وکو شر سربازی اشکستنی اینی تنه. طهران مرجن خوج بو بکرنا گرویا هرمز را دستی اسلام آبادت کتو دیگل عمانجی السر ریکه که لی گرویا هرمز ریکت کبیتن. زا خود ناف یاریگه ها دوگ دا وک هبو و هبلیر جدر به یاریگه ها خو سی خالن گرینگ ابدز و اینان. سوپا سارا گلک ساوی سوپا سارا خان هد بجی.
1: دیتنو گوداریا برنامه و نیترین و چهان ملی تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینه.
2: وکی افرو ده دیرو که ده لبیستو ششی حیفه هشت سال 2014 و غرگرنه موزیک جن کرد مصطفی راوف.

فیچرک بو گهدر این هجو خوشتوی هفکار مدلوانا کری بر هفو پیشگش گربول سر جیانا روشنبیر و هلبزوان هجار مکریانی هیوی دارین کو جه رازی بونه هوا این هجو خوشتوی بیدو جه رادیو یادو گل هوا دا بردوام اینو برنامه سپیده باش پیشگش یود

گوهدرن هجو خوشتوی هزرا برهمینانا واکسینا دجی پنجشهره بو هر توج بویا که پنجشهره یا نزی که سرکفته ند بیدن بشتی گو کمپانیا مدرنا و میرک انجامن ارینین قناقاسین تاقی گرنا چاره سریا کسین توجی پنجشهره پیستی بوین بشت راست گری واکسینا دجی پنجشهر او تیتا بر هم اینان همی جورین پنجشهرش ناف نابدن و همی توش بوین ایک جور پنجشهرشی ساخنا کده و بگره بو هر نخوش اکی یا دویدن واکسینا که جیاواز بهتا بر هم اینان بو ورگردنا شینوارن جیناتین گریا پنجشهر که بشتی نشترگریه اف گریا پنجشهرت هیتا در یانجید این ندر اف واکسین هت هتب کارینان دا گجار کادی او گریشی نبیته و اف واکسین ها گهدران خوشتوی به جوره که ده هتا درست کرن که جینات انگری و پنجشیر لهر جه گدی سر حل دنه و بشتی نشترگریه اواش ناو بدن سیستم برگری جسته ای لسر جناب برنه اف جوره جیناتی پنجشیر ده هتا راهنان کرن که هر دمه خانه پنجشهر و گره پنجشهر درست ببنه و به شوگ خوکارانه ده سیستم برگیری جسته اوان گره ها جناف بدن. هر دو کمپانی مناف E9 تاقی گرن لسر 1137 توجبوی پنجشهر انجام ده بسر دو گروپان دا دابش کرن اکشوانم واکسینا انستمرینان و توجین و گروپ دویجی واکسینا کیترو داین لی هاتا تاقی کرن انجام به ویغنگی دیار بون. انجام ما دیار کرگو هر دو واکسینت هر دو کمپانیا سرکفتی

بوینم دمانا توش بویم بو موکه گلک دریج بیکو گرین پنجاشر جرگدیل جسته ایوان سرحلدنه و و وک دست پیک اک بو پرسین گردن نخوشی پنجاشر کو سالن دیرو دریج هیچ چار سر یک بو نهات یدیدن وکسینیت ها لسروان کسین کو گری پنجاشر هبوی و نشترگری کری هدب کار اینا انده گجاره کدی او گره یا هم شین نبیده و ادگل هنده جی زانست بردوان برای پیش بچونه و زانه نوی بواری سر تا سر جیهانه کارت گم بو هنده کو واکسینه که بر هم بینن کو بری کس توشی پنجه شیره ببیدن او واکسینه به هدب کار اینا دا کو برسین که پنجه شیره بگری تو ایدی کس توشی اوه نخوشی نبیتن پیویا سخی و سلامتی بو همین نخوشن توشی نخوشی پنجه شیر بوینو پیویا سخی و سلامتی بو همین نخوشن.

هردو روشنا من خبات و ابرو البرداست من اگه دارن خوشت وی هجمار نورو که روشا چارشن بیم ده پیدا چونه که دناف بر پر نوادا که این خبات روشنا مکا سیاسی و روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7277 البرداست من جمان شدن و انگرنگ سروک بارزنی ده یادا 38 سالی انفالا با دینان داد بجیده نارمان جا رژیمه جوه تاوانش کندن ایراده یا گل کردستان بو بل ایراده یا پیلایی یا گل کردستان بومان سرکفت سروک بارزانید گل سروک و اندامین جواتا پرزگه صلاح الدین کوم بو سروک بارزانید بجیدن دستور عراق نخشه ریگای اگه گنجای بو چرا سرگرنه همی کشو گرفتن نیچیروان بارزانید سروک هرما کردستان را گهان پیشوازیه لی بریار امریکا بو نهلان ناوه سوریت لیست دولاتن پال پشتیگارا تیروردگم. هر وسط بجیدن هیوی خازینگو اف بینگا و آسویا که برفرهتر بو خوردگرن پیواندی سوریت گل عراق و هرما کردستان وگتن. سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانید بجیدن حکومت هرما کردستان پایبند بو نخوم به خدمت کردن پدر یا کسوکارن شهیدان و انفال کریان دو پاتت گدن دلشاد شها پیفدار سروکات یه هرم و کردستان را گهند بو کنترول کردن چکی و هنرده کردن نفته پشتوانی حکومت عراق گین هر وقصاد بجیدن چاوری بینگاوین ارینی نت نابر هرم و کردستان و ده سالات فدرال ده گلف کیستون یا بریتانی دست ببرهم اینان نفته لکلگه ها شیخان پارزگه ها دو حکیت گده و آسته برهم اینان جه 40,000 برمیلا نیزی کد بیتن و چندین بابتو دنگو باسندید بر پران روشنما خبات افروکه دا بلاو بوینه افرو روشنمک روشانش لینا وندخانی روشن بیری و را گهاندن الدهو که تیده در خستن شماره 4046 البردستی میو دی پیدا چونه که دی برپرن ویداکین سروگ بارزین سال وگر 38 یا انفالین بهدینان داد بجیتن انفال بیلانک آرش بو بو گهارینا دیموگرافیا کردستان لی گلی مپ سرکفت برپر دو سروک بارزانی به هلکفتاش دایگ بونا پیغمبر مازم محمد صلوات خود السر بند بجیدن هیویدر مف هلکفتا پیروز خیر و خوشی و دادی بود ورا مب دزو بینیدن هر واسان جیروان بارزانید و بیروری داد بجیدن بیروریاش دایگ بونا پیغمبر محمد صلوات خود السر بند دلیوانی جنگرنا مروف دوستی یو مسرور بارزانید بجیدن بیروریاش دایگ بونا پیغمبر محمد صلوات خود السر بند لا همي لا يكي بيروز بيتن

برپرسه مسرور برزید بجیدن که یاسایی و اخلاقی بغدای قربویا کسو کرن انفال کریان بگدن. برپره چاره جدنگو باسن کردستان و جیهانه ایران به دهان والاتین کرد استسر کرن و روش گلکیا آلوزه. پشتی فشار اسرائیل اگر دیر خستنا تنباراکی هیا. برپره پنج دنگو باسن نفخوی قوت گریدن جوانم الکفتا بونا محمد پیغمبر صلوات خود السر بن به چندین چالاکیا هاته ساخ گرن. مکتب ریک خستند بجیدن اراده اگل کرد جانفال و کمیا بارانو گورن بکم به هستره. دیفچون برپر شش دا بلاو بوینه پرلمان ترک بجیدن موچه فرمان بر نرق و حرمه بو افصاله ی مسوگره. لدهوگه مزگفتکا 800 سالی دهیده نیجن گرن. سماقا آکره همی کشور در باز گرن. برپر حف بوچن بوچونه هاتیه ترخان گرن جوانا جسر هاتیه ننفال رش یا سالا 1988 خانم اسمر حاجی کندل کلها نزار گد بجیدن هفجین من گود بو ام هر چون امانتین و زارو گن خون. ج برحف کرنا رمضان دشت مری. برپرن هشت و نه بو دنگوباسن ورزشی هاتینه ترخان گرن. افرو دو هکو نوروست ایگیاری گهده و ارکوام صناحی نابیدن. نمو فضل بجیدن سوز بیدالای کردستانه لگوبید که بلند کم. برپرنده هو یازده بو بوچونا هادینه ترخان گرن. کمکوژی انفالا ده بیردانگا کمکی یا کردان ده. جنویسینا دکتر سالم جاسم. تعداد بجیدن ادبیات کردی در چارچوب بیردانگ انفال در که فره رهند و پیدویج بجد گدن او در ایک دم دا ارشیوا بیردانگ هم نوانده ناسنامه شهده یکا سیاسی و کرست پرکات نابرا کلتوران دایا. برپر یازده 38 سال بوری نوهشتا کارتی کرنا انفالان لسر جنو زاروکو گنجان یا دیارم. جنویسینا ماف پرور شوان فتح عبدی. دیداد بجیدن گلک جزارو کم به رگن روین بو جیان جبرسایی و ترسادا گیان خوشدست داین یان توشی شندرونی بوینو او دیمنه مایند ناف مجیا وانده. 38 سال سر برینکا آریایو ننوستی جنویسینا رژین نهلی. برپر دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان گرن و نکرنا دا سالات دا رومانا زویا گیانوران یا جورج اوریول دا جه برحف کرنا دلیر کمال احمد. برپر سیزده و چارده و بازده بو اگهداری هاتینه ترخان گرن. برپر دیماهی دا چند بابتن هنری و همارنگ بلاو بوینه جوانم نوی سرکا دوهو که دو پردوک بگ و بو زاروکان چاب گرن. شانوگر یکل دور جنو سایدو انفاله لولات روسیا هاتا نیشاندن. اوو چندین بابتو دنگو باسندید برپرن روجنامه افرودا بلاو بوینه.

جه رادیو یادوه گل هوا داینا گهدارن خوش تفی برنامه سپیدا باش پیش کشی هوا دکین هیویو ما اوه هدانو که برنامه ببیتا جه رازی بونه هوا این هجه و خوش تفیم هر جه که لینه و گهداریو مجید کن هیویو روژو سپیدا گاتجی دلخوشی و بختواری سخلمی و سرکفتم بو هوا دخازیم

بردومی برنامه ابرو سپیده باش دا گهترین خوشتوی و که همی روشن چارشن بی ابروژی بابده که آبوری محل بجاردیت گل آبور ناسو و ماموستای زنکوی دکتر بشیر یوسف ده دانوستاندن السرکی نوژی الدور ویدنگو باسیه که ماوی که باس لراکرن صفران تیده گرن لسرپار دینار عراقش لحکومت عراق و

0: وزن اینکه اگر اف کاره به هده انجام دن ده چند کار ده گرن له آبوری هده گرن و ده چه بیدن و چه مفایه که بو همی ولادین عراقه و بزن اینکه اف بینگا و هبو چی ده هده هاوه دن بو گنگه شکر نوی بابدین و که جی برنگه که اکسر آبورناس دکتر بشیر یوسفت گلمده اسپیده دواش بیدن گلک سپاس دکتر گلک جاران ما گوه لید بیدن گلک والادان و طیبتی لعراق جیف دنگوی بلاو بویا کم درابن بو نهیلانا صفرن لسر پار دینار یه عراقی اواها بو چی رید دادن و اگر سر بگریدن ده چه بیدن
1: بله راستی بابت گلک گرنگه فیض بابت و پیش از و برسی بیتم یعنی نفشه نکد بیتم مزانیتم و از صفر الوردی پاره نبوینم دمکی و ورد دمکی دیتر حاتی نبر پاره و نکه هزرا را کر نوانی آهی
0: بله
1: راستی هر النظرات صفالم هزار محصد و سیه پشتی که بریتانیا هاتی سال 1904 داخل عراق بود و پشتی سال 1921 که دولت عراق دمزراندی موایی که عراق تا پرده برن هب دراوه که دکتنه روبی روبی هندی و موایی که برش ما حتی که بسته که سال 1932 که دینار عراق درخست و که هسترین دراف بول دفره و حتی ایکیم دینار عراقی یا کاغذی ها که درست کردن که لیزن اوه دیناره یا حتی بجن بزرگی ها با نخشاندن و پاره که گلکی پیست و از پاره یه بیست سفر با حتی چه سفر تلگی پیزنه بون در سه صفرات زنه بود خطا که 1991 دن عراق ولات کویت دا گر کری و آبور و تکچوی و آبدو قرق آبور و مازن کف کرسد را بو پاره که نی چاپ کرد و هر مثلا تا دینارک را هی صفرات زنه کرد پینج دینار را هی یعنی سه دینارک را هی صفرات زنه کرد تا حتی بجن ده دیناره های سی سفر پیدا کرن اوی جی بردوان بو حتی که سال 2000 حتی بجن سی و جلوی دنی هرم کردستان امشه میجن نمکه اردخوی خوه بو او پاره بره عراق الهرم کردستان تا تقریبا برنی بیس سفر بو و عراق الدورن عراق الهر حتی بجن پاغذا پاره زیه دیتر پاره که دید چاپ کرد و پاره که گلک به بها بود. در جاهی ها دیرو که پاره عراق گلک تیز بود یعنی 3.3 هر دیناره که 3.3 دولار ها بود هیدی هیدی ها تجدزدان حتی که سالات نوتو ایک نوتو دو نوتو سه هر دولار ها که هش بود 4000 دینار ها و پشتی هنگه هیدی هیدی هیچار اکادی هیزا خوب پیدا کرده که حتی به گاوه همشین بجین یا نخشان دید ناف بجا عراق دا که هر دولار به 1300 دینار ها افه و که کرتی اگ بو یا دیروکی بو دراغ عراق
0: بله
1: افراستی یعنی همشین بجین تا قناه قناه عراق هزرا خویات یاد گوهارتنا دراغی را کدی هنده جارا مرم سیاسی بوین هنده جارا مرم که بجن نجاری بویه بز بجاره عراق چند مرمه که پهن راستی سارخان یعنی عراق دا گلک که بجن کاربدان خود ده هریزن چین که براستی برز علی زیدی که سروک جرن عراق دو مرمه سرکی پهن یا ایده راستی پشتی هوا نهیلانا گندل کارا کدی او هزر کتن هیچ دا کوش من گلکن مزان من دی پاره دی ها که بشاهتن البنا قوضنا دیوارا و اتمالان دا زیره که

0: دەمە پۆرەی گۆڕی وجە چ سەفرات بەڕۆکات یانجی ڕەنگەوێ گۆڕی دێ خەلکێک جۆرە کۆی ئەدی پۆرەی هەموویە ئیمەتن دەرەخیتەن و دێ دیتم جەڕێکی گەلێک خەلکیش کێشە بکات یەدوی ئەف پۆرە جۆرە کۆی یەکە دەزدە چونکی عێراق لە گەهشتیە ئاستەکە گەلێکە مەزن پارەوەکی کۆش بەردەست نەمایە پارە هەی یعنی شەلیژمەسەت ملیارە تا دینارە عێراقی چاپکریە بەلێ ئەف پارە نە بانقا دایە و نە بەردەستی حکمەتەیە هەمی یەک خەلکێکی و نزانم ئەف خەلکە کیە خودا نەوی پارەی و ئەف پارە بگومان نە چۆش دەردێ وڵاتی هەمیل بن ئاخێ و لە عەردای هاتیە بەشتاسن ئەگەر ئەف پارە چاپ کرد و هەوا بهاتن اوی که جا را کدی افکار همی دیدن که دیدن و او پاره شنی که چاک کردن به چه چه سفرال بر راکت یان جهر سفر و پیلیدن پاره که دی چاک کردن به هم بک رکار دیگانی کن که خلکش اغروپه و نشیدن ازی پاره المالت خوب هلگیردن نمونه که بود ادینم الولات سوید نوکه وەرگرتن پارەی کاش کوتو بخۆ تشتێکی کڕی و پارە بدەوێت گەلەک ئەو زەحمەت کەکە ماوە خەلکێک شتانە وەرگرتن بجەنکە لە عێراقی ئەف هینگۆڤەوە هەی هینگۆڤەوە چییە بژتن ئەگەر م پارە گۆهاڕت تایبەتی دێ وەلێ هێتن کوش ئەفروپی لە عێراق یاڤاڵ بیتن سەر بەغیارەت خۆ ئانگو دبیتن بژتن هەرچمە بت پێنجی سادێ شهرتی و سرداری گل چه ایتا کردن سرداری الکترونی یعنی بو نمونه اگر امش موچه را دست داری کن موچه ایکی اگر 2 میلیون دینار دفن بیتن پیشته مثلا بگو من تو یه نچاری میلیون اگه سرداری الکترونی گل کرین و بازار و پیزیاتیت خوب کهی و کرید خوب دهی و بو نمونه اگر تربل هده پانزین الکترونی بسکه تربل هو و میلیونه کادی تو شی کاش کنه و یعنی زکیشی جوان آمیره زکیشان این الکترونی از بانکال سر جاده یا از این برای مکاکو دو زنیا هر سرکیه کش از بسه و عراق قناغ کادی یا پشکفت یا دراوی یا دارایی پاوشی کن شد رو پیده و برای فالات والات اکی الکترونی بچتن هرچند بگو من تو دیو سیارش میکنی چونکی اغیزی که چونه خود گلکت مازم به نهو سافتانه یکی تو به گناه دار بازو گی
1: بله دکتر لوی دمیدا چارنویس اوی پاره بر زبوی کود بیتن سروت و سرمایه والاتی بیتن ده چه بیتن وف پاره نیت هیتا چاپ گرن و تکویتا بازاری دا ولی سر چه بنیاد ده بلاو بیتم چه ریجه ده بلاو بی تو کوی ده بر دست خلکی
0: بله سرخان بگو من عراق سر برا سر به قناقه هی یعنی نده تشکی می بدن به خلکی که بیتن مفشه پشتی سالا 2003 دایی بوی او کن از آنم که از صحبت کده شوه بکرم بله نه همی اب جاگه خود دیتی که بین سالا 2003 عراق اف پاره نکل بر دست ما گوهرتی بو بی پاره نکل تفریم شیم بیش مثل ماوک دست نشان کرد و در یه هم بانک آوه کرم و هیلی هیلی پاره کردن جو بازاری حتا در کشان و جا چه خلق چو بتن نوزد خون نگه سابن وکو نورک وکو سرک نگه سابتن و پشتیم گه پاره خوب کوم در ال بانک آدو بهار بود خطا در او خلقی نگه پاره خود در بخطن به گمان حتی نکه زور و خلقی اگه که پاره کردن به او هیزه وقتی کار خونه گوهات اینی که جهشتا پاره کردن یک ماهد ناقافتوان او ناقمالتوان دار و او دم دمایی ها تو حراف کشتین که او کاره نگوهات و پاره گله که دوله مندو برپستین عراق توی دنیش دا ها تو و گوهاتن به اردن و سوریه و ایرانه حتی او دو جاو پاره وان ماهل دفوانا و هیشتا نهاتی گوهاتن برای چندی برای من عراق به هنده که رکارا دانیدن رکارا ایگه رکارا ایگه راستی دی بجیدن هر تو پاره گذن کافکیه کج متمازم کنه بلا بین البانک ها دانن بونمونه اگر ایکی ملیار دینار هدن و اگر عراق سفرش در را کتن به برانبر ملیون دینار را ایتا گوهارتن وفي كوريا أكثر مليون نادا نفي يعني عند رابن 500,000 دينارا كنا تحسبه يوبان كده 500,000 دينار دي بيحسبتن بخوضاي كشتن شتن كوريا كبتا بجد كوبا زرغانا كوتشيا و ریکورایی که وقوع کرده چه وش حوالاتی آورد که من خیلی خودش میادی نزد بازرگانجی کاری که لکه آسان شهر رو پیدا دیسته بازرگان آرام نکه هی توی آزادیت از کیریارت خود بازرگانی دل گل در وی ولاتی ولی هر کاری که بازرگانی در وی ولاتی تو بکی پیدیه برای که بانکین عراق بهتر و گوستن هانکووی کاری بینه البانکا بدانه جا کرده بازرگانی خوش در روالاتی کرد دیناری که کرد بتن دیبوتا یعنی دلاری کرد بتن دیبوتا دیناری غا که اینو برام بر دلاری دیبا گوهی زین آنگو دی پار بازرگان عجب سامحی اتن کبتره دیبینن کی دیبینن اول ایت مره ما علی زیدی به های اوجی و خلکه که بگندلی پاره که گله که موانه کن کری اوجی دیتن گله شانا خو آشترانه کن و او پاره همیل دخوانا به بهات منتن از دولمندی برف اکو بیشن هجاریه بچم یان جید بیتن رکم قچاخی بنا خلکی سی هیدی هیدی اوجیل بازر اللی بانکا بدل کن هم بینا گوهارتن برای همین دوان ده سالن دهاتی دا عراق تو دیش مشکه که بدیدی تو خلکی پاره ای و تو کاشت کار بینتن دی برف الکترونی چند و برای آمن دی بیتای پنگوه که گلک آقا بزنیاد هست و عراق جی دی بشین بشمتن و جهدیریه که آبوری و سایکولوجی دل دست نگدا بیتن سوزانی چند نخوش دنی که چش در ویولاتی مثلا بیشتر تا هر یورو چند دیناری هوا هکو تو بجی 1,700 یعنی جی هکو بیشتر تا دولار چند دیناری هوا هکو بجی 1,500 اگر مثلا تو بجید دولار و دینار رو نیباید ما تو بجید دولار اکو 6 سنت های چند خوشه چونکه حتی سایکولوژی جی خوشه یا ولی ها یعنی تو شی اکو تو دیگلک مثلا الکنفرانس و کنگرین زانستین دولتی دمه تو وکولین اکتی و تو وان کجمت هران مازان اتماس خشتت خوید وکولین مداد میخواد خلکت من به حوش میدم اره اره چیه یعنی تریلیون ها موچه کنم و دابش کردن ملیار ها کارن بازرگانی کنه انجام دان دنیای دم ملیار و تریلیون خوشمت گلکت ما زنم یعنی اشن بشمتا حتی اشنخی سایکولوژی جو خلکت دی یکی بجن یه مصح بکن و دی برس حتی بجن خود جهتیری یک آبوری باش چکن
1: بله ویتن پینگا وکا ویرانگیش لی آبوری و دمک درش بید ویتن یانجی دم بریار سر تیتا دانه دیب سانهی ده جبه جبیدن
0: برای آمن چونکی اینکه دنیا گلکا پیش کرد که اگر وقتی با گلکا زحمت با اگر وقتی که باید تن عراق از هر دو بانک مرافیده این و رشید هاین تبانه چه او و عراق سر نزرسات بینیم سر جمعی یا گشتی بیرنگی با سر چلو 5 میلیون کسا باید بیتن دهنکی گلک درش بیا باید بس چونکی وی گوهل عراق گلک بانک این پشکت کرد هنگ و سر درین الکترونی جید کن رای آمن عراق به پشتوانی اکا پیز با بانکا که ات اپری که وان بانکا چه چه اوین که موچین عراق بسر چه این هجمادی منی تهره ما کردستان بسر رأی هم گله یعنی کشیدن و بیدن یعنی سالا که دو سالا دا عراق بشتن از چندی همیه بکر و بیدن که این ترجی بس چه افروپی و اگر اب پاره ها تا گوهتن تو گله که پاره بسر و بر البازار نابینی و تو بیر بهاج البازار نابینی چین که به همی سرداری یعنی بارستر بنا الکترونی و مرما حکمت عراق بجی پلاستی هر ابایه چونکه پلاستی اگر هر بهندی بیتن جرکا بید یه موچه بید 2 میلیون بیتن همه 2 میلیون آکنه زفتی دا و بید تمام یکی مثلا حتی بجن کاره که بیتن یک کاره پاره بید تمام شکلی جی های سارا خان یعنی پاره تا الکترون کرنا پاره و هل گردن آوان بان قادا بیتن گلک کارن دیتر جی بینه aşkirakirin kanı herkese ki para başkı da deden çünkü dünyaya dal valatı cider ve her deste ki av banka dijitete serçave dahatı peçiye mesela benim ona tüdü gücü eser mubar bir cihazı imunçemen hem de ya normal hemi heyba umuçı da işte hesabata da belli hepiş nişteki ve du defter üstü defter üstüne hesabata da ekser av banka سوات قصر کرد و بشه تسردان و بانقه بکن شده که نه روای پیدا بوی نه جواره کلی پیدا بوی ده کاره که کلی و کاره که مازانی حاطه که در اموزانین اوه چه کاره ده کلی اجبر بچن بجه از بجم عراق بزه پنداره جه ها بجتن خیلیش اوه کار مهلان آگندلیه اوه یک و کاره کشنشکه که ده بکی ده توکی بدن راقی یعنی جه داخیه لذی ولاتی لعراق و الهریم و کردستانه جی امید بینیم خلکه که زنگین بد و مزانیم که را زنگین بد نه چی کاره که او سای امازان انجام دادن که تبزانش کی بدتن و نه مزانیم سرچامه و جیوره و چیه بیتن یه ماده بهوش کرد بیتن بیتن یه کاره که نروا بیتن بیتن یه بازرگانی کاره که بیتن و او کاره لذی ولاتی قدقه بیتن بیتن یه هندک سردارین ی خوری لیال ولات انجیران نکردن و پاره که در حسابای دو و افلاتان رو زانیدن یعنی از مرانه جفین هنده جارا ولات کنترول کردن آدرا و خود کردن رکن بانکا دوزان دن سرچاوه و ناشت بیده دن
1: بله امگلک سپاسیتت کن سرکفتی بی دکتر بشیر یوسف آبورناس و مامستای زانکوی ممنون با پشک داریت السروی بابتی
0: سرکفتی بین انشاءالله
1: زور سپاس بداده باش بیدن برنامه نوروین رادیو دهو گهدرن خوشتوی بشتیب دیمایی هاتن برنامه سپیده باش بی رنگی ده بو هواهی نه پیشکش کرن دم جمیر دهیم برنامه فوکس دهه تا پیشکش کرن دم جمیر یازدم برنامه ریبازا چندنل دم جمیر سه برنامه کردو آوارابون دم جمیر چاره برنامه زنگلین جیانه دم جمیر هشتونی ویف شوه برنامه شو او شوان دهه تا پیشکش کرن دم جمیر دهی شوه حتا دم جمیر شش صبحی سپیده جیم برنامه روژانه و هفتیانه این افریان قدید هوگ ده بو هواهی نه دوباره کرن لسرن همی دمجمیرا کردین دنگوباسا ده نه پیشکش کرنو دریجین دنگوباسا جیل دمجمیر دوازده دمجمیر دو دمجمیر شش و هشتی افشوه ده نه پیشکش کرن ایویم او برنامه او رو سپیده باش ببیده جه دل خوشی و راضی بونه هوا این هجا و خوشتوی با نهی خودم صبحی دل دیوان هوا برهب بین و برنامه که نی پیش کشی وکین تویدمی صلاب و رزین سار حاجی و سالار جلیل قبیل کن و بمینم خیلی

0: رادیو دهوک جه هوا بو هوا دهوک رادیو 88.5 88.9
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باش نیچیروان بارزانی سروکیر ما کردستانه پیش وزیه لبریارا لادانا ناو سوریه جناف لیستا ولاتین پیش دوانیا تیروری دیگهنه سروکیر ما کردستانه راگان در خسنا سوریه جلیستا تیروری پینگوکا گرنگه جبو سقانگیریا دوره دیندار زیباری دا خازدی کتن که انفال و که توانکا نیو دولتی بهتا ناساندن و قرماندی بهتا قربو گرنه مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریا دیمکرادا حسده بفرمی بدومویاتنا ارکن حسده او تکل کرناوان دیگل سوپای سوریا را کهاند. روسیا اوکرانیا دانوستاندن آندانه جبو اکلاگینا گهرینا.

دین شری کچ کسپی را گاندیه اگر ایران نها تسر میزا دانستان دنان او را کفتنی نگه دیباچه که گرانده دنه اکسیوس را گاندیه لویگاوی امریکا چومه بسین هرشن سربازی نوی بو سر ایران نینن وزیر دروی امریکا بو چندین دوستین خوین بیانی را گاندیه واشنگتن نو که چون نیازن دست بکن هرشن سربازی نو بو سر ایران نینن او تأکید کریا کو سرنجا سرگیا اداره دونالد ترامپی دل سر توند کنه گماروین آبوریو سپاندن آسازین دارای بیتن لسر تهرانه جون هیلی وزیر خزینه بریتانیا را گاندیه و لاتیوی تمامی پشت وانی لی حولین دبلوماسین امریکا دی کتن جبو چار سرکنا دوسیا ایرانه. هیلی پش وزیر پنگامن واشنطن گرن بوزدن کرنا فشاران جواناجی او سازین برفره یه ویدو مایل سر ایرانه حتینا را گاندن. جون هیلی تأکید کرد که ولاتیوی رجده لسر رگری کنه لسر ایرانه که بار جیهانی آبوری با برجمندی نونخو بکار بینیتنه.

0: Duhok Radio 88.5 88.9. Bu reklam kirnel Radio Duhok peywendiye ve jumare biken 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچن کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیده دوید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف صدف سلیب منچی صدف سلیب جیاتوی بتب دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

0: شيرت اوف ديريو بيشمرجي هيزن بيشمرجا
1: بله
0: ما مستا دمه من پیدا چون اتناف بر پرند بجن پیچه که جیانا تدا کریم کیش بارند دا بجن پتر تا پرتو کنه یعنی گلک تا بحث هوزان وانا های گری
1: بگو مانا پرتو که بین پتر ادبینا و اس حش نوی سینا شعره و دشتی تصانان که هم اس اما اش دست بیدی حش فاکولینه کم چون که هم گلک پیدوی دراسات او فاکولینه اینه سر شعارت که هستن، سر شعارت نیه ویدیش برنده پرتوکید من بارا پدر ادبینه و وکولینن و هنده جاشی بابت میجوی، میجوی کرده و گرینگ بیتن از هنده جاوان جو بلافتیم
0: بله، بس ده تشتکیدیش ایش بیر نگریه ایش بلی ویچنده که دیرو که پرتوکو او ده بیشن کساویتیت مش ایش بیر نگرینه بونمونه ده گلک به ده برهمه که هی سر شیخ ممدوح بریفکانی شاهین آغا چیروکاوی صالح یوسفی برهموی که الهو بلندت فریدن مره ما تش ویچنده چه تو که برهمه سر کساویتیت مید کرد چه گی؟
1: بله، امن آرمان جامن به عذب و که اخم روفن نمرن یعنی اوان خزمت اکامازن یا کریت وقت اتیدا و کسب کردی ند نویسی کسب کردی ند خواند همین عربی بو بجا اوان ایکی وکی شیخ ممدوح بریف کی ایکی وکی احمد نالبندی یعنی احمد مخلصی صالح یوسفی اوان همین بر همین خوب کردی ات نویسین و اوان نمونه نبومک و اوش ما مصبر بون بلی ما بون لو ما من فاکولین سر پرتو که دوا کرین یعنی من فاکولین سر کرین و من بخلکی داینا ناسین دانه مرن او
0: بله الجوی چنده بو افروکه اما پدویب چه جوره پرتو که هیا بو گنجید ما
1: بله والا بو گنجید ما از پتر حسش هر وکی موجه از پتر حسش فاکولین ادبی بکم یعنی ام تشته کش ادبی خوی کفن بزانین یعنی مخابنی و از بیشم نکه گنجت ما عویدنی شد بیتل هر ایکی در ریزت شعر ملای جزیری یعنی احمد خانی یعنی فقیه طیران یعنی حتی احمد نالبن لدوی بیره حتی فانش ایش برمینن آن نزانن ناخینن اما ید ماین پنده تشتی دیوه و ید ند گلک پیزن
0: بله ماستا اوه چلو نه پرتوک ده بلاف گرن یک ده ده دیور گرن چلو نه پرتوک اده پرتوکا پینجی نظام ده رزه ده بید آنه کی پشت وانه ده کی هاری کاری ده گره زبان هر چلو نه پرتوکا ده
1: پرتوکا پینجی ها که آنه یا خود بیده پشت که دوی هشی و پرتوکی اول دفته
0: بله
1: او دست نوبه یکی دست بگدن رجا کادی حتا کنگی خود تمالی دفن
0: بله
1: از او بابد بید او یاد بیده یا پینجیه
0: بله یو بیلازری بوده انجام بدین لانن پیوندی دار ام رادیو بله بجن یو بیلا زیری وید بوتا بهتا چه گرن که بهت پینجی پرتوک دا بردست گرین
1: اگر جنابتا تماشی وینت میشی بکردن از خوش بیجر بوم
0: لی دنگ
1: کردستان عراقی دو وینت من یتی دا ایک خاکت برمنو و در سوکت سلیمن از نویسلو بیجر بوم لیزگی دنگ کردستان سال هفته و چاره هفته و پینجی و تمام دم دا خود ناف شورش دالبن توپ و طیاره ما بیرهاتنا دامزراندنا ایکتیان ویسرد کرد کرد الدهی دو سال 1975 وینمت گل سه برادر دی اوشیتی دام جزید کردینه اما آماده کاریات این برنامه دانی بو و آهنگی
0: بله مامستا کی هارو کاری پشتوانه ده دیار کرن کدوان هر چلو نه پرده
1: ده اگر راستی بیتن پشتوانی نکه نینه کلایه نینه چلایانی نما از پرکی خو پارا بخوله گدم و کتبت خو پیچار بکن
0: بله جبلی و بجن که ارکی دارای مال چند پشتوانه داد کن دارو بر
1: مال گلک پشتوانه دمینن مال آمن بومی گلک آخوشه
0: بله.
1: اوده ایج منا بخو چه کری اوده ای ناف خانی دار بس در گهوه یل دروی رخ دروی خانی و 3000 کتبا پتر منه تاین اصلا ما در چمت به کتب خانه خوب و غرفه میز و کرسی گت دیوه و لاب توبیا دیوه هی و سپلیتا پیوه هی و چاپا پیوه یعنی طابعه لاب توبیا من همی دشت یت ویلی و این قلم و جوره هایت قلم ها ما تنید چمت ویلی و ساعت اصلی مت مکتبا خوب و نویسینا خود کم کار خود کم چیگه و برسی بوم جیش او دا خود درب چمم دیمه ما فراوی نکت خوم آب کت خوم و بنا خوب دم آنجل جار فریز ورمه کتب خانه خوب
0: بله این بیجینیت مینا وکی ده چجار هز به وسطیانا هزری یا تبلینا کن تو جوانا بیجی؟
1: از سفاسیاتت کم از مرو بکم نباید مروی دوی زمانی نه از جگاه

0: راجل بنينا تشن
1: بله
0: جوار نزيكي من اوين
1: تمن
0: دريش اتنا تشمن نابيا ومشروب وباطش تضخم
1: بله
0: اسما بس يلماز كتابات خينم وكتابات نفسهم هنده جاشي هكير در كمان بشكي هواي خوب بورم چكي كينا بزمر فما هر بنوسي
1: بله
0: لجار جارا بينا خوب عدتن
1: بله
0: هنده جات كمان يجد يوم في سرامة اذا يعني
1: بله بجين جيانا تهمي يا جري داي بجنو كه قلم هواله ده پرتو كه والنده نویسین افت کس افت تشته بجن اف کلو بله هواله این سرکی جيانا ده دانه ممستا پیوه ده دو ماهی ده چه بو حزا خاندوان او بو وان گنجان هيا اوین حز وان کسان هيا بجن اوین حز خاندنا پرتو کانه گن پیوه ده دو ماهی گولی
0: از حس که هم گنج ما وقتی که نه همی وقت خوشی بیتن وقتی که روش ساعتی که دو ساعتا بخود دانن بس بو خاندنه و اکه بشن بو نویسینه جی جاره بو خاندنه بو گنجا گل اکا گرنگ دا خود چه کن دا خود بگبینن خود تکوین کن و نه بشن از وصلیان بلا بینه که بخینن و پاشو بینه خوب دن بینه که بخینن و بینه خوب دن معدل روش همه ساعتی که بخود دانن ده هزروان وبید و ده گولوان وبید ده هزروان چرت سرخاندن نویسینه
1: بله ما مستمزور سپاسیادت گین ایک جه برهمین ده سیتاف و حتاف بجین مجبه کرادیا دهوک بشکا برنامه مفاجهات بو ورگتن که کمکا چی رو کابون ببو برنامه که تایبت بناو سیتاف و حتاف بله ما مستمزور پیوکا ده هبیدن ده بو گهدارت ما هبیدن دخواز یک ده هبیدن
0: بله دخواز پیش کفنه بو حوات گم تایبتی بو جنابتا و دخواز هندتیم همی گاو خبات اخو زیره که این بو بلاف کرنا روشن بیری و کردی و ادبیات کردی و خصمتا ملتی من بس عبد بدمی چی دینه بد
1: بله دستو تبلی ده هر زیرین بن حضرت ده هر بردام بن پرتوکین ده ویوی چنده که برنامه که دی بهتن بشین اهم پرتوکا ده پینجیه بو خاندوانت ببدین ادیار کرن
0: سپاس یه حوات گم گلک ساخت بن
1: بله سپاس بو گهداری بینیاری و گهداری نشکتو حتانو که هند گل مدابون تا دمکی دیو فکس کادی دمی و باش بیتن

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سروکی هریما کردستانی پیشوازی لبریار امریکا دیکتن جبو دریخستن از سوریا جلستا ولاتن پشتبانین تیروریت که تود بیجیتن پینگا بکا گرنگه جبو سقام گیریا دبره. پیگه المونیتور راگان جبو امزا کرنا چند رکبت نمای علی زیدی دی سردانا پاریسی که ته. جبو گران تکرنا پیدانا موچه فرمانبران صندوقا جهگیر کرنا موچه العراقی دیه تا دانانه. گوش غسپی را گهاند اگر ایران نهی تسر میزادان استاندن و رکبتن نکتن دی باجکا گرانده ده. اکسیوس را گهاند دوی دمی ده امریکا چه نیازنین هیرشکانی یا سربازی لدجی ایرانی انجام بده تنه. طهران مرجن خوش بو بکرنا گرویا هرمز را دستی اسلام آبادت کتو دگل عمانی جی السر رکه که لی گرویا هرمز رکفته. مظلوم عمدی فرمان دیگشتی هزن سوریا دیموکرات حسده بفرمی به دومای هاتنا ارکن حسده و تکل کرناوی دیگل سپای سوریا را گهانده. جون هیلی وزیر خزینه بریتانیا را گهاند ولاتیوی به تمامی پشتبانی لحولن دبلوماسین امریکات کتن جبو چار سرکن دوسیا ایرانی. هیلی پیشوازی لپنگابن واشنطن بو زده کرنا فشاران السر ایرانی کرشوانجی او سزاین برفرهین به دومایی السر هاتین سپاندن. عراق ده نشانگه ها هیرشا آبوری امریکا ده نمونه یک بو آرمان چکرنه ها پشکین ایرانه یه. لی پاکستان اوج اگر آگر بربونه لی نخوش خانه که زاروکان چار ده زاروک نیش داگ بوی جیانا خوش دزدانه. کشناسی هرمی پیش بینید کتن ادوان دروژان ده پلین گرمی حتا را دکی ده بزنو به شب دنیا هینک ببیتنه. اوروپین چه ری پریبونین اکلا کرد هفرکین گراسیه جو خولاسترین عراق دهنه کودهوک دی بیتا میوانا یانا نفت. کرتیا دنگو باسا با هواها تا پیش کش کرن جرادیا دهوک ممینن بخیر و خوشی.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیا دهوک سردان و پودکاستین رادیا دهوک.

قال جوان ترين ريزو صلابا كرم كان قال خلاك كنج برنامج هوا برنامج ريبازا چاندني ومدوارم جيم فادريا بيتم راستي يعني دلي ما پرشاد بيتم وقت هم بينين بربوم خمالي هر چند قال عادو سنويسي برهم كردي از حد كم افنوا رابطم چونكو برهم خمالي هم نشن بيجين افسبه يا كردية اون اف جيزه يا كردية اون اف مريشكه يا كردية اما همه تشتك خمالیه خمالی جی گل ارگانیک یک جرانه یعنی تو بدخل که ما به چند بزانیتم بلا ام خل که خونه قابینین هندک جوتیارت ما آن هندک کس ابت کاری دا کار کن وارم بر همه منه یا خمالیه یعنی ارگانیکه مثلا ارگانیک چه یعنی تشتك سروشتیه طبیعی چه تو بید تو جبله حیوانی کار بینی ایک تو چه درمانی کیمیایی کار نینی تو چه جبلیت کیمیایی کار نینی همی تشتا یه سروشتی بیتن وی گوه بر همه تا دی بیتا بر همه که سروشتی بر همه که طبیعی بر همه که دیرش کرستید کیمیاوی بر همه که انگلیزی بجین یه ارگانیک اما بر همه خمالی اول کردستان تنشین بونه با جانسور کامه یه خمالی راست همه تخمکی هایی بس او تخم نوکی هایی خوزی که یعنی من افداخاده گلکش کلی جا اندازار یا زنسه چاندنه کرد و کنین چاندنه که اف تخمت مهین دیف هرن کانه به تو چنه مگر از جوریت با جان سرکای تین هکه از حتی صبحی بونگه بیشم از نوه تو جور خلاص نابم مهی های تخمه مهی های افوانه مهی های گورین های جینات های لکری اما بونمونه سر با جان سرکه ابروک از سیف انواع سیف های درکتین پس ما سیب که های یا خمالی یا بروار یا بینه که او سیبه یا گنجای بوی گل سروشت کردستانه گل سقوه در برا برواری بالا اما سال هشته ها دا حتی سال رو از بیشه بجم نو تو هفته جی نو تو هشته جی اف ساعت سرمایه تو به سیبه بیان مهبون پس وقت تو ساعت سرمایه دست دایی و هر جوره که فقیه برای خودانی وان سال گرمه دست بکری فقیه ما وکی جاران نمایه طماعه و کی جوران نمایه ایش و آتوپ و علت پیتری لیتیم بوچی چونگو او سکوی هنگی پیتی بی اف سکوی نما ایدن برای دو چه ام تبید گل کلی جا اندازاری ها زنسی چاندنی گل ربابری ها و کلین چاندنی و افش میجه جزوی صحبه دید بیش مون بیش مبا و منه گوتی و گوتی ها بجی دی جاره کلیش بیش مبا تبید ام ابرو که جوتیار خوب فرکن که چه جوره با جان سوکا بچینترم چه جوره خیاری بچینتن چه جوره دارو باری بچینتن چون سکا ها تا گهرینه وقتی سکا ها تا گهرینه دیبت ام با شاشانه بومه مای خومالی مگلکی هایی بر به چندی اما چندین سال هل سرانسری کردستانه هشه بجم اول پارزگاه ها دوی که بیستوال رو بیتا بیستوال و بهره بس جه داخل یاد تشتکی به اخت نبیجم بو رای آگشتی جی بو کارگیری ها پارزگاه ها دوی که بو روی بر یاگشتی ها چاندنه بو لاین شولجه یعنی پروستی دو دست پیش خلا بو همی تشته باش یعنی بری کرونای دو که ما هفته بازار وکل با گیرا سالا که دو سالا اوی هفته بازار شول کرو جوتیار پیشاد بون پیشتی کرونای او عطا پرجان کرن جه داخل او پرجان نما او درگه هتوه نما او رونهای اختبر نما و او هفته بازار نما حتی ابروکه و هرم بخودانه مثلا بونمون حلب چه اللهی که پوام گره پیتیدم بله خودانه همی روجت اینی هفته بازارا های من گله پیشین یار کرد بو ربا بریا شیرت کجا چاندنه بو ربا بریا کجا چاندنه با بول پارکا یا ابو ابول نیبا کسی که به پارکه دستیریش شاروانی وگرین باجروانی وگرین بله همی روجت پیشم اینو شم بی بیست خیبت اک بهندانان جوتیار ما بر همه خود فروشیدم اما بجدی ناساندن ها بر روبوی مای خمالی درگه که بازرگانی هایی بود جوتیار ما با بول وره نه اف پارکان که دو حکمون با بول وره نه مستدان پارک تین دو که اف پارک بین دست نشان کنه جه که کوکو چه آمه ما سیکا یا خود به هیا بلا وستا ما سیکا که بر روبوی مای خمالی جه بیتم بجا امشن که این هفته همیش که روزه که بلابو بر بومه هنگوینی بید، روزه که بلابو بر بومه ریچاری بید، روزه که بلابو فقی بید، روزه که بلابو زرزاواتی بیدن. و هوسا خلق در فتا
بعد کتن کوکو نوزندن برو بوم خوشی و هر وساجی بازرگانی بو جوتیارد من بله ابی چنده سر نگید ابرکا ویستوال یه بد من و ویستوال بر دوام یه بد من و بریاد بیمه ستودی من پیسیرار و بریاد که چنده نکرد انشالله البره امکای پلانه که دادنم بو وکرنا ویستوالا تری و هنگ بینی آکریه از خردم من ویستوال واجه های برم خمالی زاخوشی های ویستوال برم خمالی از نظام ویستوال و سوال برای واجه ها دیکار کن ناکن چون ما به همی یک بیشن ویستوال هم ویستوال ها ریچاری برای افصال ها تبکن یک بیشن زنگ بدا بو سالا بهتن او دیکه بتد های با سی و چاری دا چون که مثلا ریچار وقتی های زیده باری گل پینگو بدی مها بتن که امن در ویستوال دی بکن تای بدمند یا برو بومه که خوماری کمر کردستان همید گل وراتا نبیتن به جه داخل هندک آستان کم نه به چنده دا بس ابروکا بابت خلق و ابروکا دی تای بد بیتن سر گرنگا وان ویستوالا سر رول وان ویستوالا دیگه شپیدانو چانده ندا گشه پیدان و پیش از آزیا خارنه آن اشتیم بجیم پیش از آزیا چانده نه چون گو خارن همیش چانده نه داد که بیتم و هر وساجی عربوی دلیبک که بازرگانی پیدا ببیتن جوتیار ما پیتر رج بیتن دیتنا من هندک برو بوما حتی را دکیه باشه او بابت ابروکا دهه تشولو بکرن گل مهوان زور برز و قدر گران و همین دماجی هفت کار بوی اگل برنامه ما برنامه ریوازا چانده نچل رادیو دو بیتن برنامه چانده نچل تلویزیون دو بیتن که راستی جی گل جوتیارا من گل پی خوش با از کامیرت خو اگر بیجی میرخواست کامیرا منا دم دیف خو سال هم قصد سماخ چنین بکن به جه داخل برنامه چانده نها تراوستانده نل تلویزیون دو بو موهای که دی ندیار یعنی من گل حس کرد اف زباره تینه کنه اف تشتی تینه کنه

0: اب اوهنگت نورین کې جوتیو رتمه چې درینو کنجیو به چې درینو برنجی به ته چې جنینو سموک کې بیتن یعنی هم حد کین راستی هم گل هوا می بچندې بس په انګزونن اگر بیژن نبدسته منا یعنی من حد کین من هرو بر رمجک اینو بخور تلویزیون رو دی چون عادی بینم حتی رو دکی جوتیاری مفایش بون شیلت ادمت بینتن چه ادمت از بیجم چه مهبانیم بیجتن بس اکو بیجم گندک و گندورک همه دیو بیجم دست من اینا بجا علا کل حال اب بابتا ابروکا دیهیتا شلو بکرن گل مهبان من قدر گران پروفیسور هاروکار دکتور اسعد کرم دکتور دوگل افکر بی سرسری و سر چوان
1: زور سپاس زور ممنون هر سر
0: دکتور رولتا گلکت وان ویستا بولا داشت یه دباری تو وقت ما مستوی که هجال کلیجا اندازیاری ها زانسته چانده نیم
1: بله
0: بری ام چینه ویستا بول چینه
1: بله
0: یعنی اب ویستا بولا بنا درگهک بوی تشتید مگوتیم و هر سی چنده گشه پیدانو چانده نکا اکو بیجن یا بردوام عربی دن از زراعه المستدامه یانجی پیش اتازی ها خورنه تو همیز یه داره پیش اتازی عبد خورنه چانده نه یانجی بوی دلی وقت چون که تو زیده باری اف پسته ته هی تو وقت ما مستقل کلی جانده داری چانده نیم تو اندامه که کارای یه راهای نانا جوتی ها را دبرا بهدینا سل انجومنی وزیران با
1: راست
0: تا چه های بیاد جوتی ها را دمام تا چو به های بیاد دامو دزگیت میت میری چون که ما گلک پنگو بتوی تو بیجی کنم بیسته بارا بکنیم بس اندک آستان کم نتری که دو هم حقی ما هم با آستان گرده نکویا کردن چون که پشتی توت آقا بی کده بینم روده و بیسته بارو چک کرم کرم
1: بله زور سپاس بده باش بینرین هجا و برکفتی بینرین برنامجه چاندن رادیو ده هوک ماموستا پروگرام ماموستا امین ام زور کیف خوشحالین که هم بجدارین ویا پروگراما دا کاری ما بسانه ایتر لیتید کاری ما آسانی تر لیتید اکرن که هم بزانینید خوب گینه جوتیارین خوب راید خوین مزان نشمه چه تر زانن ات کاری پراکتیکی دا بله البته سبارت بسیارت ها که لکه جه خدا ماموستا چندین ماموستا و پروفیسور و دکتور تین ام پیگ و کارت که این بار بکه احتمال او ناخون خلک یک ویچی نزانید ما ریسرچات که این ام وکالینات که این ام لیدگرین ام گلک ماندی بونه که مازن بین حتی ایک نمونه ایک آخفتن ام تینش در و با خلک خود بیجین بلکی افتشته گلک برچاف نبید بزر بها دیار که ام لدیف سبارت بسیارت ها افروکو وکی جنابتا ساده نیاسین کل سرانسری کردستان و بادینان تایبت اف ویستاوالا پیش خریدی تکرن و اف ویستاوالا تنه همیتین انجام دان البت سبب که کارتیکر و رئیسی ها بویا پیشی چندین و کلینا و که من اشارت بدای بونمونه بلینو که بر همه مگجبوی آستی و که پیچه که تضخما بر همی چه با آنجزه دبونه بر همی چه با به جوتیار ما دا بر همه خواها و جیتو بیتا گلهی و گانزدهی و سر شارع و کتا سوشیاله و کتا گل و گانزده کامازم چکتن بله اب خوشحالی و بشتی چندین دراستا و چندین و کلین مکرین ما ها صادیت الولاد بیانی الهمی ولاتا بر همی بیانی های سیده امین تفروتن و سر نفسی وقتی جی بر همی واجی های فا ایدن خلطیل کیر دایا خلطیت نخلطیم بجین کشت کیر دایا کشت اوکو ام مدوید ام کمیونیتی بلدین چکین آن ام باوریه و هکوت بجین کمالگیه خو آوا کین دی چه کمالگیه خو آوا که اینو که امهاتین نف کمالگیه خدا ما بسیار اگه جکر با که جنابتا اشارت دابا دا بجنه چه بر همه خو مالی که بمسه چار ناوه که بجنه احتمالا ناوه سیوا بروار یا گود با ناوه هندک شدید بر نیاز گود بانه او جی خلکی دفری خلکی دیل با دینان انتو بجه باجه ران بچه جه ایکی بکرکی ایکی بیانی ایکی میوان الدفمه کسی افتشه نتزانی لو مانه که امرا بوین ما دست پیش خریه کر ما پیش خریه که مازن کر گو امرا بین و ویستاوالان سر سی اگر بین کار کردن ویستاوال سر سی اگر چوا ویستاوال ما وی که تیتا کردن چه شکل بیت یا ای که بر همه خود دین نیاسی و بر همه خو مالیه که جناب تا اشارت پیدای نکردیه خو مالیه
0: ملی.
1: اکید کردیه بس با ما گود بجین مثلا ملی. صنف نیمه خو ما ام بجنی خو مالیه دو بر هم جوتیار و بکر ات ایک وقت دال ایک جه پیداد بن اوه پتر باوریه پیداد کتن گو وکی اسیو میروید بینم اوه با جانا یجی کره خیار یجی کره تا چرا ده چه مخوب سیار رجب کم درمان راشاندیه پستسایت انسکسایت درمانیت کیمیایی هاویتنی من قلقه های مترسه های باوریه باریان باجا باریان برهمی بازار نائد از الویر باریان پی جامری وی جوتیار کی راستگوی ساده دیت حکو از بینم و بکر از وابسیارت خوشب کم و من دلمن مرتاح کتو بجتی پش راز و ازش کمیات زدتر آنیت مسموح زدتر لیناکم و باوریک با مکم بومو چه بیتن اوجی ما قازانجا کادی کر قازانجا سیه ام بجنه اگری مارکتینگ و اگری اکونومیک ام آبورو و بازارگریا چاندن خوشت کین الویره بو که بوی کسی تیت عقودا چیت کتن عقود چنه حکو تیتن مثلا خدان خارنگه هکی خدان هولکا دهواتا خدان پیشانگه هکی خدان پیش ازازیه که چاندن آنیا صناعات غذایی ام بشین اوی تنه محتاجن جوتیاریت مبینن گل جاراجی وی جوتیاری مناسب آنی درست نا کفته برچاویت و زی زیب سانهی نابینین و که ام واوی استوالا رک دیخین آرمان جام اوه اف کسین بشدار همی اوید ما گوتین ایک جه کن بن اوه گفتو گواب کن بر همی مبدن نیاسین خلکک بزانی تا دومایی که خلط دینگهن وی استوال بازار کرنا بر همی نی نبتنه یعنی ام وی استوالی نا که اینکو تو چند تانه که فروشی هدف جه او نی نه
0: تمام
1: بله هدف دیف دا ام ده انشالله مناقشه که این دیف سیارت ده
0: از بیخود نگره گل تمام پروسی جه دو خیلی از بیخود بیشم و بلوان شوله جیجی و گل جورجی منه گوتی یکمین از نو بیشم وی استوال مهرجان بوم او که معرض بوم یا چاندن پارزگاه دو که هات یکنه سال 1909 بوم اول سه دسته ما تکنه از اینگی کارمندری خرافا بون پیشکار آگه هاندینه بون پروس یک بیشن جامعه را دست حالات اکامتن دامه پارک مزن ها بون ما سه شب و سه روز و اف پیش آنگه ها چاندینه همی پیشک من پیشک دار کرم بس تشتی باش من کرد دیفا خودنا دکتور اسعدی ما کش ترد گرتم هر روزه که قضا آمده دو ست سیستا جوتیان من اینان قضا اکری دوستان سیستا جوتر ما اینان قضا زاخو دوستان سیستا جوتر ما اینان کش ترجی ما بود گتن خارنجی ما دایه دو کبان دیستوارا انکبان پیشانگه ها ببینن دو بخوزدان سکی جا گرم اگر دکتوری گوتی نه آرمان جا ما بس بازرگانی هم آرمان جا سرکی یا وان دیستوارا راستی زانسته بیشتی زانسته جی دکر منه بتاز بری دکتور را گده دکتوری اشارت پیکتم بس جه داخیه یعنی لاین المهد یت کارگیری دست خوشی لیل اوارد کن هنگی هاری کاری ها مادیر کن هاری کاری ها واندامون داد گاهد کن بس تفید ام بیستواله رول خوب بینتن مثلا صبحی ام بیستواله که سماخه بکن ام جوتیاراش همی دوره بینن کار ام سماخه چه ها تیتا چاندنه چی جور سماخه هنه کنگی تیتا چاندنه کنگی تیتا چنینه نخوشی توی چنه ام تشتا توی بیتا گوتنه هر واسا بیستواله تیری او یا هنگ بینی یعنی یا بویا بازرگانی تنصر بس وقتی را وقتی ما کلی دکتور کبو خود عمری دریش کتم که این ساخه رول وی دکتوری گلک بول گشه پیدان و تریل پارزگاه دو که چون سال 73 اکمین روان کنا تری دانه هستن دوره سر دستی آتا کرن و بر دوام به حتی سال 2011 جل همی کردستان اوی تری به شخص دو وی دکتوری اینین دو جوتی ها را کن کن دو سر تری بود دکتور بود جوتی ها را آبیتم کتری کنگی تیتا پیک کنه، کنگی تیتا پاتر مکنه، کنگی جورت بیچنه، رجا شکری چنده، چه ها چه را نخوشیات کن، اوه مرم آسر که یا ویستا بالا، نه مثل بازرگانی تنه، بیجه لا ما از بیجم سارا نتونه، سارا دو هزاره، من دو ویستا بال، ایک دیف ایک کرم، پارزگاه دو که پاریکاری ها رخراو افا و دامون داد گرمه، جاندن پارزگاه، و اشیم مهو ویستا بالا که سر کتی بود، چونگو سی مرم مهبون هست مرم جهاد نجه اینان اگزانست دو هفنیاسین ها جوتیار ما بینا اکودودا و

0: بله زور سپاس. پارت دویش اخف نام جناب مامستا سید امین ویستوال وکی ما گوتی مره ما سرکیا ویستوال او چونت ویستوال دا کارتی کرنکا گرنگ های بو والات مرووی و بی نیشادانا هکوت بجن شیانید وی والاتیان وی باجری و گلوه چنده جی آبور خو خوشکی مامستا ما تی تی پروفیسوره که هید بجنه تی تی تیفون تورگایی مستشاره سرو که وزیران ترکیه و کم شرف منه دکتورای بو گوته من دکتور مگوته بله گوت هوا امانت هر تشته که هوا بخود چاند بدستید خو یان جی آجالا که هوا ریشکه که هوا هیکه کر او برهم او سنده هوا او هکوت بجن شیانت هوا نه خوب وی تشتی و گریدن دا ولات خو مکم کن خوب وی تشتی و گریدن دا پشین خوب پارزن لو مانه که پشتی چندین و کولین مکرین بیرو باورین ما حسا امجی گشنوا بیرو باورا که گلکا گرنگا ویستا والا بینه کرن الچن قناغا قناغا جنابتا اشارت پیدای اولی و وکی میرفتید باوریه که آواد کرد آنجی مجتمعه که آواد کرد ام ناچه بیتو همه اکسر بی ویستوالا کامازم بکی و هکوت بیشن خلکی گی گازی که و مرمت خوب حوله که تحقیق که تحقیق نابن اکید لازمه وکی جنابتا اشارت پیدایی که ایونتا که بسید بیتا کرن برنیاسین که بسید بیتا کرن پاشی بیتا پیشانگه پاشی اف پیشانگه هب بیتا ویستوال پاشی اف ویستوالا ویستوالت ناف خوین ادب نه ویستوالن هم بجنه ریجونال ین هرمی بله ین هرمی یعنی مثلا دیگه اف کیم بوتا پلان دیو ویستوالا دا بجم کوچنش دیو اجی بجم دیو دا پشتی ویستوالن هرمی دیما جوا چندین ویستوالا ایک دو کبن تمثیل کردستان بکین امشین ویستوالا بناین انٹرنیشنال لینیف دولتی بشن درو بله هدف ما انه ک وکی مگو دیتا ام بر همه خوب دینه نیاسین که ام خودان چینه و صحتا و ساخلمی ها بر همه خوب و جوتیار خوب دینه نیاسین خلک یک باوریب جوتیاری ما بینید او باوریاتو ده جوتیاری ما بده پتر پال پشتی و تحفیزی اوی جوتیاری کد که خوب پتر ماندی کد که ماندی بونایی بلاش نچید حکا سالا که باش قازان جینه کتن خلک یک یجه رازی بده نفسیانی مرتاح بیتن پشتی نفسیان مرتاح بیت سالا بیت اکید ده پتر دستا حل ده پتر کار کتن سالا دیف دا حکا هم بیجن مکره ویستوال ویستوال دا اف رستورانتا و اف عقودا و اف هولن هنه و اف حکود بیجن بازار و سیک و علوه و خلق خیر بری خوب داتا جوتیاری مباشر هم بجنی البیع المباشر انفروتنا اکسر اش جوتیاری بکریتن پشتی هنگه اف خالت که هدف ما گوتی نه بازرگانیه اف خالت بیتا خالکا شنی امده چینه آبور خوش کرنه و بازرگیر یا چاندره آبور خوش کرنه هم واویسته والا ده چاوایی تکرن حکوب ما امل ویگاف کر کردستان و العراق همیت زانین باشترین پارزگه العراق گوتری برهم تری دهوکه
1: بله.
0: ما نمشین و بجین؟
1: بله.
0: ما امشین و بجین باشه باشه بوچی تری ما و صنفاوه و همی جوراوه تانو که واویسته والا ناچیتن هر چند سال باجه را که دیب کتن بو نمونه از دی بیجه من 20 جوتیارت گازی کرین الویستوالا تری و هنگیوینی بشدار بن الدهو که اف 20 جوتیارت هنه سالانه هر ایک چند تانا برهمتین ام دی بیجیم بو نمونه هر ایک 10 تانا برهمتین تنک بلانک خسارتی بیتو پیچ بیتونو بیتا راکنو دانانه تلفت کفته نه تانتی نه تان جوتیاری از بیمه ایک ویستوال انجی از برهمی مرما خو مستر لب کم خو پتر دمن یاسین خو چما خوره یعنی دا خازش ویری ازش رو بری و بر پرسن پارسگاه دو کت کم زور بر ریسکو هاری کار بو این زور سپاسی و اهمیت کین هر کس که هاری کار جی نبیتن او بلکی وی هنده که شاید هین بلام اف کسین دیه ویدنا باجر دو که همی شکلا و همی کس هاری کار بو این زور سپاس بو بر رزا همیان بلی هم داخواست که اینکو سیستم و درست شول کد کار و درست شول کد افرو که ویستوالا یا تریو یا هنگیوینی ویستوالا هفته آن یا هجده البازه پارسگاه دو که تتکرن الجهه که برطانگ تتکرن امش دل داخواست جد که این که او بر رزه خوب پتر پیش بیخن پتر بر کون بر همی خوب درخنش دو که خلک اک مه بسیار کری خلک اک حست که تبینیتن بونمونه هکه ان بشین افصاله الباجر میسل کین بشی دروجا عمل دهو کی کین دروجا میسل کین دروجا دی بغداد کین پیشنگاها نیف دولتیه بغداد ته هیوا ده بل الوری بیت کرن بین ما شکرن خلک یک طلب یزید کات اف کسن هنی همی با پش راستی بلام ما بینن متحکار جوتیارت ما بن بو برای خو بجم اف همی دی دی دی ما دی ارت خوشنک خوشکرنک چکت گم گینوی آستی برهم خو و ویستوال

0: خوب بین استقلال نیف دولتی و خلق همی بحثی شان کرد بکت.
1: یا چیب تا تشتکی بیشم حکتویی بزنیم و همی گهداری ترودی بزنیم. اول تشتکت بیت حکه وان جامی رو برزنه بیتم. تا بحثی تری که دکتر تری چهار دوی که پیش کرد. این بحثی جامی را کی کرد سال هفته سه کمین روان کنار زبی یا جور تری سر تلال سندوره دارم. اول سال هفته سه وان هفته دوی بوم. سال نوتو نهیه اک مدتا اف جامی را دکتر زهر العاملی خود صحتوی خوش کرد مکیل اردنی ها تنک من از برپرس شرط کاری ها چاندنه بوم پیش که روان که نزف یا خودت او دیو را دیو تلویزیون او اف تشتر دارمو گودی که کمی من بیت از روان که نک وزف یا بکم یه تری پارزگاه ها دوی که میشه گوده دکتر محتاجی چنده مذکره خونه ویسه جامعه ری پروپوزار خوشه گود از محتاجی $3,000 آمه من برانک مدیره اینگه مدیره یه سودانی بوم متحال مسئله وانه بودی دست پابینه ما اکمین روان که نازویه کتری سر حرف تیل دوی که ما چه کری من نک محمد سانی بر بحاری چه که دستی توید خوش بلن تا بنیا فکر نکر عوالی بس سالا پشتی را با آی پوسه حسه بود چه کر عبدالرحمن باگیری گل نبون بس حال برای خود مسجد کرد دو چیتا اسکلا آسنا و دارا و تیلا کریتن اویش وکی ما کرد مدید سالا پاشتر عبدالرحمن یه حد کتن اویش دست وابطه ماشتران که که بیشن عبدالرحمن یه مناودنگه محمد سلیم یه مناودنگه جامعه که دی حج احمد باگیر ما اضاحه گلی بکرد دو برادر را درگلی ما اضاحه گل کرد لسر سنگل آزادی اکید بین حجی مامی خودی جرازی بیترم ما گل بکرد اف روان که نزبی و اف اضاحه تری سر حرف تی و سر ریکا کردونی ما با روان که نزبی دست بکرد وید جامعه دکتور را بوده صحبته تری دو که برای اربیل سلیمانی تری اربیل سلیمانی اینا دو که مزدن ترین مشتلا تری 17,000 جور تری مل قصر رو جاندم اف شتلا همی ما توجه کن سر جوتی رو بنا اربیل و بنا سلیمانی و مرسه شور کرد و حسا ریکا کپرا ایضاح ما چه کرن هر پشتبانی ها وزارت رو چاندنه جو ربا بریو کشو چاندنه جو پارزگه دو کشی جامعه سیده تمر رمضان اینگی وقتی بو یعنی دعما جوتی ها رو کر دنگا یعنی دنگ چه مرتی ما چه کرن و سحرک و گلک و کیم اونجی بلاش من دانه جوتی ها رو لو ما ابروکا تری دو که پشت که بیتم خوزی که بو سوی جمعه وکر بو خوزی که بو گیزه جمعه وکر بو خوزی که بو هنار که جمعه وکر بو به جه داخل هندتش نوی نگرم یعنی راست پیشت بانی های بس هندتش گوته گوته ابروکا هم دو که سرفرازیم بر همه تریم هم سرفرازیم بر همه خوی یه خمالی به جار هندتش شتات نکنه دست خوشیل همی جو جار کنی از که پیشکی دار بگرم بس بیشه وی متری ابروکا دوک خدانه صدوتش تک جور تر یا بس دوکه نوکه جور تر سرانسری کردستانه صد و هفته جور تی بریم بس ابه همی ریکه کوزانستی دکتوره که شهر ازاد بیواری دا همه هنگی گل پیشکا شیرت کاری ها چاندنه گل ریبه بریو کشتا چاندنه گل دا مدت گزمه چاندنه هم گشت نه هاستا که واسا ابروکا فعلا پیش از زیادتری جهت خواه منی نه بله دکتور دیکرم
0: بله جا سبارت هکو ام تین اشاره دی نویس واو استوالا و دو ماهی که خال بو واو استوالا ده چه بید چکو ملبادی نبری خراد از پیکری دو ماهی خال الواو استوالا که امت بینین هکه هزرا جنابه ته بید مثلا مل اسپانیا و استوالا با جانیا های دانه هی کدو مل هولندا یا پرتقالیا های ما الگلک ولاتا هنده ویستوال تین یش حجم خو شواز خو مرمت خو در کتین و جا ویستوال خالکا دیا گرنگ و که چی تا چی تا ام بجنید ات قالب هرمی دا آنجید نیف دولتی دا سه خالن ما هی اگری بزنس و ما هی ایکانومیک بزنس عفوا ما هي اجري ماركتينج وما هي ايكونوميك ماركتينج نكاد بيتا اجري توريزم نكاد بيتا خلاص يدي بيتا هكم بجين توريزما توريزما چاندني گشتياريا چاندني ان گشتيارا چاندني بله بله ما هي الكولج ازن سنزاريا چاندني اف گشتیاری ها چاندنه در رول خوصا بینیتن باور بکه الولان تین بیانی وکی تو چه ویستوالا کشوا ویستوالا اشن بجمت سران سری عالمه خلک همی قصد که تا وی ویستوالا دیک کالکیریه و تیتا وی والاتی بونمونه حكالم جيش نوي أستي بفيستوالة كش فيستوالة أمد دس نشان كرين أمد كين الكلكا مزنا بو زنجيني ومردينيا جوت يارين كردستاني أفا قازان جاكا كلكا مزنا بو خلقي دهوكي و خلقي دهور آبادينا كو ميوانداريا خلقي بكتن و هكي هن بينن از بجم چندين فيستوالة سر كفتي ميتين الزاخول دهوكي و تادو ماهيكي أم اج دل دا خواست كين اف كسين پشتي مجي کارت کن سر دا سر وایست والا بر دوام نیا که کی جناب تگوت جدی بدنه و نتیجه هبن. یعنی نه هر کسی که بید بچداری بکتن سبب بچداری اویب تنه ادویست والا دا وره بخوند چتا فروشه نخیر روزانی نه. ویست والا بنف واکسا اویب شن بری ببن. لو مانه که اوه وکی گلکا بچیک. لو مانه که بوی جوتیاری گلک گرنگتره پنج تنها لوی فیستوال فروشید بوی گرنگ تره که هن بودو سه عقده که چیکن گر رستورانت که الگل باجر میسل الگل انبار گل بغدا چند کسا که بینن عقده که بوی جوتیاریت نموده جیت که سر مبلن کری و سر فراس توی فیستوال دا که بر همه ما حکل ویری ما آریشه ها بنای تفروتن اکثر عقد الگل چیکن بلا پشته ویری هاو کسی و سای خو ماندید کد او جوتیاری خو سای ماندید کد یه مستحق هم ویچنده بو بکن بله. بهند عقودا پیدا کن بر همه می بچته خواری پاش بچش در و هاری کاریایی بیتا کرن اول لازمه هبیتن حکی اول نبیتن بردامی ها چاندنی نبیتن بردامی ها ویستوالا نبیتن امنا گینه آرمان جد دو ماهی که ام اشارت بدن نمونه که بلکی خلک ما کو خوش اویدیه ام اشارت ببین که خلک ما بلکی تراده که باش بزانین ور نگربن که وقتی که بری ساله که دو ساله هریما کردستان حکومت هریما کردستان سروک وزیران و برای گوره کار کرد وی چنده دا و وی بیا وی دا و کابینانه مسیف برنج در و هنگوین چوش در و هنار چوش در و گلک چندین چه دی ما بری و داشت در و هدف حکومتی جی قازان کرن نینه هدف حکومتی قناته که دی ریک اک خوش کرنه که دی وکته و بوجود یارد مو کرده چاندنه دا استیداما چاندنه هبیتن دا بردامی چاندنه دا هبیتن و دا خلکه که مه و هنده ساله اش خلکه که گلک باشتره العراقه دا باشتری ها برچاف بیتن و ناوه و دنگه و ابچیته سرانسری جهانه
1: ابتشته هتون که بردامه؟
0: افتش حتی نو که دی بر دوام و دی بر دوام جبیت انشالله چکو از خو هب همیشه کلا وی کارت کم بس با مثلا و ام جید گیری داینه و حکومت و حریم و ام همید گیری داینه و کاندان دو ماهی که و نخوازی و گوناف بین امریکا و ایران ردای و اف نخوشه چه بوینه و لکن داف هاتی نگرتن و رک که گلک آستانگی پیدا بونه و هات نو چونا برو بومان و باخیرا و گلک کشن مزن چه بوینه هم لو ما بگاف که ترکیز همه یال سر افتشتی مکری که هم محافظه سر کهین و پارزین و باشترش بشکله که باشتر پشکش کهین دیسانه که هم پش راستین حکر کابینا ده هات کارا کرن و تشکیل کرن امش دل حست کهین حکومت هریما کردستان به باری بدتا مو کابینا کابینا ده دا وزارت چاندره ام بگرین ام کار پیپ کین حکومت هریما کردستان کار پیپ کتن قصد دامن لاین طرف مبلغ بلا تغییرات هبن ام کار پیپ کین ایکش دستیریا طبعا بر زندی بیتن دامشین پتر خزمتا گلو والاتی بکین هرچنده هکه کسک گله یه که بکت خو هنارا حلبچه و که مبری اجدر و برابتر یاوی رخی بو مبری و اول تشت او بو مشویر دست بکری و کسک جی السر هنار و هنارو که گانزش منکت چش هنار دفما بادینا چش هنار شنارا ارمشته و هنار دمین منطقه دی خوشترنینه بلی داخازا هاولاتیت کنداوی او بو یکو هناره که صور دندکاوی نرم یا شرین نکو مزودتر شو او او دخازی او بو لو مانه که برابتر او هناره السر هناره حلب چه تطبیق با او مواصفاته هم شاینوی هناره بین ولاتت کنداف گلکا گرینگ سیده امین امش دل دخواست که اینکو اف کسین گلدنگی مد بن چه جوتیار بیتن چه برپرز بیتن چه خودان شیان بیتن چه خودان رستورانت و پیش اسازیین چاندنی بن گوه رو که ما چندین مصانع و معامل دهو که هین بله ما از پشتی ما دراست کرین از الوی قناعت ما چندین بابت سرکی خوراکی صناعی دجدر و اینیتن
1: ارزی سرکی
0: که بله دجدر و اینیتن امیل ویری هی لو مانه که دا خازا من یا سرکی بین آو و بین نشان اسنا بجم امش دل شو بريزا دا خاست كين بلا دلي خو نرم كان بلا نكي مصلحته خو تك ندن اوجبو ما جلكن بس بلا نكي دهش صاد اعتماد خو هدي هدي صالانه بدنا سر جوتياري ما شينا صد صدش ولاتك جيران بنيت بلا نوت روكي ان ولاتك ان هريمكي كارتي كيريل في دوري تو كارت كي
1: تا ابور
0: بلا

0: تو آبوري مكم كي تو انسانك شارزاي ما كسك نافداري هاي السر سوشيال ميديا 24 ساعه تقري تو اخفنك برنياس هاي هر بجره كي بسياره كي جيب كده بشتي كاتا تشي غيريا تو خدان تشي تو نشي قلمو تشي كي نه وصا تشي نابيتن امشين قلمو تشي كي امشين قلت تشتا تشي كي بل هند تشتي سركي رئيسي هاي بلا او بتبيش وبرتشوف وباشي ابشين خالندي في خالج ده حقيقي جامريج نخم دو نقطتين دو خالتين خالات شکر نیم چید کین بله بس خالات یا برزه بکره ما انبازرگان ما نا ایتن شمب کریتن وید افروکه و باوری هبیتن پشتی و چندین ویستوالا ما بووی ملتی کرین در خلکه که بزانیتن اوه برهمه ما خلکه که بزانیتن اوه شیانه ما بلخول مبکنه خودان شمب جوش موجود یارت ما بکرن حکم ما چی نکرن حق هوا هیه
1: تمام ابو تا گوتی بینو که پلانا سرک احمد آنیم کنیتن پراتید وقتی راجیم نیجر بکم فعلا وقت سلو که احمد دست ها بیت عبدالگیت بازرگانی بکیم مدیوی دست خود دانا سر ایشو جاره جو چارا چون مسالا نوتو هفته پیشتی پین سالا کل سر هل دانه یعنی جو چاره ما همیتونه سر گندید خو وضع آرام بو بل هم زیده بو هنگی موده بس آریشا سره که کردستانه مثلا بازرگانی ها بل همه جو چاریه جه داخه بو من دوست کارگه کبون او کارگه لمان جه داخه ایجی نوکه من آقفتن که از حد بیشم و دینو کجی بیش مبجی اولاته دست حالا دار و سیاست ما دار به نبازرگان دی حالا ملتی همه بیده و آبوری ها ملتی جو تا بیده راستی یعنی پیتی بیانو که اف کارگیه تا نچکنه بو چی بر همه جوتی های نوا بیرن اما دکتوری شاید بکری ابرو کرد به دوی که نیزی که 27 کارگیه یه رجالی میتین بس هر نوان 27 کارگاه اف کارگاه پروژه مدن تینا بینم کافی نرامی فارما زوما چون گوه که بیشیم و چیلی تین سال سالی هم تانیم بر همه یه خمالیه بر همه چیلی تویا هر نه کارگاه دی ساده نوت شیر توزا احتمال بوسینده از بیشیم دینده شیر پازی آنی چیلو کنن بودن بینه شیر پازی آن چیلو اوه دکتوری اشار پکری تیبت هم فعلا هیدی هیدی اول چی کردن؟ دی پیش از روزی پیدا کردن دکتور او دیسته بارا
0: بله
1: تبحثی بازرگانی کرد تبحثی بله. روله کرد تبحثی زانستی کرد
0: بله
1: او دیسته بارا بونه درگه بو پیدا کردن پیش از روزی کردستان پیشتی
0: بله زور زور سپاس او دیسته بارا بونه درگه که سرکی تا رادکی و بله. پیش از روزی یا چاندن بردوام بیتن بونمونه او سیوید کتن عردی چو حسابا خونه بو چو بازار خونه بو ویگاف که 100 دینار 200 دینار تیت افروتن آن حتی 300 دینار خلکه کش شقلاواتید خلکه کش میسلتید خلکه کش بغداتید تین و وی برهمه هنه اش جوتیارید مد کرن و بند کنه قیسی و نان اوکت بشن نان قیسی و کنه افتشت هنه و افرو که کوان بین الدورداری آمیدیه و لآکره و دیسانه که الشقلاوا چندین گشتیار وی تشتی و پی خوشن و بازار کردن وید شید کن و بو کیف و خوشی وید شید کردن بنا جهن او جهاتین بله لو مانه که انوی دوپاد که اینه و او ویستوالت هنه رک خوش کرن گو بر همه ما بو خالا ای که باشترین شکل بیت بر نیاسین حفرکی اکا گل اکا جان نو وینا جو تیاریت مدا چیکت و کی سالا بیت بر همه خوب باشتر لب کت بیتن است امد عربی وی کلمه بیش استعداد خود چتر لب کت بیتت بی سوال دا خو آماده کت باشترین شکل بو چی وی سوالا چوی سید امینش می باشتر و افسال ازش سید امین باشتر بب فمعنا وی سوال اک دو وی سوال سه وی سوال چهار وی سوال یا پنج لازم من ارضیه کا باش هبیت کو از بشم وی بر همی بری بده مجدرفه
1: بله
0: اوه هدفه کا گلکا یا اشکرا
1: او درسته بد قضا من پیش از آزیه دام
0: پیش از آزیه
1: بله یعنی بینو که دکتور احتمال او پیدان نبن من کارگاه ها شکلی سلیمانی ها بو
0: بله
1: دشتا بنچوین و شار زور و الویره بکرجو همی سلک شکلی تا نچاندنه
0: راست
1: یعنی کردستانی بیمند بون من دو کارگاه جگاره ها بون من کارگاه ها رستنی و چنین ها محبی رو ها بون ما کارگاه تعلیم دو که ابو یعنی ابا بونه او کار کوچاندن برای پیش چیتون و بو کار کدوک بیت ای کمین پارزگه سر آشت عراق سال تشته دا چون اون کارگاه کار تعلیم یا کمین ابو ابرو کد وی چرخی دا چرخ ای آی دا یک وین زیرکی ها دست بیر ابرو کد تبید امت گشت من عثمانی بله. به به به به افر کلم رب العالمین گل کردستان کلیوی سکای باش و به آقا باش و به آوا باش بس گل هندیجی ابرو که بازار ما داگیر كرديا هم بيعرفوا بومد بله تخورني ايش لو ولات
0: يعني اكيد استري بيت ما مستا اف خاله قالك اجرينجا تجي جناب تجي تشوش زرفا وام همي تشوش زرفا وخلك مجهمي در كاتي ما شاء الله بما بيرو باورين باشي تشي بوينو مقالك ولاد ديتون ام همي تشوش نوا دولة جيران باور بكم برهمي همي ولاطا تتفرطن القلق دولتا يعني شو دولة نين تبشي بس برهمي خفروش نخير برهمي همي تتفرطن بس افروكا ناما ما اوا رسالة ما اوا كو خلكي ما وكيت شيت برهمي كريتسيكي دا ان حاجاتت خود كريتسيكي دا بيداويسيت خود كريتسيكي دا كو برهمي بسيارة برهمي خمالي بكت
1: بله.
0: يكم خالد سروي دا بلا برهمي خمالي بسيار كت بو افا جرينجا با ور بكن برهمي ما خمالي بلكي بيشيك بشكلي ونهي جوان بيتن وكي بياني چونکو نهاتی آماده کردن، نهاتی درمان کردن، نهاتی واکس کردن، نهاتی تغلیف کردن، نهاتی نایلون کردن، نهاتی چندین تشت بر همه بیانی، البر همه خود کن، بس دا حسانی شامنو تبدیل
1: کش،
0: بله چافکش بید، کش بر همه تلاوتره، بله هکتو بله ریا ساخلمیه دا، خودی باور بکه بر همه ما ساخلمترین بر همه یک انا بجمی کردی خمالی اش بر همه بیانی وکی ما مثلا هنار بریه ولات امارات و هنار هاتیه فحص کردن تست کردن هنار ما درکت یا ارگانیک
1: بله.
0: یعنی تماما ارگانیک درکت
1: بله.
0: هندک اگر این هین منوید ام بری گفتگوی بکنیم بله ام ده بحثی بینر خوی خوشتفی کنیم بحثی بینر وی برنامه پیروز کنیم بحثی خلک خوی دهوکی و با دینان و کردستان کنیم ام دا خازش دل دا خازش هفت کنیم وکی هن چونه بازاری بدوین خود کرن اولی بسیارا بر همه خمالی بکن افا خالا ایکیه هاری کاری جدف بکری هات خالا دوی
1: یعنی ابت بت بلان حکمتش بگل بله یعنی اده بعد دو بروبو میکم مگل اکی های
0: بله
1: بروبو مکنه تا صرف کرن تعرضی خرابونه ها
0: بله
1: بونمونه ما هیک الکردستانه پیش از بعد دو گذی هم کردستانه چونکو دیف وزارت چونده را دینترم ما بروبو مکم مدنه هیکی های هر اسی که چیز هیکا بیان یه
0: بله
1: ابا ایک مریشک یعنی حتی اونو کجی مریشکا کردستانی مگل اکی های
0: راست
1: یعنی خلی بزنا بله اللي بونزول جت سنوري ما قال نبرتو يوريو عراق تجد روستون مليش بومه هو تقولني بيجي كان ترجع كوا بسيه زربو زورجا هو روستون هو تبدوني بو يعني أف أف راكنون ودانانا بيجي كان دي نبيته بيشكتن بوجود يارد بيشودي كان نبيته هو كار كوكو تفيد حكمات بلونا كدوينتن من أبر بومه زداي هاي يعني قال جوت يارو ويرجو تيجي تان سوشال میدیای یه پار یعنی گوتی ما تری گلکی هی
0: بله.
1: گوتی من تری بلا هبلی ری گوتی پراک ما با چار شاحینت مزنت تری ایش ایرانی توتر
0: ایران
1: اینو نخوری
0: بله.
1: یعنی اول تو وقت دکتورک تای برمندیات ایش بازرگانی ها بر همی چاندنه
0: بله.
1: یعنی تا چه های بود حکمت بی راست هم
0: بله.
1: زنو که حکمت درگاه بکرن بایی دو سال هم چند دکر توی بیش ایشارا یا بردوان بیترم بسی بیت امر سنوره که بونده تشتاو دانیم مثلا پتات مگل اکو های پیواز نوکه مگل اکو های راست هم سال سکایی بچه تسیر الفیقی و سیبا و واکر بس هم وینا که اینه آستان بود پلان آمه یا بازرگانی ها بر همی بجدی که روله بان بیسته بالا
0: بله زور سپاس مامستا از چی رو که کابو چیک بیشم کو خلکی که بجنه مایثیولوجی مایثیولوجی یعنی علم الاساطیر الهندی هندی باوریه دنه پتاطه
1: بله.
0: ام نابجن عبادت پتاطه کن بله. نخیر باوریه دنه مجی بومن بومرخ چکا سال 2008 تا 2010 الهندی بوم مجی پسیار کرد مجی گوتا هولاتین هندی من گوتا باشه ارهم بو چی عبادت وی پتاطه کن ما چل وی پتاطه هاتیه وکی مثلا چیلی او گوتن اوید بجنه هولی پراتا
1: بله.
0: باشه هولی پراتا چیه مد گوتن او وقت اکسر مده هات چطشت منه ما بس ما پتاط ما هم پتاطه بخوین
1: بله.
0: لو مانه که وی پتاطه جهه که گله که مزنه دلی هر هندیه که دایی تایبت مندیه که مزنه دلی هندیه دایی افرو که ما گله جوتیار خو هان دا و ما گله جوتیار پتاطه پال دا و ما گله دعم بو جوتیار پتاطه کر و ما گله هاری کاری ها جوتیاری کر لکه ما هاری کاری نکر با امند گشتینه 6650000 تن تا 850000 تن این پتاطه بین برهمینان افریقا بس الهریما کردستانه
1: بس پاریس گادو
0: بس پاریس گادو هوکی
1: بله
0: بله
1: بابا
0: صراحة جه دست خوشیه و کیف خوشیه و سرفرازی ها مهمیه
1: بله
0: بردوامید وی چنده دا بازارگیری ها چاندنه بازارگیری چاندنی اونینه که بس تو قناته کی وکی فروشی دکان زده که یو مطعم عقده چکی تا آخری ره که های شریانه که های یا سرکی که تو بشه کنترول آوی تشتیب که اوجی خلکی ته خلکی ته اساسا بنا مالا ته
1: اکید
0: و که ام بجین بر همه خمالی بکره
1: بله.
0: ام زاین مبستا ما پیچه تایبت تایبت وی وقتی او وقتی بر همه مدید او بله. ایک دو هر بر همه که حسای ما زیده بو لازمه هندک حلقات تایبت بین پیشکش کرن سر سوشال میدیایل، سر رادیوان، سر تیویان، سر کمبونان، زانینگهان، الگرک جهان کو دست ببکن هفتی هک تو جاره که پتاتب کار بینید مال دا بو جوره که خورنه تو دو جارب کار بینه سه جارب کار بینه او جاره دوی و سی تو کار بینی بجه زاروین خو بجه مال خو اوش برخاطره جوت یارید من کرد و کردستانه که خلکه که چاندن یا بردوام بید او خم خواریاته یه او بز برپرساتیاته یه او تا خم خواریه که مازن خوار که شینا پتاتا فلان از دی بیجم افجاره پتاتا ترکی بوم بیت یا سپیو پتاتا ایرانی بیت بوم یا چاو او از خودانه خو 650 هزار تن بمل دهوکی ما او کسی 650 هزار تن دهوکی بکار ایناین آن بر هم ایناین ماو کیه ما نه مروفه منه ما نه پسمامه منه ما نه گندیه منه ما نه حولاتیه ایمه ما نه برای پسمامه تا اخیره بو چی از دهلم بازرگان ایرانی و یه ترکی فایده کت سرسره من پاره من بچیتش در ویوالاتی بو چی او مروفه من فایده ناکتن کجارکاتی او مروف نفسی پاره بینی تل دهو که بمزخته و هان کردستان بمزخته و پسمامه که منه دی گشه پیدانه پیب کتن خلک ما بیت خودان شول و فرصا و بنا و بو چندین کارندی لو مانه که هندک خالین جیکن گله تیرن گله کس احتمال احتمامی ندنه و نبینن بلی ام بسپور و چنده ام بجن استهلاک گله که گرنگه استهلاک گله که گرنگه آوا کرنا باوریا بکر گله که گرنگه او رو که ما جوتیاری خو همی گله و گانزه جوتیاریت خود کرن لیدی بسته جوتیاری ما گهشت راده که دست اتوات خوش بن گهشت نه سر فرازی و سر بلندایی
1: بس ایک خال دکتور دیم دیکرم یعنی ابو تا گوتی از جگل تما صد صدی ام همی تیبید خیزان و خوب پال دهی بو پیشتبانی ها بر همه خوب حالی
0: خوب مالی
1: بس جوتیانی ما جی جه داخلی امنا بین همی
0: بله
1: هندک هندک یک بیجن شاشات کن گازند اودیات کن خلطیات کن یا بویا یعنی همی مارک داره بقید بر همی جوتی رو دیتی چوایا نشه وازه دا گرتنه نشه وازه باورتنه نشه وازه گواندنه تو چه بیشه با؟
0: سیده امین کرتی بو ما دیار بو که او جوتیارت میت نبر نیاس
1: بله
0: اوین واخلتی حتی وی لحظه جید کن که ام بجنی مثلا استراتیجی ها بوریه
1: بله
0: گینی که ظرفی بورید کنتی دو خیارا بردنه نیوه که دادا دیار نوید آن پیوازا بردنه آن پتاتا بردنه آن اوا یعنی امل امل ام گشنه چرخه 21 کی و ام
1: سونه
0: ریدی یدی افتشتن نما سیدا بس با ما جوتیاره کی هی ببورن احتمال هشتا فقیری یلسر تکنولوژی او تکنیک ان برین کفنن ان خلد باور نه باور بکه هکی جوتیاری دو جارا سه جارا بر همه خو باش اینا بازار ناو خو پیدا کرو ناو با علامات تجاری بار بکه بر همه چه شکل آنامینیتن خلق خردی کرد خو اوه خراب اوه هیر اوه حیله و سخته جید که دیتا فروت
1: اکید دکتور اش دو سپاس داد کم دست سیتات خوش بینو ایشتال هم همه هاری کاریم گل ایکو هم فعلا جوتیار تاجا سریمه جوتیار شنگست خورست و زیده کرنا بر همه جوتیار هر دم هیز دو کووان شورشت کرده ها دیبینه دیبیت هم همه پشتوانی جوتیاری بین دکتور دست میگه گل دست تا هم با هم بیستا بالا سر بخین و نام من بو همی لعنی شولجی از خود را تده خاله نوشیمون بس اینگی قطره که خیند لشم دو بید بچید از آماده من خدمت رو جوچ آلیب کم هاری کاری هم بکنم پیچک مطرف هم در کمیشی چون و حتنا من مانعنی نه چما بغداد چما بصره چما دولت دیگه هم بی برمومه دانن یاسی مخلقه که من که هم گشه پیدان و چاندین کردستان برای پیش بند چون که من گوتی و دی به مبجی و دی هر بیشم جی کردستان نابی تا دولت ها که بنسی برای چاندنه نبی اوه جا گریده یپ آفوریه با حتی مهم و الخلق ها گریب یعنی ایک خاطره هوا و خود گله ها بید
2: روشانه لیرات یا دوه که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: رژین دنگو باسان لستودیوین رادیو دهوک بهنا پیشکش کرن
1: ماری من دا تو مار نکرین یان کارتین خوین بانقین ورگرتین اکس یو سراغهان نوک امریکا نیازنین چهرشن سربازی لدجی ایرانی انجام بدتن
2: سلاف گودران دنگو باسب درژی نیچیروان بارزانی سرو که هره ما کرسانه لسر هجمار خویا فرمیا تورا جواکیا اکزدا پیامک به زمان عربی بلاف گریه اود بیجیدن پیشوازیه لبریار امریکا دگم جبو در خصنانا و سوریا جلیست دولادن پشتوانین تیرو ریو دیارت گریه که او پینگا وگا گرنگه بو پشتوانی گرن لوجاندن و سقام گریو گشه پیدان سوریا و گراندن و برو لوی سروشتیل دوری و جیهانه هر وصافت پینگا وگا ببیده اگر آوگرنا پاش مافن همی پیکاتن سوریا با پارزیدن
1: لدهو که این رو رسمین 38 سالیه دا انفالین با دینان برای بچو و رو ببریا گشتیا کارو بارین شهید و انفال کریان به ابکاری دیگل سنتره و کولین جینو سایده و به چاب دریا پارزگار دو که دکتر علی تترو لجر درشم انفال نشیا مشنا ببتو ام به هستر بگریاین برای بچو
3: ام سر رز و نوازش بو همیا داد نوینین هیوی دارین او او بابتا وقتی هم بحث کن عبرت اک بیت سرحات اک بیت بو هنده او دوباره نبیت او بو هنده جارکادی او جنو سایده و او تاوانه و او کمال کجیه در حق گلمه دوباره نبین او و بو مجی ببیت

0: برتک بونده ام بزانین اگر ام خوب خو نبین اگر یک گردن آمن نبید اگر ام خوب اشتوانیل خونه که اینو دست خونه دانین ناویگ دا چه جرا پشت خوب خلک دیگرم نکن و ببیت عبرتک سر رای هنده کو نبو عبرت کو چه جرا باوری خوب دجمنیت خون نینن من تو رجا جنوسای دا گر عزیرو سی باشه خدر من وی روژی جی گوت یا گونده کوچو جی مگوت مگوت اگر دجمن دست خور قرآن بدد انجیل بدد مصحف الرج بدد باوری خوب دجمنیت خون نینن
1: وزارت پشمرگی راگهاند ارکی سربازی هزن آلمانیا الهرم کرسانب دماهی کاد. در رسمه که فرمیده لکم پاستیوان لفروکخانه نیف دولتی ها حولیره. به دماهی هاتنا ارکی سربازی راوشکارن هزن آلمانیا در چارچوه هف پیمانی نیف دولتی ها لدجی داعش ده هات راگهاندن. شورش اسماعیل وزیر پشمرگی دی پیفه که ده تأکید لسر استراتیجی بو نا پیوندین دنو بر هرم و کرسان و آلمانیا دا گره و راگهاند سپای آلمانیا دروجن سخ داو دشار دجی تیرورستن داعش ده هف پشکه که راستقینه مبویه. وزیر پشمرگی آمجه پاریکاری و حملان ین آلمانیا کر کجوان جی پشیداری کرن ده پروسه ریف رومه و آوه کرنا نخوشخانه پشمرگی و دبین کرنا پیدوین تندرستی و روانه کرنا افسران بخولین ارکان لآلمانیا.
2: هجداری کپلس جه هجماری من بو هزاران موچه خورانه. هجماری من را گهاند پشتی شش رو جندی اگر او موچه خورین مایی ین خود هجماری من دا تومر نکرین خود تومر نکن یان کارتین خوی ین بانقی ور نگرین موچه وان ده هیتا را گرتن. تیما هجماری من را گهاند لدی پی مرج بغدا دایی جه ایکی ایلولی و پیدا دا بچکر ناموچه بکاش آنکو بنقط نامینی تو هر کسی خود تومر نکر بید ایدی موچه پینا هیتا دان. لو ما او موچه خورین حتی نو که خود هجماری من دا تومر نکرین یان کارتین خو نور نگرتین اگر حتی شش رو جندی خود تومر نکن یان کارتین خو ور نگرین موچه وان ده هیتا را گرتن.
1: پنجمین ویستوالا لوان لدهو که دپره و چیتن پتر پزانین دوی راپورتا هفکارم آخینگ امین دانه.
3: بله زور سپاس به اما گوره ببر یا لوان پارزگی ها دو که دگل امین نوان دپ سرمه بسر استه قضا و نحیت پارزگی ها و هف سال امراد بین بگیرانا ویستوالا و چالکین جورو جو پلکفت رو جو جیانی ها لوان اف سالا جی ویستوالا میا پنجه کده ده انجام دان سر استه پارزگی لی جیوازی من گل سالت بار چه بون بار ما همی سقلت اخستنف دو که دا ما ایک ویستا والد کر لی اف سالا ما پنج ویستا والد کرن ایک بو قضا آکره قضا بردارش قضا شیخان قضا آمیدیه ابا یا هر چرا توت نکنه بیا دو که کسو بای یاد دمجمیت پنج ایواری جه چودی را جدمه پارزگاره دو که پروفسور دکتر علیت تاریده تا انجام دان.
1: لجنا دارای پارلمان عراق پیشنیار دا مزراندنا صندوقا جهگیر کرنا موچای پیشکش کریا پسند کرنا و پیشنیار و دنگدان سر پیدوی برازی بونا حکومت هیا. و دای عوال سروگی لجنا دارای پارلمان عراق اشکرا گریا افی پروژه همی مرجن قانونی دستوری دیدانه بلش بر لانه دارای ناف دای پیدوی برازی بونا حکومت هیا بریب کویتاد بر دنگدانه.
2: پیگه المونیتور راگان جبو امزا کرنا چند در کپتن و لکته گهشتنکا علی زیدی دی سردانا پاریسی کرده. پیگه نوچه این المونیتور در راپورتک دا آماجه کریاوی چنده که علی زیدی سرک وزیر عراقی پشتی دست بکربونه دی اکم گشتا خویا فرمی دا با اوروپا بریاره لرکپتی چارده ایلونی سردانا پاریس و پایتخت فرانسا بکتو دیگل ایمانویل ماکرون سرکی وی ولاتی کن ببیتن به مرما گوتو بشگرنا پیوندین دخولی و امزا کرنا چندین رکپتونو یاداشتن لکتی گهشتنه.
1: افرو روژا چارشنبی وزارت دروی عراق بانکش نابالوز ایران البغدا کریه دا کورون کرنه بدهتن لسروان نخشه این کشلای شاندن دبلوماسی ایرانه و لسر نخشه دوری تیتا بلاف کرن کد بنا اگر درزبونا گرشیان دنافر هر دولانان دا دمه سردان محمد باقر قالیباف سروک پرلمان ایران بو عراق لسر پیوا کنداو فارسی گرشی دنافر قالیباف و سروک پرلمان عراق دا پیدا بویا. قالیباف بنا اگر خوب نخشه کنداوی بلاف کریا و سرحد بو نویسین کنداو فارس بله پشتی هنگی هیبت حلبوسی سرگ پارلمان عراقی و نایی که خوب بلاف کریا و پشتاوی هاد بو نویسین کنداو عربی لدیوی چنده مالپرین ایرانی هرشک آراغهاندن دجی عراقی دست بکر.
2: میسال آلوسی راگهانت شکستن زیدی ده دانان چکی و برهنگار بونا گندلیه دا دیوی دیگل واشنطن توشی کشیان که ته. میسال آلوسی سیاست مدار عراقی ده داخویان یکا روشنموانی ده آشکرات کتن که برپسن امریکا چندین جاران علی زیدی سرک وزیر عراقی السرپرسا رامالینا چکی میلیشاتا آگه دار کرینه. لو ما پاشگز بونا زیدی جدانان چکی میلیشاتا و برهنگار بونا گندلیه دیوی دیگل واشنطن توشی کشیان که ته. ابرو روژا چارشنبی 26 آبه میسال آلوسی سروک پارتیا امه ده دا خویا نکه دا با روژنامه مده دو پاتت کتن که امریکا ده دو سیا دانانا چک میلیشیاتان دا هلویست خونه گهوریه بلکو بلگه جی اوه که وی زانیاری جی چندین برپسکن امریکی ورگتینه این که ادگل زیدی کمبوین آلوسی دا بیجیتن اگر زیدی اشکستن بینیتن ده دو سیا برهنگاربونا گندلی و دانانا چک میلیشیاتا دا رامانوی اوه حکومت اوی ده با آوائی که راستا خود گل امریکا توشی که شیان بیت زیده باری وی چنده یکو آلوسی جی برپرسین امریکی گلی بوی اولوی باوریه که چندین پیامین دین هین که دو پاتت کن دو سیاد دانانا چکی میلیشاتان بابته که تاقی کرنا بین فرهیا ترامپیه.
1: اکسیوس راگهاندیه که وزیر دروی امریکا بو چندین دوستین خوین بیانی راگهاندیه واشنطن و که چند نیازن دست بکرنا هرشن سربازی نیبو سر ایرانی نینن و تاکید کرده که سرنجا سرکی و اداره دونالد ترامپ دل سر تند کرنا گمارویین آبوری و سپاندن سزاین دارایی بیدن سر تهرانه. مالپر نوچین اکسیوسی امریکی جزار جدره که آگهدار اشکرات گدن که مارکو روبیو وزیر دروی امریکا ده پیوندین خوین تلفونی داد گل وزیر دروی ولاتن هفیمانان هیلن گشتین سیاست نوکه اداره امریکا الهمبر تهران دیار کرینه.
2: جون هیلی وزیر خزینه بریتانیا را گهاند ولاتوی به تمامی پشتوانی لحولین دبلوماسی امریکا تکتن جبو چار سرکرنا دو سیا ایرانی. هیلی پیشوازی لپنگابین واشنطن جبو زده کرنا فشاران کر اشوانجی او سزاین برپره ین به دومایی لسر ایرانی هاتین را گهاندن. جون هیلی تأکید کر که ولاتوی رجع لسر ریگیری کرنه لیرانی که آبور جیهانی بو برجواندین خوب کارنه اینیتن. هیلی گوت ده بردام بین لسر کار کرنه دگل امریکا بو بردام بونا فشارن آبوری لسر طهرانی. هیلی هوشداری جیدان ایرانی و داخاز جیکر به زیترین دم چلاکین خوین تک درانه لدبر را گریتن. طایبتی جی او گفن لگرویا هرمز درست کتو ادبنه اگر تک دانا سقام گیریا گرویا هرمز.
1: افرو روژا چارشنبی 26 آبر و بریا گشتیا کشناسی بی ولرزان هری ما کرسانی ربشا سقای بو 48 دم جمیرد به داد دانه دیار گرن. را گهاندیه که اسمان هری مبگشتی ده ساهی بیدنود گل اگره پیدا بون هندک پل هورانو دم و جهن جدا جدا دا. پلا گرمی دیان زم بیدن جه تومارین دهی و هر وصا بو صباحی جی روژا پیشنبی جی لدیف پیش بینین کشناسی اسمان ده بساهی مینی دنول در و دور ده کویده بین کارتی کرنا بارسته هوای که فینک پلین گرمی پروژه دو بو چار پلیان ده گیم بین پف برگرن گل تومارین افرو.
2: ابرو پنج ریبریبونن ایک لاکر ده برکین گراسیه جو خلاسترین عراق دهنه که دهوگ ده بیتا میوانا یا نانافته. ابرو روژا چرشنبی هبرکین گراسیه جو خلاسترین عراقی اتاپاپی به انجامدانا پنج یارین ایک لاکر لبغدا و بصرا و حولیری دیب دومای هیتن. یاری لعباریا ابرو دست پید کتن به هبرکیا دنابرا تیما نفتو هبرکاوی تیما دهوکی السر یاری گها کپتن شرار حیدر الدمجمیر ششو نیبی عباری. لدیب دا یاریا تیما کهربا لهمبری تیما الکرمه السر یاری گها زورا لدمجمیر شش و چلو پنج دقیقه ایباری. هبرکی بردوام بن الدمجمیر نهیشه به انجام دانا دو یاریان یا ایکت نبرا المینا و الغراف السر یاری گها الفیحا. تمان دم دا تیما موصل ادگل کربلا لسر یاری گها فرانسو حریری لهبلیری. هر وصان یارین بگره به هبرکی دنبرا الطلبو نوروزا لسر یاری گها کابتن شرار حیدر الدمجمیر جمیر نهو چلو پنج دقیقه شف ابدوماهی اتهنه. هجی گوتنه که تیما هبیری پشتی ابدوماهات ناگر آدوی بچه خالان و بجدهی گولان الرزبندیا ایکی یا خولاسترین عراقی اتهتنه.
1: کانال جیو تی وی پاکستانی و هر وساج دارین پولیسان و تیمن هور هاتنه الولات پاکستانی را گهاندیه کش برک و اگره که مازن پشکا زاروک بونه زاروک نیج دایگ بویل نخوش خانه یا پیمانگاه زانستن پزیشکی پاکستان الاسلام آباد اگر دکفت یش اگر کمپرسر کاربه بو اگر هنده کوب گمی 14000 که نیش دای بو گیان خوش دز بدن و هر وسا که شماره کادیا برینداران هنه و کلین دست بگی به حسل بی چندید کن که اگر ریدانه تقینا کمپرسر آمیر سارکر بوید نوا پشکیدا و بوی اگر بی چنده که اگر اکسر گش ببیدن و افزار که گیان خوش دست بدن
2: دریجا دنگو بسا به هواها تا پشکش کرن جرادیا دهو که
1: ببینیم خیرو
2: خوشی.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سروکی هرم کردستانی پیشوازی لبریارا امریکا تکتنج بود در خصنا سوریای جلیست اولادن پشتوانین تیرور اود بجیتن پینگوکا گرنگش بو سقانگیریا دوره. سروکی هرم کردستانی پیشوازی لقاسم طاهر صالح اندام پرلمان المانیا فیدرال گرو سپاسی پشتوانی و هریکاری المانیا جی و هرم کردستانی راگهانده. وزارت او پشمرگی را گهاندیم در رسمی که فرمیده لکم با استیوان لفرکخانه نیف دولتی هولیره بدومای حاطنا ارک سربازی راوشکارین هزین المانیا دو چارچوبه هف پیمانی نیف دولتی هل دجی داعشه دا حاطر را گهاندن بدومایی کاده. وزارت او دارای هرم را گهاندیم و لیست مجهی و هشت و ترازی ها پیدا چونه یا هیف و هفت را دستی وزارت دارای فیدرال گریم. افروبه سرپرستی پارسگار دهوگه 38مین سالیاد الفالن بادینان به چندین چالاکیان ها تساخ کرن. پروژه هشماری من هشداری کابلز ده تهمی مچخوران و کد دیار گریه پشتی شش روژندی اگر ام مچخوران مایی خود هشماری من ده تومار نکر بیتن خود تومار بکن یا کارتن خوین بانکی ور نکر بیتن مچوان ده هدر را گردن. امریکا ده ستاف خوی دبلوماسی و گرنی ده هرما کردستان و عراق. وزیر دروی امریکا بو چندین دوستن خوین بیانی را گهاندیه که واشنگتن که چه نیازن دست بکرنا هرشن سربازی نی بو سر ایران نینن. مثال آلوسی سیاست مدار عراقی ده داخیانه که روشنماوانی دارا گهاندیه شکست نازیدی ده دانانا چکی و برهنگاربونا گندلیه دا و دوی دیگل واشنگتن توشی که شیان گدن. افرو روشا چارشنبی هفرگین گراسیه جه خلاصترین عراقی ها تبابید به انجام دانا پینچیارین اکلاکر لبخ داوست رو هولی ریده بدوماهی که دنو دمجمشه شونیفه لیاری گها کابتن شرار حیدر تیما دهو که دبیده مهوانا یانان نفد. سپاس با گهداری آبه.

I want to put the ball out, so I'm going to shut it up.

اشکی کو دا ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

I'm gonna go.

0: غلام خدمتکاران گو امیلا و حیث و بیشی ایرو بدر بیتی قطو برابا خلد جالو و ای خوشم و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای شامد گوبلی تو لاو کاروان بیویم کاروانی نه ایرو بلد علی علمان کی مامی گذر پیش کاروان و بازرگاران ولا تو شارستان آشاو و نگری نه ایرو دلد که دار بینو بالا فیزی خطور بالا حسن اتایا در خیمارا از کوری لاو کو کامیر آی مالا نداتی نه آخوی نو وی نو ولئن شبر بني شامد قبلي طول عور وجا ملكتي ويجمل زوري شاكو شمالا خدا مكالا باري حسلا وريشي دوري اشخيرا مالا خدا قاهل باري حسد مبيشي سجي لا وبرادي للسكا شفايا ايمالا ازكوري اخوينو ويلو ولئن شبر شامد قولو لوگی تو لاوش پوزی خیر حتا درانا پاشو او چنک دے مسالا دے سیفی تے خطو بارے حسن لاو قافل میں یسو ایبکو کبے آجی شرم لی تے خطو بارے حسن تے دے لاو دائم قتل قولا الخزب آخوی دو ویدو لشفر بنیم شامد قولو لوگی تو لاو کاروانا تو اوش بلے درے ارے ارمان کی بسید گاد کی گادی المامد گو باو برا ایرو بارا قلب لا او خباوی ندرے منی روش کے دو حاد کر رب عالم سریم روی تے قدو قریش میں ایرو لاو خد در درے آخوی دو ویدو لیلے شبر بلے ایم شامد قولو لوگی تو لاو دلی مدبے لاو مشترگو نجے پیشا کاروانے امی و کاروانی گنر چارے جنزار کی واقع بیل ریو دگو دائے ازہر اس قرآب سینے حق ریو آخوی دو ویدو لیلے شبر بلی ایم شامد قولو لوگی تو لاوش بوزی خیر حتا دلانا پاشو چنک بے مسالا دسیفی تے خطو بارے حسلا و قافل میں یسو ایبکو کبے بخود دنیا سان حجی شریف تے خطو بارے حسل تے دیا لاو دائم خطر خونا ایب خزر آخوی دو ویدو لیلے شبر بن ایم
1: هشتو هشت پوینت بین هشتو هشت پوینت نه

Ya khamala bare mijnyo.

برای حیرانه او بشینه پیلاو که متینی دلالی ماله او برا بیه نواسی او بره مگچ که وی هکته مد خواده برا گلوه مبخوازه او هکته مد

0: The Hook Radio
1: ولا تاسكي زي ما بسريه

0: سردر
1: سروکی هرما کردستانی پیشوازی لبریار امریکا یا درخستنا سوریا جلیس ساولاتن پشتبان تیرورت کرده. لدهوکی رو رسمین سی و هشتمین سالیا دا انفالین بادینان پری بچو. هجماری من هجدر یکا پلس دتاوان کسین خود هجماری من دا تومار نکرین یان کارتین خوین بانقی نورگرتین. اکسیوس راگهان نوک امریکا نیازنین چهرشن سربازی لدجی ایرانی انجام بدتن.
2: سلاف گودران دنگو باسب درجی. نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستانی لسر هجمار خویا فرمیا تورا جواکیا اکزدا پیامک به زمان عربی بلاف گریه اود بیجیدن. پیشوازیه لبریار امریکا دکم جبو درخصنا نوی سوریا جلیست دولادن پشتوانین تیرو ریو دیارت گریه که او پینگا وگا گرنگه بو پشتوانی گرن لوی

0: ایرانی بو عراق لسر پیوا کندو فارسی گرجید نو پر قالیباو سروک پارلمان عراق دا پیدا بویا قالیباف ونه که خوب نقشه کندو بلاف کریو سرحد بو نویسین کندو فارس بله پشتی هنگی هیبت حلبوسی سروک پارلمان عراق ونه که خوب بلاف کریو پشتاوی هاد بو نویسین کندو عربی لدیوی چنده مال پرن ایرانی هرشکارا گهاندنه دجی عراق دست بکر
1: میسال آلوسی راگهانت شکستن زیدی ده دانانا چکی و برهنگاربونا جان دلیه دا دیوی دیگل واشنطن توشی کشه انکه ته. میسال آلوسی سیاست مدار عراقی ده داخویان یکا روشنموانی ده آشکرات کتن که برپرسن امریکا چندین جاران علی زیدی سرک وزیر عراقی السر پرسا رامالینا چکی میلیشاتا آگه دار کرینه. لو ما پاشگزبونا زیدی جدانانا چکی میلیشاتا و برهنگاربونا جان دلیه دیوی دیگل واشنطن توشی کشه انکه کته. ابرو روژا چارشنبی 26 آبه میسال آلوسی سروک پارتیا امه ده داخویا نکه دا بو روژنامه مده دو پاتت کتن که امریکا ده دو سیا دانانا چکی میلیشیاتان دا هلویست خو نگهوریه بلکو بلگه جی اوه که وی زانیاری جی چندین برپسکن امریکی ورگتینه این که ادگل زیدی کنبوین آلوسی ده بیجیتن اگر زیدی اشکستن بینیتن ده دو سیا برهنگاربونا جندلی و دانانا چکی میلیشیاتا دا رامانا وی اوه حکومت تاوی ده با آوائی که راستا خود گل امریکا توشی که شیان بیت زیده باری وی چنده یا که آلوسی جی برپرسین امریکی گلی بوی اولوی باوریه که چندین پیامین دین هین که دو پاتت کن دو سیاد دانانا چکی میلیشاتان بابت که تاقی کرنا بین فرهیا ترامپیه.
0: اکسیوس را گهاندیه که وزیر دروی امریکا بو چندین دوستین خوین بیانی را گهاندیه واشنطن و که چن یازن دست بکرنا هرشن سربازی نی بو سر ایرانی نینن و تاکید کرده که سرن جا سرکی و اداره دونالد ترامپ دل سر تند کرنا گماروین آبوری و سپاندن سزاین دارایی بی دل سر تهرانه مالپر نوچین اکسیوس یا امریکی جزار جدره که آگهدار اشکرات کدن که مارکو روبیو وزیر دروی امریکا ده پیوندین خوین تلفونی داد گل وزیر دروی چند ولاتن هفه ایمانان هیلن گشتی سیاست نوکه و اداره امریکا لهمبر تهرانه دیار کرینه.
1: جون هیلی وزیر خزینه بریتانیا را گهاند ولاتوی به تمامی پشتوانی لحولین دبلوماسی امریکا تکتن جبو چاره سرکرنا دو سیا ایرانی. هیلی پیشوازی لپنگابین واشنطن جبو زده کرنا فشاران کر اشوانجی او سزاین برپره ین به دومایی لسر ایرانی هاتین را گهاندن. جون هیلی تأکید کر که ولاتوی رجه لسر ریگیری کرنه لیرانی که آبور جیهانی بو برجواندین خوب کارنه اینیتن. هیلی گوت ده برداوم بین السر کار کرنه دگل امریکا بو برداوم بونا فشارن آبوری السر طهرانه. هیلی هوشداری جیدان ایرانی و داخاز جیکر به زیترین دم چلاکین خوین تک درانه لی دبرین را گریتن. تایبتی جی او گفن لی گرویا هرمز درست کتو ادبنه اگر تک دانا سقام گیریا گرویا هرمز.
0: افرو روژا چارشنبی 26 آبر و بریا گشتیا کشناسی بی ولرزان هر ما کرسانی روشا سقای بو 48 جمرد به داد دانه دیار گرن. را گهاندیه که اسمان هرم بگشتی ده صاحبی دنود گل اگره پیدا بون هندک پل هورانو دمو جهن جدا جدا دا. پلا گرمه دیان زنبیدن جه تومارین دهی و هر واسا بو صباحی جه روشا پیشنبی جی دیف پیش بینین کشناسی اسمان ده بصاحی مینی دنول در و دور دکویده بین کارتی کرنا بارسته هوای که فینک پلا گرمه پروژه دو بو چار پلیان ده گیم بین پف برگرن گل تومارین افرو.
1: ابرو پینچ ریبریبونن ایک لاکر ده برکین گراسیه جو خلاسترین عراقی دهنه که دهوگ ده بیتا میوانا یا نانافته. ابرو روژا چرشنبی هبرکین گراسیه جو خلاسترین عراقی اتا پاپی به انجامدانا پینچ یارین ایک لاکر لبغدا و بصرا و حولیری دیب دومایه هیتن. یاری لیواریا ابرو دست پید کتن به هبرکیا دنابرا تیما نفتو هبرکاوی تیما دو که السر یاری گها کپتن شرار حیدر الدمجمیر ششو نیبی ایواری. لدیب دا یاریا تیما کهربا لهمبری تیما الکرمه السر یاری گها زورا لدمجمیر ششو چلو پینج دقیقه ایواری. هبرکی بردوام بن الدمجمیر نهیشه به انجام دانا دو یاریان یا ایکت نابرا المینا و الغراف السر یاری گها الفیحا. تمان دم دا تیما موصل ادگل کربلا لسر یاریگه فرانسو حریری لحولیری. هر وصان یارین بگره به هفرکی دنابرا الطلبو نوروزا لسر یاریگه کابتن شرر حیدر الدمجمیر نهو چلو پینج دقی شف ابدو ماهی اتهنه. هجی گوتنه که تیما حولیری پشتی ابدو ماهاتنا گرادوی بچه خالان و بجدهی گولان الرزبندیا ایکی یا خولاسترین عراقی اتهتنه.
0: کانال جیو تی وی پاکستانی هر وساج جدرین پولیسان و تیمن هور هاتنه الولات پاکستانی را گهاندیه کشبر کو اگره که مازن پشکا زاروک بونه زاروک نیج دایگ بویل نخوش خانه یا پیمانگاه زنسن پزیشکی پاکستان الاسلام آباد اگر دکفت یج اگره کمپریسر کاربه بوی اگره هنده کوب گمی چارده زاروک نیج دایگ بوی گیان خوش دست بدن و هر وسا شماره کادیا برینداران هنه و کلین دست بکی بحث لوی چندید کن که اگر ریدانه تقینا کمپرسر آمیر سارکر باید نوا پش گده و بوی اگر وی چنده که اگر اکسر گش ببیدن و افزار که گیان خوش دست بدن
1: دریجا دنگو بسا به هواها تا پیش کش کرن جرادیا دهو که
0: ببینن خیرو
1: خوشی

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: ای بار باش، نیچر بان بارزانی سروکهرما کردستانی دگل اندامکی پارلمانی فدرالی المانی چندین مجارین گرنگ گوتو بیش کرن. وزارت پیشمرگی حکومت هرما کردستان راگهاند ارکی سربازی هیزن المانیا لهرما کردستان بدو ماهی هاد. ابرو سیپان شیروانی اندام پارلمان عراق دی کنگره روشنموانی دار راگهاند وزیر نفت عراقی پشکا نفت خاف یه هرما کردستان زیدن آکد. زانکوی آدهوگ بریارا دا دو ماهی بکار اینانا سوشال میدیای دو خاندن دا بینیدن و پلاتفورم که فرمی بو پیوندیا جیگر بکتون و هفتم سروک زانکوی آشکرا شکر کو آماده کاری بو وکرنا چندین بشک نوین زانستی و هنرید کن. دهوک برف و چرخانک مازن یا بوری و گشتیاری و گاویان تاویجید جلودکی سرکش یا چیای گاره حتی دشته او سه میله و زنجیره که پروژه استراتیجی دو قناقم جهینانه داره که سیما و پاشاروشا دوره گشتر لیت کتن رو ببری و برهنانا دوهو که جی راد گهینیدن ده کابینه نهی حکومت هرما کردستانه ده زورترین پروژه استراتیجی لپارسکه دوهو که هاتی نم جهینانه. پشتی شش روشن دیه اگر او موچه خورین ماییین خود هجماری من دا تومار نکری خود تومار نکن یان کارتین خود ور نگرن موچه وان دهی تا را گردن. کشناسی هرمی را گهان پلین گرمی ده نزم بند و هفتیه دا.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

0: ناوی خدای مزن و دلوان ابدا ما و همیده من بخیر و خوشی و شادی بن گهداران قدر گران خوشحالین جلک و دیهوت ندیوان و دا کونی ترین خلکش برنامه کردو و آواره بون پیشکش بکن که اب برنامه تیتا برحف کرن شلای ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و جهینان و درهنان جین ریکانی گهداران قدر گران چی آین بلند و پیز زور بفری تل گرن آنکو مروین پیز و جامیر و شارزاو خزمتکار زور آریشه و آستنگ بو پیداد بن لی او مروف وکو چی آیانه زور پیزن و خلبرهمی هیز و آریشه و بوی اراد گرن و بارن گران تل گرن هر واسه همی چی آین بلند خلبر هر آریشه کو بارکی گراند گرن لورا زور باس و پرس سروان هلویستان هنه گو مروفین کاریگر او زیرک و شارازا و خودان هلویست میناوان چی آیانه و هر واسه شن خلبرهمی بارین گران و هلویستین تند بگیرن. هر واسا چین برانبر همی قویناغا و هر واسا همی دمان ابگونجین. اووان پرسین مترسیدار سرخوراکنو سرساخ در کونو ببنه نمونین وان کسان ینگو سرکفتن السرهمی پیلانین دوجمنان ایناینو سرکفتین و بوین نمونین کمالگهو ملتان. هر واسا هلویستین جیانید زور جهانده خونیش آمدایه. دمت بیجن جیان مینا دپی شانویه. جاران دیمنین شانوی مرواد گیرینن جاران جی مروو آماده بویان ات کنینن. ات هر دو هلویستان دال سر دیمین آماده بویان هر واسا بینران دیارد بن گودم دیت نوان دیمنان سر ریو دیموان بارینی یا نرینی دیارد کن. لورا جیان و قویناغن هستیارو هر واسا همی قویناغین جیانا کردان جی دیمنین نخوشو پوسیدهیو گریان دیدینو دجمنان همی هولو تقلا ادان گو کردان نهیلنه اتهبونه دا لورا کردان ابتنه برگریش خاکا خویا پیروس گریه و کردان کرامتو شرفا خو پاراستیو نهیلای دجمنین پیسو گنی زال ببن سر کردستانیو نهیلای نزیک خاکا بیروزا کردستانی ببن. با هر برنامه یکیش برنامه این کردو آواره بون. ام مهوانه گیل ستودیو رادیو دوک آمادت که این داکو چنده که اش سر برو دیدنو شاهد حالین خودیار بکن سر دیمنین کو دجمنان بسر کردان ایناین اوجی انفال و جین و ساید و آواره بونن و بتایبت سال 1988 کدگوتنه قویناغا دیماهیو، قویناغا انفالا خاتیمه. به وی خلکه مگنجک خودان شیانو، خودان سربورو، شمالکا، هجارو، کردپرور که ویو بنمالاوی همی جیخو گوری کردینی و کردایتی و کردستانی و شورش کریه. او قویناغا شورشا گلانا پیشکفتن خاص گوب مال و خیزان و این بوین شورش گیرو باره گران شورشل سرملین خو دانایو ابجی خوی بچیگ و ده چندکی بومه دیار که تو همی قویناغین آواره بونو شورش دیدینه اوجی بریز کاوار حمید باویه و کادرکو مافناسکو نویسرو روشن بیره گوه دارین قدر گران نویسر ما روشن بیرو مافناسو کادر کاوار حمید باوی گوتناف با جرن پاتایان دا فیری کردینی و خوراگری و شورش و کردایتی بویه شانازی و میوان خلق و افجارهش برنامه کردو آواره بون ناوی استاف برنامه بخیرات نکا زور گرم ماموستا کواری
1: زور سپاس با میوان داری و خوشحال مبرود گل هوا ده
0: هر ساوی ماموستا کوار دوش خیزانکا کرد پرور هجار و بیسانیجی همی جیان خو جنابی و ترخان کریه بو کردینی و کردایتیه تو کره مامستا دکتر عبدالحمید باوی بیتنت چندین خلقه ما جنابی میبانی استودیه که بول جهتا ابرو که جارای راستی جم خوب شاناز بین تجی میبان بکین چونکو وکی ما دیار کردی کتو جی اش پرورده وی مالی جاره کوار حمید باوی و کناف برنیاسا با هست که این دست بکا برنامه که ستایلوش سیوازی برنامه اوه اخو دادنیاسی کرم که تو کی
1: زور سپاس از کوار حمید باوی ما 1985 24 الجند بابا كنت كفتا سر لبا خبير الدبر مونجيش كي هاتيم الدنياي و بسي سال ياخا بجين حتى 4 سال 1988 كال مال بوتا خا كنت كتنا بجين دبر شورش امجي هاتينا بجين اوربينا بو ولاد تركيا ولويل كامبا ميردين اماينه پشتی هم چونه کم پا میردین الویر دست بیجین خاندن ها دکرن که بو او زارو کلوی کم پی از یک شوانا بیمه ایک دو حتی قناغا سی سرت هایان بیجین سی ابتدایی الوی وقتی گوته مل کم پا میردین ها خاندی و پشتی همه جاره کدی پشتی سرهلدان ها پیروز آزار نسال نوتو ایکی و آزاد کرنا بیجین کردستان ها باشور هم جاره کدی دو گراینه بیجین کردستانه الگوندی هم چند دکیت ماین پاشی همیت هاتی نباشی را دوی که وکو مال امیل دوی که آکنجی بین تاخه برایتی لویری جا را گودی ما قناقا دو ماهی بجیم قناقا چاره ابتدایی دست یاد خوندنی قطاب خانا بجیم امید یک دو سال ما پشتینگین کنابوی هاتی گهوریم بو والات یا محل بجیم شیلی لویریم بردام یاد حتی قناقا ششی سرطایی دو ماهی که هاتی و میتونه آماده یعنی نوونجا قاضی محمد ملویری ها دو مایک ناید گل بجیم خواندن آماده نوونجا قاضی محمد از یه چومد نافرزن اکت یا قطابین کردستان دا و که لجنوانا و پشتینگی برپرستاتی لجنه مناور گیرتی لویری تا بجین چند سال اکال یک دو سال الویری پاش از حتی موگاستن قطاب خانه هم بجین مالامه حتی موگاستن بو گندیزان کل مالتای که حد نوچونا ویاب زحمت بیش برند از حتی من قطاب خانه کاروان گری باسه یک دو سال من الویری جی خاندی پاش از حتی شینوار بجین مالتا خاری و پشتینگی حتی من قناخ آماده مالتا سری منجل بجین مالتا دیک هل لویریشی ما خوندی الوان قناغا همیاشی و که بیشین کادر و برپسه لجنه آن اندام یانجی برپسه لجنه اکتی اقتابین کردستان الوان قناغا دامنا کار کری حتی بدوم لویری خلاص بین پاشی از چوی ما کولی جا یاسای زانکوها نوروز 4 سالت خال لویریشی ما ایت خوندین و پشتی به فتره اکی ایمایم جاره کدی من ماستر را خوندیل ترکیه بیشین دستحالاتن یعنی تیاسا گشتی دا سر تایبتمندی ها دستحالاتن سر و کمارید بیشین سیستم فیدرالی دا که براور دیگا کری بسند گل وی لوی فتره از پاشیش خطابیان خلاص بیم پشتی بیشین بدمای که دیل قناه خودی از بیمه کادری حزبی و منا کار کریل هندک نویسینگیت لقین کجی از پشکا پیوندیان کارت کم لقی و جهن دیتر جید بوار راگهاندن جیدا هم اکتی قطابین کردستان اک دو گوارک همین روانین خباتا قطابیان مبو وکو پیام نیرو و دسته راگهاندن یا هی بی وقتی یا لقا دهوک نینا و اکتی قطابین کردستان یا کار کری و هر گل هند جیدا بجین بنگه سرارمیان جی بجین اوک قطابیان بیناوند و سرارم کربند و سرارم الویری وان جی گوارک داری خست و جن ما مستامین عبدالقادر یه سرنوی سروی بیو کار کرد مدگل وان جی دا چند جارای کار کرید گلوی بوار راگهانده نه هر دیسا دزگاه سپیرس گوارک داری خست ناوی هیلین دیگل وان جی موکو پیام نیری کار کریه و هم گلوی اف مدل ها بجین اونلاین و سایت و اوانا درکت ما مستا مایت طیب و سلوا گلی و صدقی هروری سایت اک هبید گودنه کلتور نامه زده تر سایت اک روشن بیری بی اسوکو پیام نیری وانا 3 سال دهو که منا کار کری دیگل وان جی کل اروپا زده تر گرنگی پیدا که زده تر وکو لاتینیو اوه کردی مدگل وان جی ها کار کری زیاده تری بجین 7-8 هیواجی روشنامه اورو من وکو بجین پیام نیرو اوه کار کری ویره و ایک دو سال جیل 2016 ورزکی رادیو دهو که ما برنامه که بیبناوی گنگشه و ایک جی هر همان سال تلویزیون دهو که به نوی مجار برنامه اک هبیه سیاسی بیه مدگل ویژا کار کری وکو دیتر وکو نویسین من زیده تری بیجه 15 سالات بواره آلای کردستان دا دیرو نویسین دیرو کوی منا کار کری ایک دو پارچک میدشه چاب کرینجی بس همین یادی بده دومک بس بروی بجین ساخت کرن و بیروری و واندا بارا پتره من او دوی رویدا یا کار کری و دروی اکادمی جدا و کو یاسایی کو او تشتید بجین کرد دستورت عراق دا ایک دو و کولین ایت منیت کرین ایت زانستی ایک شوانا بشکشی زان کو ازا خو کریه و یا هات یاور کردن و کوفا کلی نکازان استی یعنی باره خواه اکادمی جدا منه کار کری و دو قونا غاجی بشم و کود به هر باره ربشن بیرو سیاسی دا از پیمانگی ها گل و سیاست بیمه 2011 از چوی موی پیمانگی هی و وکو جگر مکار کری حتی قونا غاوی ها اکیب دمایی که هات یل وید ماهی جارکادی دست کار خواه کری و نکجی از وکو ایواری وکو بجم بر پرسه پشکه گل پیمانگی ها گل و سیاست کارت کمه و او سه سالاجی هم گل کاری خواهی ایواری بری کب چما پیمانگی ها گل و سیاست از سر ببری پیمانگی ها میتان یا کمپیوتری و بجیم کارگیری و جمعیاری بین که پیمانگی ها که اهلی بیه سه سالال ویره جی منی ها کار کری و وکو دیتر جدا جدا قناق دیشی ما کار کری
0: ماشالله همه هر دوله مندهین ده خود هر شانه بده جاری اف بارین به بجنی روشن بیری وکو یانجی وکو میدیا کار یانجی بابت یا سانانسی یانجی نویسریه یان کادری جاری همی وان بارید هنی ده به کار کری را گهاندنه کادری نویسریه روشن بیری بارید حتی بحث یا سایی بکن اکادیمی تو پتر خرا تا خود کی دا پتر تو دم هست خو کریه پتر
1: از باورد کم زیده تر بارا پترانی هف پشکی اکی یا های یعنی بونمونه بوار کردی نیه دا آنجید بجین همل قطابیان و همل وکو پارتی اکا سیاسی پارتی و هم جید بوار روشن بیریش دا زیده تر وکو بجین کردایتی یا نزکی ها کردن حتی تیاسایی جدا یعنی مثلا مافید کردا دستور کردا مثلا بمپکرنا کردا جینوساید کردنا کردا زیده تر هم نیزی که وی بیشین پیلی بینه و لبه دا مکار کری راستی جیل همی بوارا جیده
0: جانه اللهی دسته تا خوش بنو هر خودشی نب دادن راستی جی
1: گل هوای شلا
0: نمونه تو اکی و گل گل اکی بو ملت کرد راستید بیت بینه چونکو راستی جی گنجه کرد گل گل اکا گرنگه ما مستقاور هر اف گلی تکرن وید خواب ها بگیتن
1: بله وکو گرنگی راسته یعنی پیدوی جبلی که سازی و دزگاه پیوندی دار که حولت هنده بدن که تاکی کرد یعنی گنجی کرد آوا بدوید او خواهی هزر هنده بکتوه که آوا بدوه چونکه اگر 40 سادل سر ملت سازی ها بتن دوید 60 سادل سر ملتی بتو او حزه ها بتو وان درگه ها وکتوه و وگاوه جی وکو برینی نه یعنی گلک اپسانه هیتر کهتی افرو که قناغ ها پشکفتن ها مزونن تکنولوژی ها افرو ای آیو اف قناغ دنی یعنی جیان بی رنگی و بخرابشن بیر که خواه واکر نه گلک اپسانه هیتری کود وقت اکی دا حتی تا گفار اکی بدست خواد اخست یان کتبک رومان اکی یا نوزان اکی یعنی گلک اپ زحمت بیدوید تا حدا تا پیدا کرد با حتی روزنامه یکشی یا به زحمت بیا بدویتن اشتراک هوا پاره ما فکر و به همی البردستی تا نف موبایل اکا بچیک دا پیل اکا انترنت یا به همی گل اکا بسانهی یه تین دفت و هر جهت تاویت و هر گوه تاویت و هر دمی تاویتن یعنی از باورم که او یا بسانهی تر کردی که دویتن زیده تر گرنگی پیوی باری بیده تا
0: تا پرنگ اگی پرنگا برسوا پسر اکومده که حس کر بکم جاره تا چند سر خو کار کرد یانجی بران بروی مال گلگ پشت اوان با بهنده که تو اوان کارید هنی انجام بده
1: یعنی جنگه ها مال بخواه دوید همی گواهاری کار بهنده که مروف زیده تر چید سر خواه کار بکرد بس بکشتی دوید تا او
0: جادیه
1: او اراده او حزه ها بتن اگر نه یا بزحمت که تو ویدا بهیه خودان کردن یان تو خواب چیت ویده دا آواب کیه و باره جدا جدا دا او با گمان جی نه یعنی مبتنی بلکه گلک کسی دیتر هبین القناغت ما یعنی سرخواه کار کری وش کادر زیرک بینه وش کسی شار ازا بینه وگاوه جیل دست حالات وگاوه جی جهتوانت باشن و تای بعد ام بجم زیده تروان بجین اوید ام کمپا میردینی افرو که بجین بسادا کسی شوانا ماستر و دکتورا و پلین بلند تنه و خوندینه و شارزانه اول کش بینه راو بیناویش کود بهیوی بونه که داد وقت اگه دا که هزرت کرکام یعنی شرط گل جانت کرکام بمینن نامینن دی مین نسخ نامینن و گلک احتمالش کسو کارد وانا گیان خوش دزام شهید ببن توی ری که دا که ندزانی که چارا نویسی وان چه افروکت بید بشنگین وی باجه رینه چارا زانه بارد خواهد دا کجا او یعنی پسانه اینه هاتیه بگو من یعنی کار کردن سر هاتیه
0: بگو من دست خوش جالیم بین بابت آوارهی آوار تو خوش داک بای هشتی و پینجی و سالا چند این آواره
1: هم هشتی و هشتی آواره بین سی سالیه پشتی اینگی هم بیشه چون الویر قناق خواندنی ما دست بکنم نوتو یکی زفرینه و بو یعنی هندک قناقیت بچیک ما بیر لهندت ایتا و خلکی او تناکی دونی ها بینید بچیکو گبین و گویی احتمال هندک دانان ترینش نسرون هندک جورا یعنی رحله و او نبینه حتی هم بلقناقیت خواه خلاص بین ما بو بیرام منکو فتره که مل بریکو بیشین هاری کاری بو آورا بین السر سیله یانجی بیشین سیلانانی تا تنویسین و حتی
0: نانه تانه که
1: بید بله السر سیله کو نشان دار و گویی مهنده بینه و یه تین کل بر سیله و حتی شعار سر کارتاجی تا تنویسین گوتی گر موید چرا که جینه گش بید بلا تختراش سیله بید یعنی گلک با هیوی بید

0: يعني برف بيش چون ايش برن ديجي همي اول اوف كورت اينا كوفير ببن والسات سيلي مثلا نشاد الفتره بيشين جالك البيرو ما نينا بس هما جال قناغه ما بيشكو جالك فرق جال منا بي دست بيكو بي بزحمت بيخوندن اوا حتى دفتر اوا بزحمت بين سر بيجين كرتونيت طماطي و يعني افيت تشتوب دو باشت كرن وقت تمون يعني بتريو طلبو بخد چون او كرتونات اينان و مثلا تشتاكت كرتونه كده و فلان او سرويت هاتا نويسين يعني زيدا تر دفتر و اوانا بينا قناق دموي كي گشتنه بس يو دست بي كي بزحمت بي يعني زيدا تر وي رنگي بينا مثلا بيرام تيد كو اوهنگت در چونه كل صحة كل سري كان بيت هاتا كرن هميل سر آخي ترنش نخوري يعني يجالك جالك بيجين هكال قوك و بيجين موديل افرود بيجين في اي بي بايم قلت كاك تشتاكل سينجيت هاتا دانان كودال سار برين اگر نايد دي همي همال سار عردي ترينش نخوري و تشتي توسا بارب تر يل بيرا منو هندك شوان جي عبيد خواه مال بير شي نخواه حتى الرابين جي جبار كو داي بابت ما و كازو كار و هاوالو برادرت ما توان كودانا جيان هنديت هات نگوتن جالك جارتو هست بيت كي كو تجي همايت جال اوه دا جي كوش همي رويا و كاب چرنگ بينا و چاو بيا و چو ظلم تاتا کرنو چو زورداري تاتا کرنو چاو سرداريت گل تاتا کرنو و چارچو وکم با کاسی مکیری دال بن چادرا زوستان هاوین گرم سرمای ویشه وازی اندک شوانا یل بیرا ما بس یه دی جاوید احتمال عمل بیر جینا من گلک جواب اومده نگوتن و از به باورش دا ما پتریا مروفا کاریگر یا خال سرد کن
1: بیتن افشانده هنه جی بیتن بو گلک هسا جی بویا درگه بو هنده کو پتر هستانه تا و دیل دفان پیدا با بیتن جداش ایکی کو او فند آزار و نخوشی ندیدی
0: چونکی جبر هند یعنی آوره بون بخواه یعنی سبب اکی یا بشین اگر اکی کو کردینی یعنی جبر کردینی یا دیکن جبر هنده جی پتریا وانا او هستل دف پیداد بی چونکی از باور ناکم یعنی مثلا چه جارا کردک هات بتا آوره کرن آن دوان قناق و شورش دو ماهی دا گل سر هنده که چکو بسرمان بیا یا چکو بونمونه عراقی بیا یا چکو مثلا خلکی بده یا رج بیا یا سپی بیا یعنی خالا هر گیرن که یاد سر تاد نه آوره کرن چونکه کرد بیا اجبر هنده جی او مرکا کردواتی همی گاوا بشین القناق آوره یا الکمپا یا بشین یا خورته و گلک جی حتی اگر کمپا میردین یک کاملی اگر تو برابط که اگر بجین بو نوروزی آهنگ یکی تخواه گیران بچی کو مزون و شیر و بیر و همی کس وصاب جوش و خروش بین احتمال چی جارا جهندی تر بیرنگین هات یکیرن بو چی چنکه او بجین مرکا کرداتی آل دفزان بیه هست بید کر همیا هست بید کر همیا دزانی و همیه جی او هسته ها بی کش سر انجام هنده که ابروکیت آوره بین جه اکی واره خواه والات خواه هله چونه جه اکی دیتر بونده که بو پارستناوی کردینی و او ظلم قبیل ناکن اگر نه احتمال او جیوه که خلکی دیتر همیه داد وی والات داد وینو دهنه حساب کرد.

0: da doktora da xwendinê da çünkü evruke hemî ef welatên yani ef mijû ya bijin nikatê te behezkirin ji encamê hindê bûye ew xelkê bi xwe nivêsay ew xelkê tevsîx kirî ew xelkê belge kom kirîn hemî ev bi wan te te hesab kirin eger evruke em xwe bi xemxorê vê babetê nizanîn û em jî ew ê bijin wan awara bûna yan wan veguhestina wan zulm û zordariya nenivîsîn û tevsîx nekîn û belge namet wan nerakîn û nekîne mêjû bi xwe yanî sad sadê jî dijminên me ser hindê kar kin ku ev sanayî derbas bibitin û behesil ser neyê te kirin gelek cara jî hindek prose yan jî bijîn hindek bizav hindek ve serhildaniyê mêjûya miletê kurd da peyda bîn zêdetir ew bijîn rûyê mêjûyiye û kesê bispor mêjûyê da ev ê zan yanî belge gelek lawaz gelek kêmêl ser heyn çünkü ne şey ne parastın et bu belgen o düşmenin meji hemi havul şerahi khoyel ve dayın ku au belge au au çıta nemin yan jit berjemen diyor khadab korbin
1: bir rakamın bitin
0: servi korbin
1: bu çi bora peter yani düşmenin et kurdan peter nivisiyel ser kurdan
0: çünkü deli çünkü deli vona vona khoştur bi novendit vona psona iter bin vona khodan zan kubine khodan novendit khondine bin psona iter çant job ken bu kurda yani ihtimala hatta çant salit bijin eger am bijin 45 salit buri الو عراق ابرو یان بجین باشور کردستان کو کردستان کو کفته چارچو و عراق دا گلک اب زحمل بیتو شوی میجو کی وگی خب نویسی و بلاف کی اگر بن چند سانسور در باس نبه با اول دور دی جی وی رنگی اف بجین بشی و به تکنولوژی ابرو انترنت تو وی شی وازی اوجی نبینه همی زدت یان سازیت راگهاندن تلویزیون و رادیو بینه یان جی گوار و روزنامه یان جی پرتوگ بینه اول جی اب زحمت نبی کو تدا بیت نویسی جی بر هندی جی دجمن او کی وان دیو بخواد نویسا یعنی پشتوانی وان تا تکرن دلیف بیت ها تدان هندی تا بشنو بلان گود با چون مشکل نه بس برانبری هندی ایت کرده او ریکه پینت ها تدان زیده تر یا سانسور کری بی شلایت دجمن این مبه
1: مرم اتره پینت ها تدان کنگی یعنی بونمونه بیتن مرم آمن پشتی نوتو ای که
0: پشتی نوتو ای که موکو پیدوی سرکار نکریه از اول گلت هفرام ادوی ها زیده تر نواندید خوندن تایبت جهت اکادمی گرنگی فی باری دا بود هر چنده نا بشم من تا صفر ساله چه نواتیه کرن بله یه تادی نخر وکرن بس وکو پیدوی زیده تر دویا گرنگی به هاد بودان و از باورم و دو ماهی جی یک دو ریوبر یک کل حتی الحکومت حریم جی هزل هنده ها تکرن که ریوبر یه بلگنام و وانا بینه وکرن یا تیه وکرن شونی کل دست بودی یا دست بکار بی بوندی که اف بلگنام ها پشتین میجوی بینه پاراستن و گرنگی هم به تزاین اگر نه اف خطا جز شینواری جی بنمونه که بیشم پشکیکا وی باجیری تراتیجی یعنی بیشم تراجیدیا وی باجیری مثلا قلعان زار که بیه بس حتی وی دمایی که جی او گیرنگی بیشید وی دمایی که شنی که گوید هاتی نوالا کرن و یا هاتی ترخان کرن بوهنده که اف او تراجیدیا لویره چه بی او ظلمال ویره چه بی بهت یعنی دکومنت کرن و پاراستن بس برینگی او گیرنگیا نبیه و نه هاتی پاراستن و حتی خلق لیجی لیجی یعنی پشتی نوتو یکیش
1: بگمان بله
0: حتی و جا گلک جهی دیجی بوی رنگی یعنی یت هندکیش ناف چون هندک جی نهات اینه پارستن حتی خلکی جی یعنی پشتی نوتو یکی گلک شوی خلکی اوی کو بلگن آمل دف اوی کو شهات حال بین اوی کو جاد دیدین اوی کو بویر اوی دیکرین ساغ بینه و وگی رای نبو منو بوتا و بویدی بس کسی توسیق نکری نه کسی نه تومار کری نه کسی ویدیو نکری نه کسی نه پارست نه کسی چه او یه چون رحمت و یه گل خواه برین او چتش او همی بجین ملکی وی والاتی خره یا ملکی وی گلی خره یا نه که یه توام تنه بینه بس باید چون ما و که پیدوی نه شوی نمان چتا خره جوار بگیریم
1: بید هر کس های گنج نگا گل گل که مازن بویو او رو که نمایه اگه جناب ده کرم کریم
0: گلک شوانا تایبت اوید وان قناغا دا جان یعنی اوید یعنی دشت بچاف دیدید گل جان بونمون اگه از بجم او رو که کمپا میردینی گلک شوانا ایک شوان بجم بر هفکری برنامه گل دا بیا چیتید خواه گلک تو مار کرین بس صدان کسی دیتر شه بینه کو بیره بریت خواه تاین تشت الویره خرفه کری بلگه نامه تاین دوید همی ها بوی رنگی او تشت پا راست بانه دا کو ببانه میجو بو بجین نوی دهاتی آن جیل دهاتی و هم میجو ملت کرد جی دوی چارچوبه دو درست کرد با ظلم و بیشن دجمن از سر کرده جی به هاد بازانین پاشه رو جی
1: جوانم دکیومنت کردن هر ایک برنگ اکی وقت ده کرم کری بیتن ده بری ماه که ده بهنه که ده بحث لکر کو بیتن دیمن هو سا پریوی رنگی تینه و گوهستن بیت مروف هسپیت کرد مروف گلده یه جی آی جاره بونفشه نی چه شواز بیتناتا اف بابت آواره بون یه جنوساید انفالان بهتر و گوهستن باشترین شواده چه بیتن بوهنده کو نفشه نی نفشه تکنولوژی های نفشه ای آی دی چه و خجار خو گلگون جینیتن
0: به گوان مثلا بولمونه بیشم بیتن هندک دریادا بست دریه بیشین خوندنی دا یعنی پروسید خواندنی بحث لیویت کرن نفشنی همی او نوید کلوان قناغید خواندنی همش بجین بنارد حتی زانکوید چند هندک قناغ بیده خواندن شوازی دید سردم یعنی درست کرنا بجین فلما درست کرنا زنجیرات وی بواری دا یعنی که مثلا آواره بینی هندک هر چند دید خودی ندرست کنه جی بس نلوی آستی بینه خلکی دید سر او بونمونه سره کرده هاتی اگر بجین الولاد اگر به احتمال 500-600,000 فلم و سر هات بونه درست کنن چکو شروعی جدا جدا و هر کس اگر جروک اگر تایبت یا های بوه قناغ بوه پروسی همش چوناوی حتی زورینوی بجا اوانا گرنگی بوان مجالا داینه بو جیلی نیجی افرو که او پروسیت نینه مثلا حتی بجین در روی نویسی نیجده یعنی بگا بجین اگر هاتو ای آیا افرو که یعنی بلگیت ویل سر نویسین دوی پیرن نکو اجداف خواد بجتن یعنی بلگیت ویل پیر رنگینه و دوید سروی مجد جی کار کر با چونکه بو چی ای آی یان بجین گشتی پروسکا چوانه اوان زانیاریاتینت اوین کو هین ال اونلاین یان
1: بردست
0: بله بجا اگر یه دجمنین مل سرمت پتر بن گرنگی دتا سر بانا دوید مجیش بنامبری وانا اندک دشت هبن اندک نویسین هبن اندک دشت زیده کردن بو هنده که گرنگی سر یدما بدتن بو پاشه رو جی نکل سر اوان پیزانینا یین که خلکن دی بو بر جواندی آخوا هم جی گوهارتین جی آن جی بو خواب کارینا
1: جوانه گلک اگر هم بین بحث ده پرتوکک یا هی آلای کردستانه
0: پرتوکک آلای کردستانه اول میجو اکا جدا من دست بکر بی ایک دو پارچی توی بله میت چاب کرین ات هم تو ریه یاسایی دا و اتکیت دا و بیکا دیجی لبچی که روی بری روشن بیری دهو که یا چاب کری بس وکو یا گشتی مل سرکار کر بی و لوی دمایی که انشالله ده اویجی چاب کن که یا برفره اش همی رویا
1: ده او پتر فکسات سر چه بیتن یا
0: همی رویا و همی بحث کری او چاب کری شروعی یاسایی و اتاکی تا و چواتی تا بلند کرم چلنگه سوره وی چوانه کس که وی چوانه یعنی شوی ریوه او مد چاب کری بس یادی تر یا میجویه هم همه هر صد سالت بیشین دیروک آلای کردستان اوی نکت دا در باز بی همی ما بحث کریل همی قناغیت کو همش درز بی ناوی یا آلای کردستان او قناغیت لی در باز بی او بیشین بویر و شورش و حکومت لی هاتیه بلند کرنجی یعنی پشتی کمار هاتیه بلند کرو هاتیه و گوستن با هواری و آگری بیشین با کوری کردستان بجین با شور ایلول و گلانه و وفت ودره همی جهابت ها دینه بلین که مید بحث کرین و همی رویوه و پشکه که دیتر ما یادای او آلاین جهانی چونکی دروی بجین آلا دا بگشتی ما وکو نویسین ید کردی گلک گیمیل سر هین که آلا چاو بینه همایت وان چاو بینه دیرو که آلای همه هر دست بک و درست بینه آلایش بلی که وگو کردستان همان میجو آلای که چاو ها دینه و چاو ها دینه هجمارتون و چاو پیروس تا دینه دیتون و حتی قناغ ها افرو کن
1: بله ماموستا کار اگر بو پیامک ده بو گنجه ها بید براستی چکو افرو که ما جنابت ایمیوان گری براستی جی جاره اف کنجه اف کسی هنی وکو کادرک وکو نویسرک وکو روشن بیرک اف صفتت هنی همی اویل دف کسی که پیدا بین جاره پیامات بو گنجی چکو هر کسی که گنج اگه طویبتی او رو که به ویرنگی خواه آبا بگیتون و اف صفتی تنیل دفعه بین آنجی اف خالد هنی اوید ما به حسلی کری کل دفته هین دفون جهبن
0: بله زیده تر گلک جارا کودان جیانی ول گنجید کن کو پاش و بزورتن هندک دشتا پیامانم رو بگشتی اوه یعنی دستاد نده هیلتن بو هندک دشتا تای بعد اوین کو کاریگری سربار جیانید کن زیده تری افروکه بشین کاریگری که نا به کاری افروکه الوی ولاتی گلک هیوین گنجاش دست داینه گلک کارت کرنکا خراب سر کریه بس باور آمن اف گنجت شین تو روی دیت دا یعنی خواه آوا بکنه و یعنی چونکو زیده تر او کاریگری هاوی سر مروویه یعنی تو شی خواهد باره که دا آوا بکی خواه شارزا که خواه پیب گهینی آرمان جکا دست نشان کری ته بتن اف مروویت اف رو که بشین همی حکت المجوی سیر که اوین او رو که ناوید دیارن ناوید پیشچاوین او جی همیل جیانکا ساده در باز بینه همیل جیانکا نرمال دا جاینه همیا اف در دستری او قناغه در باز کرینه بس او رو که جیانی همی ناوید دیارن ناوید پیشچاوین بجین سنبلت والاتانه سنبلت بجین بوی بوارو بویارو تشتین دست نشان کرینه و همی او بینه اتوان قناغه دا در باز بین ویجاش برهنده جی از توی باوری دامه مجن مونه احتمال وی والاتی هبن پی رنگی یعنی کس به هیوی نبتش که او کارت که نتلیه نکرن یا دیتر یا گلک گرن و از حس کم از بیشم کس چجارا یعنی گشتن پیوی ها بسانه اینا ایت دست یعنی چجارا چو قناقا دا او نبی همایی که بیتن تشتاکی حاضر پیش کشی تب کتن حتی میجوش دا اوید بونمونه هم بشین خواستنا یعنی دانا موافا ویتو بزوری بود چجا کسنا آتیا بشته و بودن موافی تاو اما چه نگد ویتو شری بود که حوله بود دی بزاوی بود که حتی تو بشی موف دین استاندن نتینه دا او جی پوی رنگی بو گنجا جی حتی تو بشی که گهی آرمان جید خواه فلان تو چجا را چاوره هنده نبا که کسک بود محوی را سور رای خطو همو سر بچی ول همی دنیای جی یا پوی رنگی بیتن کابدان جی فرق بن جهش جی جنگه جنگه فرق بن بس گشتی اگر تو چاوره هنده بکی که همی تشت بودا یه آماده بهتا برتا از باورم ده هر چاره که باش وزوریه و دویتن تو بخواه به حوله بدی که بشی بخواه فراهم بکیان جی دستبر بکی او آرمان جا کتا دویت تو توی رگی را در باز بکی
1: گلا جوانم جاره اگر هم بری دیماهی بسیاره که بکن بیتن تا هندک بحث دیمانین خاندنه کرل آواره یه لکمپا مردینه و اکی دید بیتن جیه تا نگل اکی مازن بویا بس جارا تو شما مروه کتشت مین تلبیرات بونمون از زاروکینیه
0: هندک قناغ زاروکینی و کمو گوتیت تا مثلا چون آقطاب خانه خاصا قناغ دوماهیه یعنی بند چادر خواندن نویسین هندک تاقی کرن روشت بجین دانا کارتا خروا بینه که گشتید ها تکر
1: بیرادر که هیا وکو
0: ماموستا یا آنجا ماموستا که ما اکشوان جمعه راوینی نکر سرپرشتیار الپرورده سیمیلی بیرام لیت ایتن گوبومت هات حمدی هروری یک هبی نکرد بجین الامریکای اما مستابی بومت هات گلک شوان ما مستاز بگا ویجید بینم و راستی جی خواه قرداری وانت بینین چکی پروسه اکاب زحمت دا یا بجین بیکو برام بر خوبخشی کارل سرهنده کر کو جیلی ما اوید گل ما و ما جید گل وانا آواب کنه و فعلا ابرو که ام بر همه یعنی بجین رنجا وانا چکو دست بکر وانا دست بکر و خمش مدخار و ام ابرو که یعنی بره که دایناره حتی ما دمایی کنم
1: بر دمایی جدن
0: بله. یعنی راستی جی بجین ما فیوانو السرمه و او او کسان این که هجای هنده نمروف ریزلی بگردو و وکو ما وکو کس جی وکو بجین سازین حکومت جی که بدوی ریزل وانو بگردو چکی او بین او نهل او جیلی بجین آوره بی که بجین چار پین سالا که اف خلق همی همه دا بخوندن و در باز ببته و یعنی خواهد بجین تماما بی شوازی بیا یعنی شمال بینه خواهد صوت بونده گروناهی بدنوی وان قطابیا که بشین اوان قطابیا برحف کن بونده ویژیانی بردوان بن و قناقت خواهد خوندن در باز بکن اگر نه گلک شوانا جهن دیتر اگر آوره ببین پین شش سالا جیوانای خوندن در باز بیاو و نشوی نه وکو
1: به بینه
0: و به بهر بینه جوی چنده بس اوانا یعنی همی ها ملت خواهی کرنه ایک دست و شان اوی خلکی همیه گو خروا بکن و دست پروسا خوندن بکن دست بکی قرد دقیقی پشتین گیجی کوبی آشکرا اول بن چاف دریا نتوان ایگیرت کو بو هنده برداومی پی بدن حتی زوری نوشی پشتی زوری جیل ویری برداوم پیدا و گله که شوان قطابیان جی حتی بیرام تید دم مل ویری جی برداوم پیدا برابطر اما قطابیت چوی نکم پامیدی قطابیان زیره که نمونه دویره

0: جی بینه و گلک جی چکو تا یک دو تاقی کرن پی هاد نکرن دم زفرین که اول کش قناخی نه پتر یامانش زیرکتر بینش
1: یعنی شوی آسته خواه پشتی هنگی همه اکسر سر خستن بو پولیت سر دا
0: وقت دمه هم زفرین بونمونه بیشم ازل سی بو چاری دمه زفرین تاقی کرنک مهاتا کرن پروردادو که که آیا آسته ویان دا بس پتر یامان آسته وانی بلندتر جیبی
1: بلندتر
0: جیبی بیش برندی جی همه چون قناخ خواه دو دیتر بونمونه چاری و بردوامی پی هاده دان یعنی لویره چونکه لویره هندک حتی ادبیم شاشه بنارد سرت های هنگید گوتی حتی شاشه جی چوب این لویره اکثر هاتن چونه ایکی و بردام پیدا و گل اک شوان جیوه گاوی مثلا ماستر و دکتورا من بحثل هندک شوانا کر بونمونه او دکتور امین دکتور شیرزاد راوینی و دکتور دیجی گل دکتور رنج برای یاسای و دیجی گل اک شوانا او بینه این که بر همه خوندنا بیشین آورایی و کم پا میردینی بیا و دست بگیر
1: نهینی اکی ها بویا که افکر هستید بارا پتر اویلویره ابرو که پتر دیارن مرم به
0: بگو ما هندک جارا نهینی چه دانه؟ چونکه اوانا یعنی جانا آورایی یا دیتی حتی هم کردواری داد بیشین حتی نیوا دستی رشنه بد تا ما دوی خوشنه بد اوانا جی او جیانه او تحلاتیه او دیمنه دیدینش برنده جی بگو ما کارتی کرنه کل هندید کر که بزا ویزیده تر بکن با پیش کفت نخواه خواه آقا کرنه خواه
1: جانه گلک امام موسی کوار باسی جی دم جینی خانی اشاره دیده تون که دم دیمایی که هاتی علیه هم حس کن دیمایی که آخف ناجنه بده گوله بین تا چاخ نک بومه دیه بیتن جاره برنامه ویرانگی دی چند خدمت نفشنی تاکی کرد کن بو هنده اول جی ببیده ای کشوان بلگیه یعنی جی اف آخفین جنابی تو و بر اینو که برنامه ما پشمرگین شوراشا گلانه و بر اینگی ایلون ما ید میبان کرین بو هنده که اف برنامه جی ببیده روش اگیش روش بیده نویسین جی جاره و که پرتو که پلان هگر هبیده
0: بگو من دست خوشیل هود کم و اول بزاوه که بو پراستنا اوان تشتین که مینت بیجین چارچوه مجی کس تا که کس اکی دا بلکو زیده تر بلاو پن او اولو که هند کن کش دف کس اکی هند نم بونمونه هزار مروفا بیست هزار مروفا سی هزار مروفا چطت مجی همی ادا پشت اینگه جی یا گرنگ تر او اکو او همی گوا بلگه اکی ابو هنده کتبشی اوه و گوهزیه نویسینی و گوهزیه پرتو که اکی دست تاوت خوش بنتشتا که پیروزه و از باورم جی هندی خزمتا وان پروسا بیتکن وان دیمانا وی وان پروسا هم شد انفاله و آواره بینه و جنوسایده و پشمرگاتیه پروسا که بجین باشه و او دکومنت کرنا وان بجین بلگانه وان ویدی رو که پارچا کردانه یال دف هندک تاکا حتی نکه مای او از باورم جی گلک پیرنگیت برزه بین یعنی این خبر تاکید کن دست خوشیل وقت کم کبونده او پارچا کده برزه بین یعنی مرتن که این سخت کنه و زندید کنه دست خوش
1: باز بوده خوشتر هر ساوی بله که دارین قدر گرام و چنده خلق افجادی برنامه بیمایی کنی سپاس یا ماموستا کوار حمید باوید که این و که هر کادر و مافناس و نویسر و رابشن بیر میبان بوی گل اگل سپاس بوده هر ساوی بله که دارین قدر گرام و چنده خلق افجادش برنامه کرد و آوره بون بیمایی کاسلا وارز انصافه برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحیل پیشکش کرنه و جنیرکانی جه در هنانه کردستان هر آوه دام بید.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: رادیو 88.5 88.9.
1: رادیو دهوک کردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: دم باش. ابرونی چیروان بارزانی سروکی هریما کردستان و قاسم طاهر اندومه پرلمان فدرالی المانیا گوسر به لیستا پارتا کسک بیه کومبون و چندین مجارن گریدایی المانیا و هریما کردستان بحث کرن. وزارت پیشمرگی را گهاند ارکه سربازی هیزن المانیا لحریما کردستان بدماهی کهاد. ابرو سیپان شیروانی اندام پرلمان عراق ده کنگیره که روشنمابانی دارا گهاند. وزیر نفت عراق پشکا نفت خواب یا حریما کردستان زیده ناکد. دکتر حوال صدیق روبری و برهینان دهوکی را گهاند. ده کابینه نهی حکومت حریما کردستان دا زورترین پروژه استراتژی لدهوکی هاتی نبجه اینان به تنه ده کرت گشتیاری دا سیه پروژهان مولد ورگردیه. زانکویا دهوک بریار دا دماهی به کار اینان سوشیال میدیای ده خاندن دا بینیدن او پلاتفورم که فرمی تایبت یه سروک امریکا با کارو بارن سوریه پیشوازی لتکلکنا هیزن سوریا دیمکرات حسده دناف سازی دولت سوریه داد کتن او بگاوکا دیروکی به نافت کت. ریوبریا گشتیا گشناسی او بیبلرزان لحری ما کردستان روشا سقای 48 دم جمیرت بهت دانه دیار کرن او را گهانت بارسته که هوای که فینک ده برف کردستان بهتن او پلین گرمی ده نسن بن. سپاس بو گهداری کنه هوا و بمینم خیر.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دی.

0: هستی؟
1: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو

یاد وک بکن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تت آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال اف پروگرامه ده تب جهیناش لای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا سیهات دهوکی سلاو داوه لحج هکلی بن افده ما و همیده متاب خیر و خوشی بن هم گله گله کی خوشین کجا را کدید خزمت آده آماده بوین دا که خلک کانی جوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکن هبیا ما که دمک خوش و افمفا ادگلک دار باز کن هم ده همه اکسار چینه بابتی ما بابت که آماده که پراستی جی بابت که که تایبت وان سالان دا وان چند سال داوی دا بیا کشک بو گلک ملو وان او جی مسئله قلویه یعنی پراستی جی هلی ما کردستان حکی هم بهن سحکه این رجا قلویه گلک برچاویت مد که به تایبت جی کسان زکوانا گلک مازانت بتن پر اگرک که هی بیتن جاره هندکا نخوشی هندکا بجین بومایی هندکا جی همشین بجین دست توان و هندکا به نفسی و هندکا هر ایکی پشی وازه که جاره هم خره دیده این الهی که من شوره بگینی نکا اگر این قلویه چنه چیم که اگر این قلویه اول دمینید سر هندک داتا اندی و سر هندک بنامای دیو کسانو بسپورد تنیل سر باون که اگر این قلویه چنه و چهار سریده چه بتونو اوی بابتی دی بو بابت اکی وکی بابت اکی ساخلمی بو پروگرام دی هف کارند خود هیلین اما ام دی تش تکیدی بشین اما اکو جوا گلک جاران دوی ما سر هندک تشتاوت بیتن که براستی جی گلک کارتکنه سر هندک کسافت بی گلک کارتکنه لوان مرو باد کرده ایک شوان مرو با مروین قلوان که براستی جی گلک آخافتنید کرید هندک جاران یان آخافتنید بجین یه شکستی یان یه سقط یان یه نشهجی گوتنه دوچنه اوان مروین قلوان اوید هنجی که براستی جی آلی درونی و تکچونک بلکو گلک جارا بود چیه بیتن گلک جاران هندک کار تکنه دیلید کن و یعنی رنگ ودان آوان کار ودان آوان و که پیتوینی ند گل بران بری آوان جبه هم دیش پراستی اوی کم هم دی بهنکل سر بی باباتی راستین یعنی تا چه آخفتن های با او مرو بگو یه چه بدن یه آخفتنات بشته کسان قلب یعنی آخفته نکید بیشتر ملوید قلم وقتی کویده رای کرده داد بیتن چه به چه شیواز اوی ملوی هنی آگه دار که بسیار اگه من سلوی بابتی یا آماده کردی بسیار اما بجیتن آخفته ناته بوان کسان چیه یین آخفته نین خوی یین بجین یین کرید یان دل ملوید قلم اتهلن یان اتشکنن به جهشنو که پیواندی ادگل مدام کن سرهر دو هیلن سابر 751-401-9743 سابر 751-401-9742 دیسان جی پرایات تیک تو کشید پیواندی تو وارگیرین.

0: ناو خوده هم ده دست بردگیر نا پیوندی ها که این دافزانی نم حوالیم بجا بند گلمه دال سوی بابتی کانیده چه بجن آخفت نام سوی که ما گوتی آخفت نا تا چه بوان مدو بین دمی آخفت نید کرید یه دلشکین ات بجن مدو بین قلو آخفت نا تا دی بوان ها چه بیتن یالا ما کومکا پیوندی ها تای ماشالا هم ده بزاوی که همی ها وردگیرین و بوچونه تو نازانین یکم پیوندید گلمه دا که گیزی برگاره یه گلمه داش بی پیچی حوالا که گلمه دمی تا باش بتن برمون
1: دمی تا باش تا که خلیل چوانی تو باشی
0: گلک سپاس تو خیر و سر چوان
1: دمی تر ساخ و سپاس یادت که اینکو دم داخلی برمامه گیرین هر ساخ و سلامت
0: تو هر ساخ بیشالا گلک سپاس بتن بله
1: بله که خلیل وخمن بو کسا خاصه نبس مو بو مرویت قلو یه تن مثلا
0: نه نه نه
1: وخفنه که بجنه خاصه
0: کی درسته
1: مثلا من یه مرویت قلو
0: دیگه هشتا
1: وخفنه مرویت قلو وخفنه مرویت قلو مثلا ده کسا اگه وخفنه که بجیده که دلیویش گینیتن بیت مثلا به سالات گل ناوی بیت بوی پینه خوش بیتن هر کسا که مثلا خود عیبکات دایی دنده اک بحثیوی کن مثلا دی بحث عیبوی کنه او چطه که گلکی کرده تا راست یعنی آخف نوی اگه مثلا دوان تا هزره انده کسانه تن خوده که که خیلی از پایی که شما کسا با منو ایک دلیوی مجرک من ما بو سر آخف نکه با موی پین سال از هر گلک نا آخفتون نه مثلا مثلا قلویه بو
0: ماشالله
1: خودی وکی در روشه که حالا دخل گوته من واره وانه بس انی اف آخف نامنو تا بهند اسلام گلک نا آخوین باور که کاگه خلی سرابی آخونه از جه مثلا مگرد را خوش دعا آزا کرن مگود از سی خلتم نکشا مثلا میر سال دا عیدا حاجی دا بو بیت وخرا دی بیت او پینج گنجید گنده کوفله ایکشو او بو ایمد گل ناخته امری خود اگر اگر دفن چوب و مگردان خوش دعا آزا کرن از دا چه بجمجا خواستم بوی با بتیجی بگوی از بحثی که که منو زانم که مثلا دیمین تساخ آنه زمین مساخ بیت از دلی بشکنم او دلیم بشکنیتن و حتی مرنج مثلا گوا مرو چو اینش من ده هر تزرامه دا بیدی جای فاخف نامرو بشته کسانه که قلا بیتان یکی که من دام بیتان هر آخف نبینه مثلا بود از بو آمدن بیشم کاره که گله که کرده چینکو مرنه که ترک آمده هنی و گوه اگه مر از چه آگدن خوشی دم آزا کنن او آخف نامو گوتی دیمینتر دفت من حتی اجید برم
0: یعنی همشین بیشین هندک آخفت نتمه وقتی هندک آبرین دارد کن دیماهی که پشیمانیه و پشیمانی جی بمفایه
1: گله که بمفایه سایی در کنن که که که خلید گوه مثلا تا آخف نگوته من از تو هر دوت سال سال من انشالله از مری منتو مری من گوته تا انی دیو آخفت میتا دلیمه دا یعنی وکی سهمه که این دیمین تا دلیمه دا اصلا زانه بگل دانا خود کب نما آزا کرن دشته که گله که تا تو چشی مثلا مرو وکی قلبه تو ترجیح بو چه که بیجیب خودی تو چه قاعد یا رشیق بیده جان بی خورن خود کم که بلکی پرهاری کار یا آخفناتا شوازی جوانتر جیلی بیتن
0: دست خوش
1: یعنی وید مرو فزرا همی تشتا بکرن
0: دست خوش گله سپاس بوده حوال گیزی برگاره زوز و سپاس با بجاری تا جوان گل مدام دوستر آخفتنا اوی حوالی تشکیدیش بیشم گو سپاس کو تا از داخلی برنامه کرین چه سپاسی پینه ویتن پروگرام وی اپراستیشیم تو هر روش بجدار بی تو وکو گوتی هفته جاره که بجدار بی هیوه جاره که بجدار بی تنه گوه خوب دیمه اول دفمه کشنی نه یعنی برنامه دیم و یه هر گوه داره که گوه خود دتمه تو وقتی تو شهر ازا بی تا زانیاری اک هبتن تول سر وکو بیشن ناف جوا که خودا تو جوا که خود بینی تو هر روشی بجدار بی ما چه کشنی نه یعنی اول دفعه تشگی گله که نرمال چون که آخفتن آتا آخفتن وان مرو وانه اوین کو جوا که خود بینن یعنی اوین کو نه آخفتن هم پیشین بیشین یا بسپورکیه یا هم بیشین کسا که بینین دانین ویری و طیبت سوی بابت ما حسانی نه بابت ما او تشتای تول جوا که خودات بینی تو تی بومل حال ویری ودگرش بعدن دیجی تو روزانه بجدار بی تو هفته جاره که تو حیوه جاره که سال جاره که تو گوه خوب دیمت چه آبتن تو جه رزه و هم گله گله کیف خوش اینشی با بجداری هوا چیم که بوچونه توانه پروگرامه ما پراشته خن یلا ما پیواندی اکادی های مزیدید گلمهش وی پیجی هوا لکت گلمه دمت باش بتن فرما
2: دمت باشتر برا چوانی باشی
0: تو سر چواهاتی گلک سپاس بتن تو چوای؟
2: الحمد لله جالكس باس هر صاحبی ممنون
0: صاحبی عربی
2: خدا از ایک شونو ما از پیچه که قلم نگره که قلم جا مگو دو بش دارم
0: بزرگ باشه فرمو
2: تو زانی مثلا قلمی چه انسان یعنی طبیعت انسانی هر چیش ایکی بو فرقه نو که گلک انسانت هین از دی گلک خوم از دی گلک قلم اون پیچه که جیب خوم دی گلک قلم هنده که تین همو قد بخون ده دو جراندی میخونو قلب نابن
0: زور است
2: به جا گلک جارا از ایچ مرده ای که یعنی اشی زونم از پیچه ای که کلویت من زیدنه نه گلک گلک بس میکه از که جنی فرق من جنگو بچی کت هنگ عملیاتت هنگ اوه نب دست مروویه به جا هنده کت هنگ ده همو وکی اخنات بیش نمرووی هزر خونا کن که درونه ویده تیک چیتن آنجیده تأثیر روی کتن گلک جا دفنده بیش نمن او اوه چل زکت هاتی هب تو اغسا نبون اشی هست که هم زکت من فلوت بید بس هنده تش نب دست دانه به جا اوه اوتوماتیکی گلک جا شده حدث به دشت خمو دانه هنبستیم بز دست بی که واسا بو بز بگو بیا انسانی باری بخو هبیدن و کسی اکمالی نش بلی رب العالمین یعنی او یش همی او اودی تره کامل تره و از خود به جم بلو مروی باری بخو هبیدن حکت باری بخو هبید همین چطور دست و اینی
0: از بسیار اکیب کم یعنی راستی جی بونمونه قلویات چه زیانت گهین تامن آن چه زیانت گهین تا ای که بران بری تا که حتی آخفته نکادلش کن بجیتا تا چه زیانت گهین تا
2: خدا نزاده بجید از حساب های آتخم و بدخم اگر چه زیانی نگهید کسی چونکه اگر از خود قلب کم او تأثیر دی نخوشی لما بیدن و از خود ضعیف کم او فایده و او تشتش دی لما بیدن یعنی هر دو کتشتون که من حوالا که های گلگا ضعیفه به روشه ایکی گوته قرمه چوکی تو چند قرمه چوکی یعنی انسانت ما که روزین یعنی تو قلب بیش نده تو قلب تو ضعیف بیش نده تو ضعیفی به جا از خود بجم اخفنا باش صدقه یه بلا مروف اخفنا باش اخفنا که کرده های دمارش
0: گلگ جانه
2: گلگ جانه بلا مروف دل کسیش خونه هلی دنو اخفنا باش بشته همیا
0: وشالله دم همیشه زنی سعادت خوش بودن زوزو سپاس بود تجی گلک سپاس مزیدی بود بش داری تا جوان گرمد
2: ممنون بود در سابه
0: تو گلک گلک خیالاتی سر چبا ام برده امید گلوه دو سر پیش کشکنه خلق عبرو یا پروگرام از انگلینجیانه که برنگ که زندیل استودیوی که رادیو دوک باید تا پیش کشکنن حوالا که دید گلمه که سلیم دوست که دید گلمه که سلیم دمیتا باش بتن فرمان کاک سلیم فرم
3: السلام علیکم و ایوار باش
0: علیکم السلام تو خیر بسر چوان اولا باش این گره
3: تیت مامسا
0: بله دنگی تیت تیت کرم کرد
3: گلک ممنون مامسا احمد خیراتن مامسا خیلی دنگی متیت شبکت روسی دفمن
0: دنگی تل دفمه درسته بجا اگر توبزانی یا باش این اوار خوری پاشی داخل باش دیاره دنگ دفمه که سلیم بله کاک
3: چه بینو که؟
0: کاک سلیمش دست بی که وره دنگه تایی درسته بی جای کده شیه آخو بی فرمو باقا با
3: باش دنگه می درسته من رزا با همی کسا هی خاصتا اوه تاویجه قلوه یعنی ما مستاد تقریبا ما گلک حوالت هید قلوان هم در صحبت و چن راریا پیکن دبینم ما تا وقت چت خوی سر و چاوی تا وکی کل دیر زاتین على اساس تو صحبت تعبی گل کن نو خو مدلویش کن لازم افتش تو سا نبیتن ول دفما اون دبیشته پتووره اون کوره فلان کس یعنی اخر نکو یا جان نو بشته دلویش کدن لازم امروف در کسی نش کنیدن جان خوش کو بری میگوتی مزیری هندیم بروف شد بو اوی تو سا بار بکه ما مستخلیل
0: بله
3: قلوی یاشمه و خر ایشن نکو قلوی اکو یعنی یا جسد
0: یعنی چه بیتوی بخوشی چه بیتوی بخوشی پی خوش نبتن
3: اگر بیشن نساخند قلوان
0: بله
3: اپوی نساخه یه قلو بی او شنی که سر و حالا را مروف چی درار یا پستیتوی بکت و قلوی هاوی بکت یاشمه و تشکی کریت و از هیویت کم کس رار یا کسی نکت نقلو و نزعیف ها وگه ضعیف دوشه و دار که سرکیت یه بابا اولا دهت که بیبر خوده چه گیری مچه نگیریه و دم باش و موی بازاده
0: گلک سپاس جوی بوده که سلیم دوستی با بش داریتش یا جواند گلمده زوزو سپاس بوده هشتا ما پیواندیه تن سر بی بابتی که عبدالله ایت گلمده که عبدالله دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا باش که خلیل ایوار باش
0: ایوار باش تو بخیر بی
4: خیراندار بی گل ممنون سرکفتی بی ایشالله
0: گل تارا فرمان
4: دریج بی انوزم کای خالی بابت ما بگو خدا بابت الفیلی ام بابت سر قلبی با خوین آن سر گازنده با خوین
0: نه او کسی او کسی آخفتن سقط جالا بجید که دیتت بشتن مدو به قلب تا چه آخفتن بوا نایم
4: تمام است گشتم بخیر گلم ممنون
0: بله صاحب
4: خودی کوی خلیل اب خوب خود داره هند کو تقریبا بج بجنه هند کو قله و مثلا ام ترکیب بین شیش کو مثلا آن اوساکوی چند قله و چند زخمه ال ویدی ها که تو او بی او نصیحت که لیک تو بج تو گلا قله و اون تو گلا زودی خو تو تلی بج بورن افوری کی تو فوری کی تو اند نصیحت لیب کی چیتر بس مون اف کوما گازلو ما اون جووا تا کی اون در کی تو وزنی بش کی قسا کو سو بیجی شرمش خواب کت ای مولا تا مو تو چند قلای مو تو مسعدا خانو کی بس بخو برو نه بلکه خونی بخو مرو فی که قلا بتند یعنی اجد از در کتاب هست دور هند کو بش نند کو زخم قلا خوب خوا سون
0: نه یعنی عبدالله ما
4: یعنی ماشی هندکا هندای جیبل خود الفیل قلاو
0: ماشی و جست مروی یعنی توان کو قلاو بتون ضعیف توان حتی هندکا خفتم بین مروی
4: باور بکه توان چه نوبت نه اون چه نوبت تو بیجه تو بو چه وصانه تا تو قلاوی زیده یعنی او خفتن که وصان زفر بیجه تی یعنی بیجز بده بجد از من نه هستی بس از من هستی اشت کنید کار خالی
0: زود است
4: یعنی آخرتران که آسا بجد نکومه که سلامه دا یعنی عجز به تو در کفت شویره و دلمانه
0: بله
4: یعنی هنده نصیحت ها که ها بنجی مثلا او بد اوی بجد اللهی وفق قلبه بچه که فاره که بجد تو اللهی تو حس که نیسی کریته بچه که خوارنه بخواه مثل عدا خواب که بجدا اولوه بس اما نابره که به ترانه تو شیشکوی تو گندوری با تو کلنده و با تو چه زخم بیه و
0: بله بله
4: اول نوبت اول هم در جواتا که خلیل
0: سعداتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتش که هم با بجاریتا و جوان گلمده که عبدالله زوز و سپاس بتن

0: سلام علیکم کاکی خلیلی.
1: علیکم السلام. ایوار باش تو خیر بی.
0: عزیزی کاکی خلیل سبارت پسیارت.
1: بله.
0: کاکی خلیل قلاوی هندک مروفه تاین دمت قلاو بن نفسیان مرتاحن و قلاوی نبدسته هندک کسا کاکی خلیل.
1: وای.
0: وکی مش نوش داره که گلی بوی هندک خماب عاجزا قلاو بن هندک و ما خوشک بوشید بید قلاو بن هندک بجا هر یکی شوازه که کاکی خلیل و من دیتی بچافت خو گلک علاج خارین بس دا قلاو بن و دکا گلک علاج خاری دا ضعیف بن یعنی هر کسا که به حزاخوی کک خلیل او ما گلک جرات جفا دادا انترینشتین دیوان دادا هندید کسا که آخفت آخفت نگوتا و کسی قلاو براستی بیتا جه دشکا ام یعنی ام پی عاجز بین وانو که او چند پی عاجز بی جامعری و کک خلیل وکی دیه خود تعالی مروف وصای دای اوید کامل اد متکمل اد کیمن
1: بله. کاک ولید
0: بله.
1: وقت او کابدای زانیتن آخفته نکید بشته کسک قلاو وقت زانیتن آخفته ناوی چتشتی لسه جیان اوی ناگوهوریتن مبستادی چپ آو گوتن آوان آخفته نید سقط ید کرد مبست به چیه دیتن آتا
0: مبست که قلی نساخیه او کسی نساخه دماد وید کسی برام برای خوب بشکینیتن به اپو پیناش گیتن بلعکس او دی پیش گیتن دید نو جوا که دا دمی مروف ترانوب کسی گیت کتن هستی که بیش گیتن او کسی از ترانوب پید کم او ناش گیتن بلکه از دی پیش گیتن بلعکس چاویت وان می جوا که دا و ککی خلیل
1: بله.
0: خود تعالی بشر هر ایک بشوکی دای بلا خوشی وکن قلابی چید بید جامیری او جی حسکش منو تا ضعیف تر بیتن بس با داری وصایا خود وصایا چه که ایمانه خود تعالی هر بشر اکی ناقصیه کل دفدید یکر او آخفنات بیشتر اوی قلاو و اوی قلاو او ناقصیال دفی بشری هی بیشتر دی چند پی عاجز بید مانه نوکر ناقصیال گل دف میشه که که خلیل ناقصیال گل دف تجی هی هر بشر اکی خودکا ضعیف هل دف هی خود تعالی وصای چکیری بشر
1: باش.
0: هر ایکی ناقصیال گل دای دا ترانا پی گدونه کن بس هم دی بشفنا ولگین هر ترانا پی گدوشی
1: مخابنی با دست خود وقتی او کسی آخفته نید کرد یه دلشکین دی بشتم رو بین قلاو
2: بله باور بگم ما مستخلیم
1: بله
2: خودی پشهاده بری ده دقیقا منو جامعه که بری از بداری برمانه پستم
1: بله
2: همشتر هم دید آخفته این از نمونه خوب بیشم
1: بله
2: بری چند سالا که او بیدادی جب حالتا چید بیتن از سیاست کم شدید امو چم هر ریلا کت کم بکن درستی هم رو بی باشه دیدینی این ده کس به این نل برام برید از تیاره داد اسلوبه که نه چان آنده گازی که تا قسکا سقط بشن آنده بیشتن تا الان از چی که گله کرید
1: آها تا دوید چه بیجاوی مدوی اف آخفتن سقط دویدات کبن تا دوید چه بیجاوی
2: ما مستقل این روژه جی بوده که برای برید گفت منو جامعه رو گیسه عدد کرد من پیاسه که رو امجادات داری خدمی هم نگرد که این ده جهت پرمبیل دامون هر انانیاتم بیشتن من هو بنگه که بلند ده الان خود تشول اد من از حلیمم آن انا حلیمم آن از بچه بیمو چون ما من تعداری تکریه من مالا تکریه آنشی هر چون برام بری ایک خلاف بشیم ماشالله و چند خلاف هستی بشکنم این نفسیه نایی دیگدم از کسانه تو فکر نمیسته خلیم از دیجن پرافی پرافی از کسانه جیانه داد ادویدنه علی کابر از جل از چکنیاس از صحبت اکیل گود بری چند دی سال اقسامه که من پیاسات که گود چهار پنج گنج سرشاره بون گود فقیر پرکا خود چیتون گود اون باهنده که قصه گود نه گود اینجی پاپا خود هست گود هر جاره که دی قصه گود نه گود گود خودم چی رو بگیری هم قصه بجنه من گود بیش درانه یا چی پیاسانه که اول حاصل گود جده چون گود این مایی که گنشتاوی راده گود آتا خوبان از پیاسه کریم گود همشی مجبور بود چون گود ابراد خو گود هاتم گود هاتم گود این بشار و با نخوشی و دیمایی که کادرای چو سجنی رشید سر خانه را گود می رو بودی گوده بابا واقع سید بودی نه آلمه هشتی که آلمه تگند حفظور دا دیر کس کریم لازمه هر ایک بوچون آخو پیشچا فرد گریتیم هر ایک رزل خوب بگریتیم چون که همه این زمانه که یلا جارا ببینیم هموستا خریم ایکل جارا چیتن چی بیتن شلل دماغ ها بود چه بود دختوری ها گوتی غیت پیاسی که دید رفتگانه جوانان هستی پیش گیرم الویدی لازمه هم رزق خوبین اگر نروزی رزق گبتن هایی کار خلیل
1: باید
2: که نروز برانداری خلقی هستی که تناش کنیدم
1: دست تجه خوش من آلان
2: کوچر خوش کار خلیل تفانی هم در ما هاشکو هدید دا تفاکی ما روش بروشی آگه اجلیه بیتم چند

0: رادیوی بتلویزیونی بیتن الفیسبوکی بیتن تو کی بیدخل که که هاش خواه بیتن
1: باش
0: و داخل بلا بیاردنن اینتا چونکو هر ایتی بخو ازدی تو فی پیاسیت یاد آن کسی که قلبی رب العالمین یاد قلبی یاد دار یعنی که ضعیف رب العالمین یاد ضعیف یاد دار
1: وایا وایا
0: وزدت خوشی داد کن
1: سهدتا خوش بتن زوزو سپاس بوتش یکی آلان کوچر بو بجاریتش یا جوان گلمدار زوزو سپاس بوتن ام هشتا دریشه پر گتنا پیوندی آب دین سناریو دیال من سناریو دمتا باش بتن فرما
2: دمتا باش ایوارا دا باش کاک خیلی
1: ایوار باشت بخیر بسر
2: کرد دست خوشید بود چونه تا حوالت کم سباز بوده هر ساق بیشالا با بعد اگه گرن گب تای بعدی مجی وگری دا برنده من فیاز بجدار
1: ازول باشه دکرم که
2: هر ساق
1: یعنی بس بسیاره که سناریا معقولم بروف ایک قلاو ببینی تو نمروف کنیا مروفی پی بهد اوه یعنی تشکه درسته یا نبدیده نده
2: نه با ارکتش تاکی نه درسته چونکو دوزانی که اگه خلیل هند اگه مالی تاین وی راستی همو همید قلاو هند اگه تاین یه چونه دف نوشدار هند علاجه برگردین بو علاجه قلاو بوین نوکه ما صحتا منا خوش بدو عذاب جسم خورازی من دو دو بو چی آخنه نگاش کستی بیشی همین ادا دلیم پی بیش کیدن گلک بیشنم تا قلوی اد بیش می از مثال دفمه ازا درستم و صحت ها من خوش هم یعنی ما چه از چه قلوی ها من چه تأثیر التد کردم
1: او آخفت ناصفه او آخفت ناصفه که دفوان مروفا عبید بیش نمروف قلو ما تود بیشی دف مروف قلو جی او آخفت ناصفه که بیتن یعنی بوی خوش بجیتن آن همه چه تعلیقات دانی تو تیت از زمانه بجیتن ما تو بجی بومدو باید که قلو او آخفتن خوش بن یعنی بوی جی همه شیوه بد
2: نه خیر اکید گرنگ دلیم رو فی پیشت کن راستی آخنه تو سایت ها دینام دلیم نی پیشت کستی بس من چه نگود یا بس من برام بر یا گود یعنی صحت ها من خوشه و از آسفه فکمو نو که گرگی خالی هم همی حس کن بجنید منظره آف بن و مثلا ما از گوری خودم هر اکش ما بشیوه که هادیه چگرم خواهم همی خلقال بینا دین ایکی هی ضعیفه ایکی هی قلوه ایکی هی دریجه ایکی هی کرته ایجا ما همان داشته هم همی هر اکش ما قصیریه
1: گالیه
2: باش
1: سناریا یا گرنگ بومد ویره تو وکو کس اکو کشاته آزیده هم و آخفتن تنه تا که کرم کد ویره دا آخفتن اگه بجوان برو و اوید آخفتن دلشکند بجنه تا تدوید چه بجوانا؟
2: براستی بلاش ویری بیوی چند براستینم چونکو دلیم مروفی گلک بیشت که دو بو مروفی نخوشه همی کس هست کن ضعیف بنو دراشیق بنو دا و اگه گودی چه جلو برگید ویر کن برخو اوجی کش خواه خوب کن بس با اندکتش نب دست مروفی نه
1: باسته باسته ساعتا تا خوش بتنم زوزو سپاسیتت کن سناریا بو بجداریتا جوان گرمدان تا هر ساق بیشتالا زوزو سپاس بوده حتی حوالین عزیز پراستی جی دو آخفتن میتین بووان مروفا گلک جیوازن وقتی تو خود وی آخفتنیت به جیوانا تو هست که دی بوانا چد گلک گلک یا فرقه تو به جیه تو گلک قلو بوی و تو به جیه که کشاته یا زیده بوی آل یه یعنی ورگرتنه و وقتی تو به جیه قلو بوی هست که نخوش با چی بی اما تو به جیه کشاته اندکی یا زیده بوی ساکه یعنی گوری خود آخفته نیجدا یعنی وقت دیار که نو وکشه دا چید بل با اگر تو آخفته نکا سقط بشه یا کرد یا دلکین عربی دا میدا چه باش داشت پیوندی وار گرین که احمد نیر و یه دیگر مکا که احمد دمیتا باش بتم فرما
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام تو بخیر بسج جاوا تم باشتر
3: زور ممنون زور سپاس البته بابت که جوانه بس بیره آریش اوه امام استاد هشتش ساده خلکی ما بره و دیار ده چو قلویه تل بجرن و پکولا ناکن خوز عیل بکن براستی توانی هندک تشتی تایی نب دست مرووی نه بلام هندک تشتی تایی بله بدست مرووی یکو مروف شد کشا خدا بازید بو نمونه ده بجم ما کسی که بوی 165 کیلو قصد آهول یا گری خلال 6 هی بدو بو 95 کیلو
1: ماشاءالله
3: یعنی ویره
1: ماشاءالله ویره
3: اگر ده بوید تو پیکوله بگی بله ده تو شی ابان داهنان دست خوبه بینی خو لاواز بکی لانه کشب از بجم شینا که تو آخفتنه که سقط بجه و مرووی دیتنامن اوه یه تو برنامه جای تی بودانی اگر تری نمو هبن تو اف مروه بشید خور آواز بکید خور بشین زعیف بکید آیا گوتناته به وی رنگی زور تو دی بیجی آیا چاره سری دلف و مروی تا پیدا کرد تا چاره سری و مروی کرد جو حالتی دا نخیر تا هسته وی مرویش کن بله از دی برنامه جای که بشن بو همین مرویت قلو اگر رخصه بید از دی جدول اگه بشن اگر بخوش بید اوه جدول بکار بینه اگر بشید سپدهی ها سه کت کلاندی و بزرک و قهوه کات تعل اوه سپدهی ها بخود سپده البته بله
1: تمام حوال انهجا بلیکو کاک احمد آخفتنید خو خلاص کتن ببودن جیمه بریم بس کاک احمد الهولا که لجوانی ها جوان اوهید کارت کتن جبتن ده اف رین مایت او دی بیشن یعن اف خشتی او دی دیادت کتن شارزای تیده هش بنده داده هیم پتر مفاجی های بگن پتر گهداری بگن ای کاک احمد دریجی پی بدن
3: زور سپاس پشتی دو ساعتا سیوه که کسی کن بشین سیوه امریکی بلا بخود و پشتی انگیجی نیوی رو 105 غرامی سینگی مریش که ادگل پیچکا زلاته و ایواری موزکا بتنه و شفجی زلاته و سیوه و صد غرامت اسینگ مریشکه اوه همی بنانن اوه دیوالی کت کشاوی دی گل گل کت خار ماموستا
1: کاک احمد من ندی تا بحث نانی کرد و من ندی تا بحث برنجی کرد و وانتشتا
3: اوه خلاص ناخد اوه کشا مروی دی تا خاره کشا مروی دی تا خاره بجو لامانه من آخفتنا من بوان کسی برانبر کو آخفتنا زور شینا تو بجه و مروی قلعو محاوله بکد توی چاره سر بکد توی چاره سر بکد و گوتنا خودا نه هستید و مروی بشکنی و زور زور سپاس و السلام علیکم
1: سر جاوید من که احمد هم زور زور سپاس یادت کن دسته تا خوشم پراستی بود یاد که ناوی خشته هنه جی با اگر حواله که پیتوی به هبو چیشتن بخو مفاجی بر بگیریتن واند گلمه واند دمت باش بتن فرما
4: دمت باش ترو خواسته بتن که خلطه چای دی باشی
1: تو خیلی به سر شبا گلک سپاس بودن فرمو
4: هر سال به که خیلی دست خوش لطه و پروگرامه تا و بان حوالان دشت دار بودیم
1: گلک سپاس
4: بابت اگه جوان و جه خدا براسته که خلیل هم گلک یعنی روزانه هم به بابتید بینین کس چش کسان زعیب بیتن یعنی قلب بیتن یعنی دو هسته تا چه بیتن دما کسک آخنه که بیشتر تا چه باشیتا تا به چه هسته تا ببرین دارو کد حتی که باباشم رو بیشت بیشت که خیلی هندی بشه که واسا بیشتن دلی مرو بیشه بمینیدن اچه جارت گل هندی دانینم چه که خودم همیت آفراندین و خوده هر اکی بشه وی اکی داری که خیلی ام جار آن ام دی ضعیف بین یعنی هستی مای ضعیف ام قلب نابین جار دی قلب ام نشن کشا خوب بین نخوری یعنی تو نشه کسش خورازی که به قلب دی بحسین به ضعیف دی بحسین یعنی دی بوچه به آخنه هر ام کینو بیجین یعنی بوچه دی بیجنه بی تو بوچه یا قلبی آن تو بوچ قلب نابی آن تو خاردن خودو یا هر را ضعیفی آن تو قلب نابی
1: دیتنا تا دلکیش را گذی پتا ایشی تنشت که تنشوان گوتنه تنه یعنی ات آفرتی آنجی ات ظلامی پتا
4: خودی که خلیل بارا پتر دل آفرت اشت که چنکه آفرت بینی که خلیل بیت یا قلبت بیت آریشت خواه بین بیت نساخی اگل ده بیت یا حتی کتشت اگل ده بی آفرت ها بیت چیا زعیب چیا قلب بس اغلبت هم پتر یعنی بحثوات یعنی دوید قلب
1: بله بله
4: چنکه بینی که خلیل روزانه کاچن قصد وان هوله لش جوانیت یعنی بو گیم کرنا کشا لش خود بکن بین نخاره گلک ده بجنی ما تو نش خود ضعیف که دوش خود ضعیف ناکه یا نبا علاج ضعیفیه بخو یعنی هزران ده نکن کاف علاجه جی زیان اگه ده گیم تمرو بی از چوب گم اگر از قلم نبم چم قلب یا حب کاب کم یعنی او قلب یا بود چیه که خلید خود نو کس حب کاب کم کشا خوب بین من خاره تنه موایه که او هند زیده تر نه یعنی هر نفسی چتی زبری تبه هر یا ضعیفیه جی یعنی دم
1: آخفتن اکی به جوان مروبه افت آخفتن ات کریتت بشنم مروبه قلب که آخفتن اکی به جوانه
4: راستی که خیلی اما بلا خوب دانه جهوان کسا دمان کسا که بیشتر مروبه توی ضعیفی هم توی قلبی او کسید بیشتر مروبه بلا مروبه جی برم بروی بیشتر بی کسی که تو بوشی وسای آن بوشی افتشتر دفته آن بوش افتشتر دفته نه یعنی بینی کسا که که یه قلبه نشد کشا خوب این تخواره او کسا پا یعنی آخنایی ده چه بیتون دمان مروبه آخنه پیشکشی بی بکرد یعنی او کسا زعید مروبه نفسی آخنه پیشکشی بی بکرد دستی بی چه بیتون بلا چه جرم نبین که هست کسیم برام بری خود بریندار بگن هست وانا بشکنین چکی تشتا که دست خود دا که خلیل هر کس اگه جید دیب کشا خود و اگه بجن طاقت خود که خلیل خودم همیت آفراندین و خود هر کتاب شبه یکی دا
1: دست خوش
4: بچه هر چه بیتن بلگو هم مجل آفنت خلکی نبیتن دوباره هم هر افه باز دست
1: خوش صحتا تا خوش بتوانه
4: زو
1: زو سپاس با بشجریتا گله گله که جوان پراست بابت مدا پراستیم گودی اگر دعا خفتن اگه بشی همه خدا نجهوی که هوا خفتن بهتر تا دوره چه هست که زو سپاس بود تا کینگ دیگلمه کینگ دمتا باش بتا فرمان
5: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوده و همی حوالا
1: تو گلب خیرات سجد کنم
5: ساق بی سیده من سیده در نبتای که هر گرنگل ویری ها دست بی که مالا مرووی که وی ول مرووی تیان گلک جارا دی که بابا خوشک برای یعنی ناف مالی داده در که وید قلوه آن قلو آن تو بست خوی آن تو بوچین دید خوی یعنی مالا مرووی وکی مالا مرووی افتیزاز مرووی کرن و چا کولانیش آن جیرانیش آن
1: نیاست
5: مرووی جیوار ویدا خفتنی بیشن بس اگه مالا مرووی او مجال ندا خلکی و او جرعت ندا خوبانا خفتنا بیشت عیالت خو اکیت خلکیش نشید امی تشتا بیشید بس مالا مرووی سرکی ترین تش مالا مروویه اگه هر چکی ماسی قلوی و اگه هر چکی ماسی اگه مالا مرووی یعنی او که ماسیه نه نه دانه نه برچاوه خوانه فاخفته نگودین اکید خلکیش نه بشتی و اید بیش اگه او که خلک سیده بانه خفته نه بیشتی تو بو بیشتی اکی قلوی او بلکم تو شرسکی بالمقابل او جی نقصان عقلیه های او جی دینه نکو اگه تو نه بیشتی اکی قلو بس توش اگه تو درست بی بس تو بی عقلی حاشا دیوانی توش بی عقلی تو وانتشتاد بیشتی دادریش نبید رضا
1: صلاح بوده و همیه بالا ساعتا تا خوش بتن کینگ هم زوز و سپاسیت هشت کن با بجاریت ها جوان گرمه دار کینگ آماجه بنچینه ها بی بابتی دار که پراستی جهند اک جارا یعنی هر ما را مرو ویژی بخواشید گل اک جارا بیتا درگه اک بافه که اوین دورو برانشی چاوله بکن و حتی مال بشید ایک اوت بشن دو یعنی خراب تشیده بید زور راسته که ما باب ارکانیت گلمه در متباش بتن فرمان
6: سلام ورز بوره تا باش بیت که خلیل توی
1: سلام و سج چوا گلک سپاس بود بخیر بی
6: ممنونم و جانت تصابیتم
1: گلک سپاس
6: که خلیل بیرام دیتن اختا که بابا مد گوتن من جمیل قرچ
1: بو چی یعنی چوا بو
6: یعنی که از زعیبم احترام و بابا من از دست و چوا بیتی ما چید کم
1: بله
6: یعنی که بگه از بابا از وی کرایی بام وید گوتن من بو کیف خوشی هاوید گوتن من نما توی را قوحش گیده بیش نه تو آوید فت خوی نمانید خوی و فلان و بیوان نه در راستی هم از گله که شیم بام
1: بله بله بله
6: پشتی اینگی خودی کنم به ملک رو قلوی دامه و بج نکات جوان و یار کوپک و الحمدلله قلوی نشرمه ما کرمت که هی فقیری خودی و که زادهت خودم به شهر خودی نه خودم هکه هم دو دانه خوی نفسه چهار دانه کات خودم بس ما مکه من هر پتره پتره دبید ما ده تو خواه قلم نبوی یه ما بدستی ویه
1: بله
6: اوجه هست کرده بش نکار کپک بش نکار جوان یا سردمانه هبیدن بگاه بگل اگه تین همه چین شلو شب کات که این خواه کات که این تای تای کات بیچکا گوشتی بتا بین شیدی خو سردانه گریتن خجل که کردیش به هر دو را گزا نه اکوش نیده چی تن پنگ کرد و کر کرد حدا بج نکا
1: بابا ارکانی اوید اوید آخفتنیت کلیتت بج نمرو وین قلعو اوید دیتن آتا آخفتن ها کلیت آت بجتر ویانه ها یا حجیت کرد لاو وی آخفتنیت بجتر یا جیب دیتن آتا شوازه کدی لازم گود با
6: خودی ویکی لحنده جاران خوشتویان دایت بج نکا دو دکار اپاتو دکار پتوش که من یعنی که هنده ایتا خونه خوش بیشن آن قاده مگه تیده که بو وقت اگه من عب کرن هر ایر مهم حلا غیره چا بو دا بیده که مارد گول دا تو شینا دو سی که کانی هی دست زال گول خره گری
1: بله
6: بشره بخوح خوش تیو حشه کرن بس اکه دا بو عینات بیشی و هستی بشکینی و دلی بشکینی جارا گوتی شکاندن آدل امرو وان خرابترش که حبا پیروس
1: ساعتا تا خوش بچن
6: خوش بچن ساعت نه بوده لعبامه و همچنین ندیفه اولا که خورا هندی من تلفون هایید که نراد کرد همچنین آتا بدرگه کتل که دستی دا من گودید وره لعبه گم خود و نهل از کتل که بیسته بخون من گود همام دست خود گرد و دبخونیم ساره دا خونی خوده تو نکشتی و من لعب خواهی کتل که بیستش کیف
1: باشه سعی کردی بیش
6: بابا رز احترام بوده
1: گلک سپاس تو بخیر بسر چوا گلک سپاس با بجاریت جی با برکانید گل مدام که اگه بلند یا دیگل مکاک بلند دمیتا باش بتن فرمان
7: ایوار باش که خلیل دچانی باشی
1: ایوار باشته گلک سپاس بوده بخیر بی
7: ممنون سپاس بیشتر بود رنگ بیشتر مامد چی نه نه
8: بابت نه چنی نه فرمون چنی نه
7: بپره تو زنی که خلیل سرچینه هر بابت که تربیت دید گلک جرام بینین دی کان باب دیده سزارو گرید آن مام برازا کاتف که وی کابی جوی او سا اول خرش وی چندی دست بگید اول جاری خالا کاف دست بگید و یا دوی جی که خلیل آخنه که گلک جانت بیشن از مان مروفی قلم خوده تو باشی بیشی دی باشی تنویسیم خلابی بیشی دی خلابی تنویسیم وقتی از بیشمه کسی که مثلا جواد اگینو که وی آجدای هم دو حوالاتی که بینم سی چار حوالاتی بین هم ترانا به گدوب که هم صحبت داتشته که کمه چه نیتی کری دانشکان دنهای گدونه بیده و نورمالا
8: بله پان در جران در ترانا جی بله بلنتن در جران در ترانا تنه کنه راستی جی او آخفتن تنه گلک چی کستی نه بونمونه دی بشته والا چنا بیشی از الوری بیشن بس اوه ما یا گله بو یعنی تو هندی فیله که ایلی هاتی تو هندی که ایلی که ایلی هاتی مثلا بشترشن که آنده آخفتن تنه یعنی حتی وی را دایی ما بس نامد الوری آخفتنش کستی نه یعنی سقطا جبه نه درمی موابطه آزنادی نه مثلا
7: تو زانی که خلیل در صاحب نخوی که ملکم ببوره تو زانی ما بس الوری ما بس نامد چنه که بگفت که هم گروپ اگه مثلا حوالی مهمی صلاحیات صعبه دارد که گفت نه اگه نرماله بس حوالی من صلاحیت نه دارم من اتناف خلکی که دویال دیوانه که بیم بجم اوه چه قلبی آن تو بوی و سایت تو بخو ضعیف نگه او صلاحیت نه دارم دویتن من سنوره که بید الوری بید وکی مازند بجن شین بین جهن برینا بشین و بین جهن گوتنا بجان دک آخفنه تاین اتمینم پراسته جی تأثیر آخو گلک البشاریت کن و پتری و خلکی جی که خلیل عوید مثلا چون تراناب خلکی دیگن خیر او نوید جیان خود این چا بیمده اصلا جیان خود رو تعبانن اگه بگف که بونمون از ایش بحثی خوی کم حتی بچه مینمه بگی قلا وانه که ضعیف وانه که بسا خولک از قشمری هم ترانا گله که بورین مذب تشتگی دیوه بورینم که فعلا تشتگی بگه این تمن که شخص جیان همون تایبت وکی که این گوتی ناقص عقل خوده
8: باش سعادت هاش خوش بتن بلند گلک سپاس
7: بود باب ارکانش گلک مدت خوی کرو منی دیدی آسای نگاه خلی گلک قلب رضا صلاح فکر دمک
8: باشه گلک سپاس بوده تو خیلی بسش چما زوز و سپاس بوده که که حوالت گل من حوال دمتا باش بتن فرمون
9: بار باسته دیگه خیلی این
8: چهارم بار باسته گلک سپاس بخیر بی
9: ممنون گلک صاحبی سیده سپاس
8: زو سپاس فرمو
9: سیده هم از دیگه گرد پاونا نوی درش کم بس
8: بلا بلا بشت
9: نه ضعیفی همی گاوه نعمتا نه قلبی همی گاوه علتا
8: ویا زور است
9: گره جارم رو وید قلب هندی کیف خوشن و هندی ناو دیوان آده وی دیوان خوش کن اگه ایک دلی و بینید او دی غدر خو کرد چونکی دی دیویش خو کرد امرو بید قلاو گلت خوشند کومیدی نه صحبت خوشند صبرند
8: بله بله بله
9: حوال اگه امرو بید باشه گریب کرد بله
8: از بسیار اکشت اگم حوال دیتن آتا زک قلاو یا نیمازن کرد داره یا ازمان سقط کیش کرد داره
9: خودی سیده زک قلاو تأثیر برام برنای کرد بس از مان درش دلاش کنید و خرکی
8: حتا تا خوش دست دست تا خوش بگید گلک سپاس بودن اول بو بجاریتا و جوان گلمدام خیر بسش چوان زوز و سپاس بو بجاریتا جیا جوان گلمدام ما پیوندی اکادی های ما مستا سالمه دیگل ما که سالم دمیتا باش بتن فرمان
10: سلام علیکم حمید دمیتو باز بود ماشاءالله بابت که جوان است سیده
8: صحب ایشالله
10: از بلای از بل رنگ که دی سحکم سیده از رنگ آینی به سحکم سیده
8: زول باشه
10: آیتا که بخینیم فرموده که پیغمبری سرگیر چکو آینی من سیده خلیل تشت تک بو مه باش ایجابی بید بو دنیا ما بو آخرات ما الا بحجی کریم هم وی قانونی وی لاملاج بگه خود تعالیت بجتیا ایوه الذین آمنو خطاب گل کت یاد گل بسلمانات یاد لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونو خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزو انفسكم ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون خودی تعالی دوی آیت صرح بیشتر خودم باور دارم کس بلا بخو یاریاب کس نکد او توی حسای توی قلوی توی حسای عیبتی بجید و لقبت خراب جد تو بجیه ای که خودی تعالی گوتی و من لم یه تو فاولایی که همو ظالمون ببینو توبه بکر چکو بو چی آخفتنا سلبی گره تأثیر آخای اسلامتی حجینا کرد
8: بله.
10: اسلامتی هش ایجابیات هات کرد سیده خیلی از تو حوالت تکین همی ایک و دو پال دن بو باشیه نه ایک و دو بین خاره آخونه سقط بیش نه ایک و دو جبلی حوالی و دایبا مثلا با صحبت با کدمون رو بزانیتن حوالی مروی عاجز نبید اما استهزاءن بو هر بسلمانه که بر هر مروفه که او لقبت خراب که تو بزانی حوالت آن جیرانت آن حتی مثلا بجین هفجین مروفی عیال مروفی که تو مروف بزانی پی عاجز بیتن ویت مروف نبیشته مادم لقبه که خرابه بزانی تن که پی عاجز بیت مروف

0: بهشتی افجی ای کاده در پیغمبر صلی الله علیه و آله گوتین صحت اش مبکسی دائم گوتی هشیار بل ازمانی خو گوتی او نحن مؤاخذون بما نتكلم به یعنی خدای تعالی دیش ما گرید نم او خصنا ام بیتوفین پیغمبر صلی الله علیه و آله گوسکیلات ک ام و هل یکب الناس علی وجوههم او علی مناخرهم الا حصائد السنتهم گوتی دایگاتا تبر زبکت ما تو نزانی هر رجا قیامت انسان بهین خرانده سرسر و چوب آن سر سر سر تفنوه الا برهم ازمان وایه اش برهند سیده مفید ام بزانین دائما مروف ایجابی به دینی دا یعنی مروف هکر ایک قصریه جلی بید مروف غیر مباش روی قصریه تعدیل کرد آین بشت اما ایجابیات توی مازن که قصریات دکیم بن یعنی هکر ایکی مثلا بشن خنده خلاتی جهنم بس باشی جی صد صده تک تو دکیلی سر کار که سر باشی توی کار بکه حتی برفره بید اب خود خرابی ها هیلی دم
1: زور است
0: اوه خاله گله گرنگم نحیا صحتی وجه کن بیجین اوه نحیا صحتی وجه خود تعالی بیجین اصاوم و جنه آن بیجین پیغمبری مثلا اصلا اوه اختنا پیغمبری علیه افضل صلات اسم بیجین کره آدمی تشتای تجینه کر یه خرابترش معی دوی اگر هر دی خوتن بلاب که تسی قسم ثلث لطعام سید خود پیغمبری مثلا اصلا بیجین این الله لا ينظر الى اسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم انسان معدن عقل و فکر و دل نه جسمه چی بیه که تو بیش چیز ربونه که کت امروه یعنی نی خودش یب قدره نی بنی آجی خود اینه که تو دل نده بخده بس چت سری وام دانینه
1: الله راسته فعدا تا خوش بیر ما مستا مویو از پسیار بگم بس وقتی منم و دیدی ما یک پیوندی وردگیرم گل اگل اکس باز با بش جاری تاجوان گل مدم تاجر بندی دمیتا باش بتن فرما
2: سلام ورز و بار باش ما مستا
1: سلام و سر جواب خیر بی
2: گلش خواستیم داریم باش من از اومد دو موقع کرد دیشم
1: چنی نه فرم و بله
2: از بیشم چطه که کریت ما مستا تو برام بر آخت نکازه بر بو بیشی که به شکش خو زده بتن آنجی دبینی کشو گلگا گرانه
1: اه بله
2: یا دویجی هنده بچی که تین مال دا دی باب دینا دکی لیکن وقتی یه قلعه و نزان دی اوی قلعوی همی کنه بجن وقتی تمنه یو مازند بتن بله. بچه احتمالا اف نواجی گره جارا دمی تبدیف اوی زاروکی و حتی مازانجی بد ده هر پی نوی گازی کنه اینا وقتی دی باب اوی نوی گازی کنه مجبون حوالجی گره جارا اوی نوی گازی کنه و از بشم جی گره جارا جی دل آفراد را تشکاندن وقتی تو بیجه جنکه که آن آفراد را که بیجه خاش آن تو وکی چه لکی لحاتی وکی فی لکی لحاتی در را بسرخو کار اکی بکش پیاسه که بکه یعنی افشت تو سا بناخنه زبر برام بر حوال امروی آن اف کسی تو دانستانه دیگل که بسبارت کشاوی و گلش پاس
1: ساعت آتا خوش بتن هم زوزو سپاسیتش که انتاجت بندی با بجداریت جواجوان گل مدار گل گل گل زوزو سپاس بتن بله حوالان گود تشته که کریت و داوی های جیهر پشیمانی پسر مروی بخوشی دا تیتنش برکو حکمه ای که دلمانی چید بیتن کشت نابراوان دا چید بیتن یعنی توش یه آخفته نکا باش بجی یا جوانتر بجی اتا که که نیشاف دایی که براستی خدا نجهوی کنه اگر اف آخفته نبه نتده چه بتن و کومکا دیا خالان دوی باری داد حتی حوال این هجام دست پی که جی گود اگر داوی ها اکی آگدار که یام بجی جی متعین آدر که تو کشاته ها زده بوی جیاوازی ها گلک های تو بشه تو قلوی و کشاته ها پیچه که زده دیاد کرد زده دیاد با حتی زمان گهاندن ها بی پیامیش داد تو چه شوازه که دی بشه که او بخمگین نکویدش ولی که براستی جبه ها بویه دیاده که نافندک ها آخافته نیت سخت یه کرده تو براستی و سبک کردن ها اوی ملاوی و ترانه پی کردن و کیف خوشی بخوشی چه کردن و دورو بران هر حالی بیا ما او که او بابتا بیوتا بنچینک با ایدی اف دیاده هنه یعنی اف آخفتنید کلید ناف وان کسان دا اوین بی بکین نمینیدن حتی خلک اکادی ال دیوانا ایک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول و جه اینان ریان محمد سوشیال میدیا سیها دهوگی بخو قبیل بکن ببینه شاد

0: لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروگ.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سلاف له پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی له دکتور محمود علی سروک دستا دسپاکیل عراق شان د گل دا کر سروک بارزانی راغان کو هریما کوردستان نابیته پناهگه بو گندلکارانو هلا سور سرچک سرن نینه نچیروان بارزانی سروک هریما کوردستان او قاسم طاهر اندام پارلمان فدرالی آلمانیا کو سر بلیستا پارتا کسک ویا کوم بونو چندین مجارن گریدای آلمانیا و هریما کوردستان باس کرن وزارت پیشمرگی راگان کو ارک سربازی هیزن آلمانیا الهرم کردستان دیماهی کاتیه. افرو سیپان شیروانی اندام پارلمان عراق کنگره که روشنمابانی دا گود کو وزیر نفت عراق راگان دیا کو پشکا نفت خافی هرم کردستان زیده ناکن. دکتر حوال صدیق روبری و برینان پارسگاه دهو که راگان کد کابینه نهی حکومت هرم کردستان دا بسرترین پروژه استراتیجی دهو که هاتی نبجهینان کو پتنه دکرت گشتیاری دا سیح پروژان مهلت ورگرتیا زانکویا دهو که بریارا دیماهی بکارینان سوشال میدیای دخاندن دا داوت پلاتوت مایکی فرمی بو پیوندیان جیگیر کریا و هفدم سرو که زانکوی اشکرا کرکو آماده کاریان بو بکرنا چند پشکن نوین زانستی هنری جیدکن هشداریه کابلس جلای هجمارا من و بو هزاران موچخوران حتا دیار کرن کو پشتی شش پروژندی اگر او موچخور مایی ان خود هجمارا من دا تومار نکرین خود تومار نکن یان کارتن خوور نگرن موچهوان ده تارا گرتن تام باراک هنارتی تایبت که سروک امریکا بو کاروبارن سوریه پیشوازیر تکل کرنا هزن سوریه دیمکرات حسده اتناف سازین دولتا سوریه دا کر کرتیا دانگو باسان حات نپیشکش کرن بمینن شاد.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بسار

The Hook Radio #2#.fin#2#.net.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: Yeniden Gubasan, Stüdyoyun Radyo Dhok, Dene Peşkeş Giren. Serdir.
2: سروک بارزانی راگهاند کردستان نابی تپناگه هک بوگن دلکاران. سروک هرمی دیگل اندامه که پرلمان فدرالی المانیا کن بو. اندام مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان سربس لزگین راگهاند رژیما بعث دجی مروواتی بویه.
3: سلام و دمباش. لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لی دکتر محمود علی سروک دسته دستپاکی العراق شانده که گل دا کرد. دیدی داره که دا دکتر احمد انور سروک دسته دستپاکی الهرم کردستان جیه برهف بو. سروک دسته دستپاکی العراق کرتیک در برای بریار نهیلان دیارده گندلی و شنابرنا سامانی گشتی پیشکش کرد. هروا باسی برای بچونه پروسا برانگار بنا گندلی و عراق و بزابن سروک وزیر عراق و سرخصنا و پروسه و وان آستانگان لبردم هیا بو سروک بارزانی کرد. سروک بارزانی جی را گاندو دوپاتی سروی چنده کرد کب چرانگان رنای تدان حریما کردستان ببیتا پناگه اک بو گندل کاران و دوی پروسه دا هیلا سور لسر چکسو لانان دا نینه. هروا سروک بارزانی اما جا بوی چنده کرد که سرکفنا پروسا برانگار بنا گندلی پیتوی به بردامی های و نابید به تراوستاندن دا که داد پروری به تبجه اینان.
2: افرو نیچیوان بارزانی سروک هریما کردستانی و قاسم طاهر اندام پرلمان فدرالی المانیا که سربلیستا پارتا کسک و یکون بو چندین مجار انگرنگ انگری دای المانیا و هریما کردستانی بحث کرن. ادیدار دا سروک نیچیوان بارزانی پشتوانی پرلمان المانیا و هریما کردستانی ادم سخت و بلند دا برس نرخام تای بلجی شرع دجی تیرور دا هر واسا حواندن و هریکاری آورین ازیدی لوی والاتی. دو مای پیشاتن روش دوری و پیسکینا پیوندین هریما کردستان و المانیا تمی وار رکی دا تورکی دیه کن بونه بون.
3: سروک هرما کردستان پیشوازی لسروک دسته دستپاکی عراقی کرو را گاند هرما کردستان یا برهوه بو همی هاری کاری و همه هنگیان دیگل دسته از جپ خمد پاراستنا یا سای و سربخوی دسالات دادوری. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لمحمد علی سروک دسته دستپاکی عراق فدرال و شان دیگل دا کرد.
2: اندام مکتب سیاسی پارتی و برپرسی مکتب رکخستان پارتی دیمکراتی کردستان سربس لزگین راگهاند بریار حکومت عراق جناف چوی او بو کشتنا مروان بی جیاوازی.
4: بریار حکومت جدیار بون کو کشتن بی فرق و جداهی بی کو بی جین او پیشمرگه یا او خلک سویله یا او بچیکه او جنکه یا او مسیحیه یا او بسلمانه یا او ایزدیه هر کسی که بی تدیتن بریار و او بو کو عباده بکن.
3: پارزگار دو که دکتر علی تتر دیادا انفال بادینان داراگان کو باوری به دشمنان نئینن و اف آزادی ام تیدا برهم خوینا شهیدانا.
5: دشمن دست خون قرآن بدد، اجیل بدد، مصحف و رج بدد، باوری خوب دشمنیت خون نئینن. بس معلسف سر رای هنده که هنگی جی گلکا باوری پی اینا و جاره جی باوری پی اینا توشی همان چاره نویس و همان توان بود. بر هنده اشتامب مبید شتمت ما راست گریبید دو ام بزانین اف آزادی ام تیدا بر همه خوینه و شهید آید.
2: قای مقام پارزگاه دهو که بیجیدن لانفال سال 1988 خیزان آمه بویه سی پارچه.
6: قای مقام دهو که بریندار حیدر بحسل چیروکا خیزان خود کد لانفال سال 1988 بیجید لانفال خیزان آمه بو سی پارچه.
7: چیروکا من بریستی و هشت سال 25-1988 احمد گندی دا بون الپشتا چیای دهو که گند برژینی ها دبون با باران کرن گد که ده بران بریم اپچک کیمیایی ابو من بریار دا دو براید من ادمازم پیش مرگه بون خیزان آمه بو سی پارچه. از او دیگا خوخش که براید خو بابه من هم گهان دینه سره چیان دهو که که هم نهینی و ها دینه نا باجره دهو که دا خوب پارزین و بابه من جی قصد سنورا کرد بله مخابنی و شلای جده و رژیمه و بابه من ها دسته سکرن و گهان ده قلعان زار که دمه گهان دیو نیاسی هر یک سر بن اشکنجه قایقران باب من پیشمرگه شهید حیدر عبدالله همو شهید بو.
6: هر دیسان قایم مقام دهوک بریندار حیدر دیارت کجی لوی دمی هر کس مالکا انفال کری حواند با ببنوال و اتحاطا بی سروشین کرن.
7: همجی بود ماوه اکی بنهینی بر باجر دهوک مانلی لوی دمی هر کسی که مالکا بر انفال کتیب حوینیدن تمامی تا دبی سروشین کرن او بنامال همی. جبرهنده ام نجار من خرادست رژیم بگین و پشتی مانا ملکل ها نزار که بدمکی ام حاطی نبگو هستن بو اردیگاه ججنی کانی زورملی و لویر جیان گلکا سخت بو سر رای هنده ام مجبور بوین لویر ماینو ما خاندن جی سالا اگه دوی لویر دست بگیر سپاسی و خلک هفلیر گره کاری کار ما بو تقصیری گرمنه کر همی لایکی و ویرامدت ما مستایدوانا خلک هفلیر بون گلک دروان بون گرمه و گلک تاری کار بون گرمه و حسامه بردوامی دا خاندن آخو حتا افرو
6: افرو لجر دروش می انفال نشیا مجناف بد ام به هستر و جیاینه و 38 سالیادا انفالین بادینان هاتا ساخ کرن.
2: سروکاتی آزانکویا دهو که سیستم مکنوی الکترونی فرمی کارات که تو پیوندی که نانوبر اما مستوقتابیان دابرکا اپن و واتس آب وایبر مسنجر سوشیال میدیو اب تمامی قدغت کرد. جیگیر که نا پلاتفورم های فرمی اب ناوه مدل با پیوندی نانوبر اما مستوقتابیان دا ریک اکانویش بونه هیلانا کم ترخمی ترکین اکادیمی دا. دکتور داود سلیمان اتروشی سروک زانکویا دهو که راگانجی پلاتفورم فرمی بنا به مدل کاراکریه بوی رکی دیشن پوری جاودیری و پیوندی و آریشین قطابیان کن و بزی کار جیج بوچار سرکرنا وان هیته گرن.
3: دکتر حوال صدیق رویبر و برینان دهو که راگان کد کابینان هی حکمت حرم کردستان دا زورترین پروژه استراتیجی دهو که آتین اب جهینان ابتنه دکرت گشتیاری دا سیح پروژان مولت ورگرتینه. پروژه دوان سکتران بوهک و گشت و گزار پروژه مزنین چیای زوا و گشت پیدان بنده و دهوک و چکرنات رفریک جناحی سرسنگ بود سر چیای گاره. چاندن پروژه مزن خانین پلاستیکی لی سیمیل کد همان پروژه آکره و آمادکاری بوده تکرن. پیش سازی کارگاه شکر یا قصرو که لی شیخان و هر وحا چندین پروژه اندی بر همین افخویجی پروژه خودان کرنا چیل و سپیاتیان لی سیمیل کو بری دمی خوب دیمایی کد.
2: اندام پرلمان عراق سیپان شیروانی در کنگیره که روشنامه‌وانی دارا گهاند وزیر نفت عراق پشکا نفت خاف یا حریما کردستان زیده ناکد.
8: امرو وزیر آشکرای کرد و رای گیانده و که ناتوانن منتوجاتی نفتی با حریم کردستان دابین بکن که آتا اما دو رهند هلده گیره لشوینکو لهندک پسه زور جار اما بلاو دکرای و کوترا و دتوانین دابینی بکن هم رو براشکای ویتی ناتوانین دابین کن و هر وحا حکومتی حریم کردستان هم نوسراوام عرضی براش وزیر کرد ل 27 و بفرمی دوای ل وزارت نوت کردوا بشکل قرار مجلسی وزراء جماره 550 جبجه بکری که 15000 برمیل نوت یان منتوج بقت اما بو حریم کردستان دابین کن اما نوسراوی وزارت نوت با توقیق خودی وزیری نوت بالا برچاوی همو تام بید که رتی کردو توا ننوتی خام زیاد کد نمن توجیش بنیره بویا تبه خلکی کردستان اوه دلنیا بنوه حلوستکان لگل گفتارکان زور جیوازی تدا هیا همو حولی خومان ایمه ددین به هر شیوازک بکشه بنزین چاره سر ببید.
3: برپرس نفت و کانزان لپارزگاه دهو که کارزان راو فراگهاند شرط نوبر امریکا و ایران دا بویا گر نسقامگیری یا سوتامنی لحرم کردستان و جیهانه جی
9: آریشا که بونا پانزین زوری تبه بو ایکیسی شرکی مزمات کرنل رجالات نوارست رو بو روشا امنی منطقه تک چو اوه دمل دست کار کاریگری خل با هاین سو تمنیه کرد سر مستوی جهانه کم بحث برمیلا برند بکن دو جارت و فتره داشت ایک سیات افرو نزیک سعر ساده بویا و جارکادی زوریه حدودت 8 دلاران بو برمیلی اوه چند دیوالی کریه که سقام نسقام گیرید که بیتا روش راسو تمنی بگشتی الهرمیجی و الجهانیجی.
2: ما خولا در بازبوی عراقی دکتر خالد خلیل راگهاند هیوی داریم زید ترین دمشنگال به تاودان کرن.
10: امی بیدارن شنگال بزوترین کات بیت آوادان کرن اف ریکفتنا جیب جیبتن یانش هکر ریکفتنا کدیجیک چیبتن اف هزت لشکری نمینن تیدا کو خلق آزادی بجیتن الشنگاله و کو خلق ما فی خوار بگرد اف ما فیت خلکه ام دی بجنیت قربانیه جنوساید شنگاله حمو بینا تعویز کرن کو او خلکه بزورت سرجی خو
3: یعقوب فتح اندازیار و سرپرشت لی سروکاتیا با جربانیا آکری را گاند که ام جیلی و کرنا رکاینا بوان زوین هاتینا دابش کرن.
11: ام میتات راست پردن شاروانی آکری آتما راست پردن لی سروکا با جربانیا آکری ام درا بین بذکرنا همه پار سعر دیتات دابش کردن لسر فرمان برد قضا آکری اونو که ام قناقه ایچی یل گرکا آلیه دیوان پارس عرض داده که این یه تعداد دبش کردن به حاولاتی بزنن پارس عرض دیوان ال چی دینا و انشاالله به مرحله امیدیره مرحله خلاص بده تینا رزوکسیوس نش امروزه این حتی آخر پارس عرض خلاص کنی انشاالله حتی قطره گاز کد واسو فرند هم دیسول کنی امید خدمت حاولاتی
6: حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: الفالن بادیناندا هر کسی که چروکه که او بگرانده نکا تایبت هه او کارسات و دیمن نخوشل پیش چاوین وانند. به سال 1987 هزکا ملکوی هرشی گنده اردنات کد او پیشمرگه کردستانه داستانه که قارمانانه هم بر تومارد کن. دهان لشکر ملکوی برف دوزخید بند. لیم خوابند انفاله دا هندک خلق کردستانه او تایبتی هاولاتی و پیشمرگین گند زیوا شیخ موسا کبنه دست ویه زیو کلا خلوان دردگن و وکو طلبه کرن رفتارید گلجن و زاروک و ظلام و پیرو کالا دست پیدگن. سلام زیوی باس الاشکنجو گرتناوان انفال کریان گد.
1: یواره اینش که هم همه هر گتنه دست قطانا ظلاما کرو دست قطانا دیکا کرو دست قطانا خشکو برا کرنو اما وقت نسته آرادا و پیهانه و سی قافلت از کلیل گرمه بون و بس دیوار اینش که فهمینن وقتا میننه بر دیوار اینش که تقریبا نزی که ساعت هکی ساعت و نیوکا هم ماینر بره

0: راس برقيلي دو بو قلع قوتي فورا بينا قلع نزار كي
1: تشتي امر بهات يكرن كوان انفال كريان برف كل ها نزار كي وبينن و بريار بهات بودان هر كسه كي خود ناف و تنبل لشكر عراق دا پا بجيد و هولا ربين بكت دمل دست به تا گل باران كرن و زور پشمريه جيد گلوان گرتيان دا بول سلام بحسل قیری و نالینا اتکل ها نزار که و اتکت
0: سی رابطه تسارت از کریب دانا گل ایک بری ما و ایک دیف ما را و ایک نیوه کشی و امر جیوا صاحب هر کسی که خوش ساره پا بیتا خاره که امرو بیتا را میکرن و کن بری ما و راس ام بر قلعا نزار که و ایناین دیر دست پی که قطانه گرن یعنی تدید باید پشتا سارت از کری دوانی باید از کری باب دی باب ما و کسو کار ما نعنی قیشتونه چنه بر از ما مزانی نعنی چو خلاص مثلا ما بدو ماید وقتی هم داخلی قلعه کرین قلعه رش قلعه نزار که یعنی او قلعه همی گاوا یا پیش چاوید ما نایت داری
1: کل ها نزار که پیش چاوید کسو کارین انفال کریان یه نوکل دهو که جیانت کن بویه کل ها کارش سلام زیوی هفتیانت چیتت نافوی کل هیدا خمو کووانا پروندیکن چاوان دوارویند
0: قلعه رش رو بو من روژه که رش بود وره تو توی قلعه و تو کسی که بید از حالا دوی پیش نینگی سر وقت پیغاز خود سر من اخسینت ها نکشتن والله ما دیدن وقتی هم داخلی قلعه کرین او بلند بونه سارا دا گلک جارا وقتی خزالا که بید از حالات که بید دست هنده حیوانت وعش و هریش قوم خود بد چرید او ما دید ما اب چاوید خود نعنی بلند بونه سارا و باب و برا و کسو کارید ما همی سارا اینا نداره و پیش چاوید دهی که ما و پیش چاوید ما خراک و باب و برا و کسو کارید ما قطان
1: جنو ظلام و سنیلل کل هانزار که جیکتین جدا کرن زارو که پشیر البرسنگ دایکا سلامی اوش برسادا زارو که گرید دایکا سلامی دا خواز جد کد کبچی تا قاط خاره یکل ها نزار که دا کو شیر وی زارو که بینید بله به پهن و حیزرانان سلام داد گرید دفت دیکا خوب
0: اساس آمد مشکندان او بزالام هلان الخاره و ام برنک اینه طبق آستری و همی قطان و تعذیب برای که من یه بچی گوی وقتی شید خواه دیکا من گودا گوتی چانتک مناهل هر شیری برایته ایتی دا بینه برایته که تگیری یه برسیه مزانی از چوم الخاره و از چم همه چانتک و یه چانتک ببینم و و برای من تنه بی نفساوی تیر ببیت و مزانی از جمع همه چاندی بس منازانی از چاف سرکت حتی سرکتی مثلا حیزران دیف حیزرانی و پین دیف پین حتی سینو مدف دایی
1: شبکا بتنه کل ها نزار که البروان کسیم ناف کل ها نزار که دا بوی هزار و ایک شب و اشکن جو قیرین دایک و بابان دیوارین کل ها پرکرینه هواروان بوی خوده اوش اگر کرد بونه یتی تا شهید کرن و قطان
0: او دنگ دیکار طبق آسریت هید دای آگه هش جگره خواه جگره تا قطان ما دی کشما در حقیق الان هزار که هیده داری ما دی کشما شید توی حقیده تی وره دای که تگیری داد تا قطان باب داره تعذیب تا قطان دای که تگیری نعنی کشما نشید توی حقیق تا خو نعنی بو چی خوده تنیا هوا را مجی بس خوده بو بس مز بازید که خودت تانامه وره خودت تانامه وره ما اول ما چکی یک بو چی تنیا چکو هم کن بو
1: هشت کس جه خیزانه، 44 کس جه گنده وان و ظلم و زورداری رژیم و بحث دجی گل کرد هست تا نتوایتی ول سلام انفال گری گریه کوی برهوش بلی یانه خو هر دو براین مانجی گوری کرد و کردستانه کد
0: سلامی سی برا و بابش دزده سلام ما دو براین ما سلام برهوش مانجی
1: دزده انفال رژیم دجی گل و آخوری بار و کانی سرشت کردستانه بود ین او درد سری و اشکنجه و سوتن و ویران کرن و در بدر کرن ندیدی تاما آزادیا افریا کردستان نزانید
0: امی انفار پسر مبتن دا نه اینا نعنی پسر آخا مداینا قابل مداینا بس جه داخیه نعنی بی گاوی جه هندکی آخین که بوان ریشن اوه اوه قهره اوه کفانه
1: سربازه که کرد یه رجیما صدام حسینی کلها نزار که دا بنهینی نان و آواده ده جنو زاروکین کرداد کل هیوه و اگر هاد با دیتن چار نویسی ویجی شیوان گرتیان کمتر نت با سلام زیوی ناویوی کسی آشکرات که تود بیجید دوید پیکرک البندرگه کل هی بوی کسی بیتا درست کرد
0: کاک حسن اوان سامونات اینی تسلیمی وان دای کات کرد و سبلک آوه بود اینی بلا ام ریزیل وی مروی بگرین او کسی توی قل ایو خوروی تشتیب که تا خودان حقا و پی کلیوی دری قل آنزار که بده کاک حسن راد بی چی تا مال درمانت که تب ناف خوار نیدار او خوارنا بخود ده این تا سوال که خود با اون درمانای تاوی تا بروان برین دار افتر کفی چید کاک حسنی اوجی که کت قل آنزار
1: دزدانا بابو برا گوانو کسره گوانا مزمتر ندیدنا رفاتانه و 37 سال در باز بود. سلامی جلکین کردین رش البرد و هشتارین خوشی نتراشینه و چاویویل رفاتین بابو برانه.
0: سلامی جلکیت رش و سلامی افاس عطباب خوش دست دو جه عطاوی گو بجی سلامی رید خونه تا.
1: حسن سرباز کلهان زارکه رولک کردایتی و مروایتی گرید و ناف کله داد گرید لس بجی توان دیکا جلین کردی نهرنل برزارو کن سنله او سلام لوی دمی یه 12 سالیه او اوجی وی کاریش برخود کرد او داخازش دیکات تکرن سنله ابدن فشت خو سلام بحثی حسنیت کرد او بجید
0: ام بچی بوین بس قمیسی و شلواری شیتک ما هاویتن او ام داینا پیش دیکا گوتی دیک خوب خوب دانا برای اینا پیش او کاغ حسن قاع بجا قاع بو قاع دربازو گوتا همی دیکا او چو کاک حسن خو نشب که تا گیریشی کاک حسن نشد دیکا خو صلاف کده دیکا خو و مقابلی دیکا خو پراستی دیکا ویل گلب و خشکت ویل گلب و بابا ویل خاره و برای ویجی ویگا ویجی چوید گلیت ما تنیا بس حسن وره بو مالا خو حسن سیده حسن معلم بو تعدایی نبو کرد بو گشت شعبی و کاک حسنی اف هلویست همی کرد و چو صلاف و بس کره گیری حسن
1: شهید کرن ببلوکان و دیمن نه نوه شارتن گلهانزار که بوی وارگه خمروان دنا سلامی و مافی بخونادت که در حق گلهانزار که دا یا درست گهینید
0: بله بلوکای هات یا کشتن اپکیوالای هات یا کشتن می هیل بری سر و رهت بیاد صوتی تا یک پیره میره دان عمر ندید گو پال مایوی پالتان جال که تنو پام وشت کندن یعنی تو نشید توی حقی اسلام نشید توی حقی تا خو که در حقی قلعانزار که بید
1: چرد گلمرنه تتکرن داکیش خما قیرین انزلاما سر خل دیوارین کل هیدتن او زاروکش برسادا یدکنه گیری سلام بردام چی تا کل هید اوان دیمنا اوی دنگیل چاو گوهن خو دوبارت کد
0: بابو براو کسو کارید من شرید گرم برنید کن او بس قطانه او دایل سری قطانه بچیکش بنه پاد کنه حوار بچیک دهنه نه بچیک برسینه خیجه نا دنگه زلاما او ده سرت خل دیوارا دن حتی سپیدین یعنی ام نشین والله والله بگو به ور سلامات یک سلام اصبحه که نشتا قل آنزار که حوی امن آهید
1: زلام جزاروکو جنان این حاتینه جدا کرن او سپیده زیه زلام به اوتومبیلین گرتیش کلهه دره خستن او چارنوی سیوان برزه و هشتا نهاتینه دیتن او خلکی دی برف سربازگه ها سلامیه نا باجه ردوه که دا در باز برن
0: زلام بریم برن سپیده سحاره برم سارتوان این اول سارت قپاد بون بگو او سارا بگو به گوشتی پیپ کارتین قصاب و قصاب خاناته آها کسو کار میت کنی تو اون سارا دا اویت بریم و حتی اون کاش میت وقتی اس بدم قلب اینا خاری بر خدا این درگه و کری نه خیلی شان کا سلام و خینا سلام و دنگ او دیواره و ما زانی خلاص دی به جوار دای اش بنه پیپ که حوار قستاوی عدید که کو خیلی شان کا سلام دای کامن یان دای کا تنا به هر دای کا و خینا کوریوی اون سلام اما وقت کوپیک وقت گیر دان اما وقت بینم عت کری سلامی ام همی خود دان تمام کرد ایک
1: انفالکیریان دست رژیم دا یلهیوی آمرنه و پلانو بحثیان اوه کوان همی آب ساخی بن آغ بکن

0: ظلام نمایه. دا خواست کچو جنین جوان تی تکرن کو بچن خارنی چیکن او جیوی قبیل ناکن و کرامتا خود پاریزن و کو شیر جنان سر هلویستی خو تراوستن.
1: هر قاعد که هنده دیگ بین زادی چیکن و ام دیشه گریب دیگ اتما عسکری سلامیه گوتی ظلام ما چون گوتی برخی نیر بو کریا ظلام ما چون ام پیت سر بلندین بز بلا نامی سا کردانه.
0: پشتی کمکوژی و اشکنجه و پساخی بن آخ کرن دکتاتور و قصاب کردان صدام حسین لیبوری ندد و دهولو زرنات چند ناف سربازگی ها سلامیه دا و دا خازش گرتیان گن ورن شهیان بگن لی جن همی بگ و قبیل ناگن و ابخو بخو البر دهولو زرنات بنا لیزوک و لیبوک.

0: piştî wê derdeseriya çend rojî wan enfalkiriyan vedguhêzna parêzgeha Hewlêrê ol biherke nav deşteka tijî pîş û pelex danin û dersokên dayîkan bine nivînên xewê bo zarokan û wek ku selam vedguhêzît û pesna xelkê Hewlêrê diket ku roj roja kurdû mêran e buharî karî kirine
1: اخو گژنیکانه بس به حکیا برنیاسر پیش حال ورامنه حویستری خلقی می هولیری قهرمانت هولیری دور سوزت هولیری وفادارت هولیری چه جارامش بیدو که نکم بحثی اونش اینه که امتد گونه بار بین باید اتاش خوده به تخیص هاوز بال انکاوا ند که تا عرضیش چه خلقی هولیری هم نویری حکمت ری نداره دو ماهیز گرد سری آخفتن گوته دی بیتا و که این تفاظا که چه بیدی مستل هید اینا گوته ری کیف دنی باید اتاش خوده به سارت هاد پیکم تات مشعلی بن آزان آزادی ها سرپ ری وی چه کرد هم اولیش خلقی هولیری دی
0: به هر که باری گراند کویت سرملین جنان و هولدن زاروکین خو کد و کاری خودان کرد چونکو ماینه بزالان سلام زیوه جی 12 سال یه دایه و کار بویاخ کرنا بلاوان لحوله ری دا زانید اونه کاری ویه قصد کار شوانیا بازید کرد و بجاوین تجی روندک و گری جیرو که خوبو ما بیشت
2: بسو دو قسم خیلی کرین اومدن سبخا بلاوان کرد ام نشهر از اون گرک جرا دب شینا ما پیت پلاف سبا کر با ما جل که آن جرا فرچی ما جید گرد هندکات گوتی دی علمن هندکا جی دب بجید اولا ما ما بشولی و اینی اوی نکن پشتی اینگی سلام را بو چه سلامی گوت خود از بشولی ناکن ما ساتم من قصد تا مالت هرکیا کر اوام پاس ها بو حیوان ها بو وی وقتی لگوندی جی ما ها بو واس چوم مجموعه کاز اوامت هرکیا یه پالزید برن میشه صلاف کری و صلاح شمار گرد ما گفت امام از یه بخور شولید گریم هکه شول هبید از شولی وکم گفت اما ما تو چشی اتزانی؟ ما گفت بله مجی هبا هبا هکه این من فرقی کن و تشتکی بدن همین پاره که از من دقیش که برای تیره تین و دهی که که به اویدی اینا گفت امن پاکا دیوارا بری اجی چون من ناف دایی پازید برنو گفت امن وحنی چه همه گفت افا ناف حیوانی همش کن بگوتو آبا بسی بری بلندی او ها گیز که او بس نفر را چوم اینا گوت امن ولات مینر دهمه توی شهر از آی ولا از ما ملویری چند تایی وکا گوت امن تو ده چه بر کهرو بر خدمه هشتی دینار دانم نجیار بو نجیم و بس پا چیتر بو به جا پشتی هنگی گلک جارا افت شوی فرد که ما با بازی حتی سپیدش تو صدران نبستم

0: پشتی پتر جسی سالان سلام هول داد جوره که جدیمنو کلو پلن انفال کریان تناف مالا خدا درز بکن دیکاوی هشتاد جیانه دایه و هندک جاران گل خود بتناف کل هانزار که دا دما دیکاوی و جورت بینید کیف پیدید و امانت اکی را دستی سلامی کن و بوهای و دنیا اکی دینیدن و سلام به چنده پت کرد
1: ادای کو من گوتی من امانته که هی من قط خیال من دانه و بورینا سو چار سارا دای کو من چیت بتا برم من کبا دو بچین برم مولا ویل گلی چیت او تیت ظرفه کی دتاف من ادرسو

سلام لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لی دکتور محمود علی سروک دستا دست پاکی العراق افشان دید گل دا کر سروک بارزانی راگان کو هرما کردستان نابی تا پناگه اک بو گندلکاران و هیلا سور سر چی کسارن نینه نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و قاسم طاهر اندام پرلمان فیدرالی المانیا کو سر بلیست فارتا کسک ویا کن بونو چندین مجارن گریدای المانیا و هرما کردستان باس کرن وزارت پیشمرگی راگان کو ارک سربازی هیزن المانیا الهرم کردستان بدیماهی کاتیه افرو سیپان شیروانی اندام پرلمان عراق کنگره که روشنامبانی دا گود کو وزیر نفت عراق راگان دیا کو پشکا نفت خافی هرم کردستان زیده ناکن دکتر حوال صدیق روبری و برینان پارسگاه دهو که راگان کد کابینه نهی حکمت هرم کردستان دا بسرترین پروژه استراتیجی دهو که هاتی نفت جهینان کو بتنه دکرت گشتیاری دا سیح پروژان مهلت ورگرتیا زانکویا دهو که بریارا دیماهی بکارینان سوشال میدیای دخاندن دا داوت پلاتوت مایک فرمی بو پیوندیان جیگیر کریا هفدم سرو که زانکویا اشکرا کرکو آماده کاریان بو بکرنا چند پشکن نوین زانستی و هنری جیدکن مجداریه کابلس جلای هجمارا من و بو هزاران موچاپوران حاطا دیار کرن کو پشتی شش رو جندی اگر او موچاخورین مایی ین خود هجمارا من دا تومار نکرین خود تومار نکن یان کارتین خوور نگرین موچیوان ده هتارا گرتن تام باراک هنارتی تایبت که سروک امریکا بو کاروبارین سوریه پیشوازیر تکل کرنا هزین سوریه دیمکرات حسده اتناف سازین دولتا سوریه دا کر کرتیا دانگو باسان حتنا پیشکش کرن بمینن شانده.

پار بچاخی صالح خلق دلال کوزو پاوان جانه صالح دمی صالح دهن بیزا یکی دنده دیرو کالو حیله حیله که

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: The Hawk Radio. #.ne
1: استودیوین رادیو The Hawk به نپیش کش کردن. سردیر
2: سروک بارزانی راگهاند کردستان نابیت پناگهک بوگن دلکاران سروک هرمی دیگل اندامک پرلمان فدرالی المانیا کن بو اندام مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان سربس لزگین راگهاند رژیم بعث دیجی مروواتی بویا
3: سلاو دنباش لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لی دکتر محمود علی سروک دسته دستپاکی العراقی شانده که گل دا کرد. دی دیداره که دا دکتر احمد انور سروک دسته دستپاکی الهرم کردستان جیه برهف بو. سروک دسته دستپاکی العراقی کرتیک در برای بریار نهیلان دیارده گندلی و شناورنا سامان گشتی پیشکش کرد. هروا باسی برای بچونه پروسا برنگاربونا گندلی و عراقی و بزابن سروک وزیر عراقی و سرخصنا و پروسه و وان آستانگان لبردم های و سروک بارزانی کرد. سروک بارزانی جی را گاند و دوپاتی سروی چنده کرد که چرنگان رنای تدان هریما کردستان ببیتا پناگه هک بو گندل کاران و دوی پروسه دا هیلا سور لسر چوکسو لانان دا نینه. هروا سروک بارزانی آماجه بوی چنده کرد که سرکپنا پروسا برنگاربونا گندلی پیتوی به بردامی های و نابید به تراوستاندن دا که داد پروری به تبجه اینان.
2: افرو نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان و قاسم طاهر اندام پرلمان فدرالی المانیا که سربلیست دا پارتا کسک و یکون بود چندین مجار انگرنگی انگری دای المانیا و هریما کردستان بحث کرن. ادیدار دا سروک نیچیروان بارزانی پشتوانی پرلمان المانیا و هریما کردستان ادم سخت و بلند دا برس نرخام تای بلجی شر ادجی تیرور دا هر واسا حواندن و هریکاری آورین ازیدی لوی والاتی. دو مای پیشاتن روش دوره و پسکینا پیوندین هریما کردستان و المانیا تمی ورکی دا تورکی دیه کن بونه بون.
3: سروک هریما کردستان پیشوازی لی سروک دسته دستپاکی عراقی که را گاند هریما کردستان یا برهوه با همی هریکاری و همه هنگیان دیگل دسته از جپی خمد پاراستنا یا سای و سربخوی دسالات دادوری. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازی لی محمد علی سروک دسته دستپاکی عراق فدرال و شان دکید گل دا کرد.
2: اندام مکتب سیاسی پارتی و پرسی مکتب رکخستان پارتی دیموکراتی کردستان سربس لزگین راگهاند بریارن حکومت عراق جناف چوی او بو کشتنا مرووان بی جیاوازی.
4: بریار حکمت جدیار بون کو کشتن بی فرق جداهی بی کو بی جین او پیشمرگه یا او خلک سویله یا او بچیکه او جنکه یا او مسیحیه یا او مسلمانه یا او یزدیه هر کسی که بی تدیتن بریار و او بو کو عباده بکن.
3: پارزگار دو که دکتر علی تتر دیادا انفال بادینان داراگان کو باوری به دشمنان نئینن و اف آزادی امت دا بر همه خوینا شهیدانه.
5: دشمن دست خود قرآن بدد اجیل بدد مصحف الرج بدد بواری خوب دشمنیت خون نئینن بس محلسه سر رای هنده که هنگی جی گلکا بواری پی اینا و جاره جی بواری پی اینا توشی همان چاره نویس و همان توان بود. بر هنده پشتامب مبید پشتامب مراست گری بید دو ام بزانین اف آزادی هم تیدا بر همه خوینا با شهید
2: های. قای مقام پارزگه ها دهو که بیجیدن لانفال سال 1988 خیزان آمه بویا سی پارچه.
6: قای مقام دهو که بریندار حیدر بحسل که روکا خیزان خود کد لانفال سال 1988 بیجید لانفال خیزان آمه بو سی پارچه.
7: که روکا من بریستی و هشت سال 1988 امد گندی دا بوین الپشتا چیای دهو که گند برژینی ها دبون با باران کرن گد که ده بران بریمه اپچک کیمیایی ابو مه بریار دا دو براید منید مازم پیش مرگه بون خیزانا مه بو سه پارچه ازو دیگا خوخشکو براید خو بابمه هم گهان دینه سره چیای دهو که گو امد نهینی و ها دینه ناب باجره دهو که دا خوب پارزین و بابمه جی قصد سنورا کرد بله مخابنی و شلای جده و رژیمه و بابمه ها دست دست کرن و گهان در قلعان زار که دمه گهان دیو نیاسی هر یک سر بن اشکنجه کایگران باب من پیش مرگه شهید حیدر عبدالله همو شهید بود.
6: هر دیسان قایمقام دهوکی بریندار حیدر دیارت گذجی الوی دمی هر کس مالکا انفال کری حواند با ببنوال و اتحاطا بی سروشین کرن.
7: همجی بود ماوه اکی بنهینی بر باجر دهوکی ماین لی الوی دمی هر کس اکی مالکا بر انفال کتی بحوینیدن تمامی تاتا بی سروشین کرن او بنوال همی. بر هنده ام نجار من فرادست رژیم بکنی و پشتی مانا ملکرها نزار که بدم اکی ام حاتی نوگو هستن بو اردیگاه ججنی کانی زورملی و الویر جیان گلکا سخت بو. سر رای هنده ام مجبور بوین الویر ماینو ما خاندن جی سالا اگه دوی الویر دست بکر سپاسی و خلک هفلیر گره کاری کاری ما بو تخصیلی گر منه کر همی لایکی و بیرامدت ما مستایدوانا خلک هفلیر بون گلک دلوان بون گر ما و گره کاری کار بون گر ما و حسامه بردوامی دا خاندن آخو حتا افرو
6: افرو لجر دروش می انفال نشیا مجناف بد ام به هستر و جیاینه و 38مین سالیادا انفالین بادینان هاتا ساخ کرن.
2: سروکات یازان کویا دهو که سیستم اکینوی الکترونی فرمی کارات که تو پیوندی که نان نوبر اما مستو قطابیان دا پریکا اپن و کوالتس آف وایبر مسنجر سوشیال میدیو اپ تمامی قدغت کرد. جی گرکینا پلاتفورما فرمی اپناوی مدل بو پیوندی نوبر اما مستو قطابیان دا ریک اکانوی اجبونه هیلانا کم ترخمیت ارکین اکادیمی دا. دکتور داود سلیمان اتروشی سروک زانکویا دهو که را گهانجی پلاتفورما فرمی بناوی مدل کارا کریه بوی ریک دیشن پوری جاودیری و پیوندی آریشین قطابیان کن و بزی کار جیج بو چار سر کرنا وان هیتا کرن.
3: دکتر حوال صدیق رویبر و برینان دهو که را گهان کد کابینه نهی حکمت حرم کردستان دا زورترین پروژه استراتیجی دهو که آتین اف جهینان ابتنه دکر تگشتیاری دا سیح پروژه مهلت ورگرتینه. پروژه دوان سکتران بوهک و گشت و گزار پروژه مزنین چیای زوا و گشت پیدانه بنده دهو که چکرنا ترفری که جناحی سرسنگ بو سر چیای گاره چاندن پروژه مزن خانین پلاستیکی لی سیمیل کد همان پروژه آکره و آمادکاری بوده تکرن. پیش سازی کارگاه شکل یا قصرو که لشخانه و هر وحا چندین پروژه اندی بر همه نفخویجی پروژه خودان کرنا چیل و سپیاتیان لسیمیل کو بری دم خوب دیمایی کد.
2: اندام پرلمان عراق سیپان شیروانی در کنگیره که روشنامه‌بانی دارا گهاند وزیر نفت عراق پشکا نفت خواف یا حریما کردستان زیدن آکد.
0: امرو وزیر آشکرای کرد و رای گیانده و که ناتوانن منتوجات نفتی با حریم کردستان دابین بکن که آتا اما دو رهند هلده گیره لشوینکو لهندک پسه زور جار اما بلاو دکرای و کوترا و دتوانین دابینی بکن. امرو براشکای ویتی ناتوانین دابین بکن و هر وحا حکومتی حریم کردستان ام نوسراوام عرضی برایش وزیر کرد ل 27 و بفرمی دوای ل وزارت نوت کردوا بشک ل قرار مجلسی وزراء جماره 550 جبجه بکری که 15000 برمیل نوت یان
3: هرزان راو فراگهاند. شرط نوبر امریکا و ایران دا بوی اگر نسقامگیری سوتمنی ل حرم کردستان و جیهان جی
8: آریشا که بنا پانزینه زوری تو بو ایکی سی شرکی مازن هاتا کرن رجالات نباراست رو بو روشا امنی منطقه تک چو اوه دمل دست کار کاریگری خل با های این سو تمنیه کرد سر مستوی جهانه کم بسه برمیلا برند بکن دو جارت و فتره داشت ایکی سی هاتا افرو نزیکی سعر ساده بویا و جارکاری زوریه حدود 8 دلاران بو برمیلی اوه چند دیوالی کریه که سقام نسقام گیرید کبیتا روشا سو تمنیه بگشتی الهرمیجی و الجهانیجی.
2: خولا در بازبوی یا عراق دکتر خالد خلیل راگهاند هیوی داریم زیدترین دم شنگال به تا آودان کرن.
9: ام هیوی دارین شنگال بزودترین کات به تا آودان کرن اف ریکفتنا جیبه جیبتن یعنیش هکر ریکفتنا کدیجی چه بتن اف هزت لشکری نمینن تیدا کو خلق آزادی بجیتن شنگاله و کو خلق مافی خوار بگرد اف مافی خلقی ام دی بجنیت قربانیه جنوساید شنگالی همو بین تعویز کرن که او خلکه بزورت سرجی خو.
3: یعقوب فتح اندازیار و سرپرشت لی سروکاتیا با جربانی آی

بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.

جانترین سلاو رزن مبخو قبیل بکن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبا باش بید. امگل کیف خوشین جارک آدی حاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچر اب جهنانا کنترولی حفال هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیا یکواند دهوک رادیو سلاف الواجب من شبه اجباش بید هیویوی چنده که افشوه جیوه که هر شف ام دمت خوش و پرمفا ام پیگ و درباز بکیم گهدارن هجا و خوشتوی افرو دو هل کفتین بیروز بون ایک روژاش دایگ بونا پیغمبر اسلام محمد صلوات خود سر بن ابوی هل کفته گمترین پیروز باین خو آرسته همو مسلمان کردستان و جهانت کین هیوی دارین اف روژا جدای بونا پیغمبر ما صلوات خود سر بن ببیتا پشتوانیک بو پیس کرنا کلتور پیک و جیان دناف برا پیک هاتن جداین کردستان هل کفتا دوی افرو سال وگر انفالا بادینانه 38 سالیا انفالا بادینانه اوه هل کفتا خمگین دا جارکادی هزاران سلاوان ادگهین گیان پاقش شهیدن انفالکن بهدینان و گرمیان و بارزان و توایا شهیدن کرد و کردستان گهدارن هیجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن کو روژ سه شنبی اوکی افشوه ام بحث جیان و جیارا گندک کردستانه.

بو افشاره جی ما گوندک هل بجارتیه و ما کسی که خلک گوندی میوان کریه کوپتر جنابی وی زانیاریال دور گونده خو بگهین تا مو و بگهین تا گهدارو بینره ما او جی گونده زیوکا

0: کوپتر ام بحث جیان و جیارا گند زیوکا عبو بکین ما کسی که نافدار گند زیوکا عبوی استودیو ایک یا رادیو دوک میوان کریه کوپتر او بحث گند خوب و مو گهدار و بینه را بکن او جی ماموستا سیار اسماعیل محمد عصافه ایکش خلک گند زیوکا عبوی ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدار و بینرید میاد خوشتوی ام بخیرندکا گرم آرستای ماموستاد کهیم ماموستاد سیارید کهیم ماموستاد بخیراتی
1: زور ممنون سپسی آوات کم بوی دلی وی وی میبانی آوا
0: هر صاحب انشالله
2: هر روش کیلی و گرم ناچم جدورت جامرا
0: ام ده درفت بو گهدار جی ترحان کهیم پشتی 25 سی خولای درباز بش برنامه هر پرسکا هبیل دور گنده زیوکا عبو شین بسیارت خو آرسته مبکن وشلای ماموستان سیده

0: بسیار او بسیار همیده اینا برسفدان بینرد ما سوشال میدیا من هو بینری اومد کن صلاح ورزنون با همی بینر هنه اگر واجی گودنک آخفنک کومیتک بسیار اگل درگوندی هبن شن بسیارت خو با مفره کن و همی او بسیار امده آرسته میوان خو کن هر حوالت گلگل من بشدار بی بریکا پیوندی یام بریکا چند کومیتا امده نویتوان کنید پشه کشانه دا بو خلاتی و که انزان گودارت برنامه ما هفته دو خلات هنه ایک دوشنبه هم دین ایک جی پنجشنبه هم دین ایوی های چند کوبخت همی حوالا ESP بی گلم ما مستاسیار دوباره تو بخیر بی
1: زور ممنون مستاشوان ساخت سلامت بی انشاءالله سپاسیوت کم بوی مبانداری وی برنامه پرشنگ هکت بیجن جین و جیارا گوند اپراستید بید بیت برچاف کرم بگو دارا و بینره توی سوشال میدیا
0: برو واجی ام سپاس داره جنابه دینه کتول دیف گاز یاماتی و ام گل کیف خوش اینو سر بلندید ما گنجد وکی جنابه دینه چونکو جان و جیارا گوند گل کب زحمت امروف پیزانی دور گونده که هبن نخواسته ما گونده خو گونده امروفی بید و جا پرانیا اف پیزانی نه کسان دان عمر ام میواند که اینو مختارا میواند که کوپتر اوان شارازایی ها دور گنده خوه هی با گنده ویخله که گنده زیوکا عبوی گنجه که وکی جنابه تا و اف پیزانینه هبن سر گندی والله جه دلخوشیه و جه سر بلندیه ما مستا
1: زور ممنون پراستی وکو گنج دوید هر چند همه جیه گنجه تیه درواز بید ما مستا شما
0: نه تو گنجی بس درش بیشالله
1: ایک شوان کسا ما یه هرش زارو کنیا خوم حجوان بابتا کریه پراستی
0: ماله
1: و جیر و جیارا گنده یعنی بتایبتی از گندی گلک جیایی ما و گلک جی اف معلومات سر گندی من جباب خو و شکسانت مزدرش من ورگرتین و پراستی جی از گلک حجوان بابتات کم یعنی اکشوا کسا مایت حجوان بابتات کم به جیانا گنده بگیره دای
0: بله یه سرکفتی بیشالله جیانا خدا کدا ام بلی بچینه نواروکا گنده جنابتا آن یه هوا ام بسیاره که بشه وکه گشتی بکنیم نوکه حالیه دشتک بجیانه گندوفته یا نه؟
1: ما مستا گلک جارا گنگشته تا کرن سرندک بابتا اف بابتا آیا جیان پیوته یا جیان پیوناید بونم نه وکی جنابته بگو به بسیاره کری
0: بله
1: پراستی ما مستا اگر دعمکا شلای حکمته و بوهندک بابتا هبت جیان لگندو یا بردوامه و و جیان پیوته تو جیانه که باجی دی پیوته و ساخلم جی
0: وکی چه پشتوانی شلای حکمت دیم؟
1: بونمونه ما مستا یعنی مثلا کرت گشتو کالی مثلا بگاوه
0: جان
1: اگر دعم فلاحی بیتا کرن همی تشت بگاوه سر ملت فلاحیه سر ملت جوتیار ما جی پیتوی هاری کاریه یه اگر تو نشیای جانب هاری کاریا مادی بکی معنوی تکر باشه مالطاوا یادی تر سیدا برهم وقتی برهم جوتیاری حاضر بیل گوندی جه که به توی برامیل ساخت کد یعنی ایکش آریشا اوه بگاوی شیر و پازو اکن بیجین ترشو توال و زایدن هنگوین خمالی و گلک برهمه بش گنداتین و برهمت ساخلم و باش و باشترشوان برهمایت ام کارتین اینج در وی ولاتی بومتین
0: جان ایویوی چند کو وکی جنابتا اما جه بکری پشتفنه کامازن بو جوتیارین گندا بنده کرن دبشین وکی بجن گندت خو آوا بکن جاره که بچنه سر گندت خو و وکی بجن او بر همه هنگش گندت هات نو کجی بکوید شلوه وکی بجن کرده همی کرده دیوه رکوبانا و کاربه و وکی بجن آوه و حتی دمایی که حکمت تخصیری نکرین یعنی چه گندین نو که رکوبانا خوش نه چه گوندین نو که کارب لینه چه گوندین نو که قطاب خانه لینه اوشی که پشتوانیه که بس وکی تا اماجه بکر یا گرنگ که شلوه چاندن اوشی آنجوه که شلوه خزمت بو جوتیار آجی بیتا کرن دا پتر هزا گوندال دف خلکی پیدا بید جان دستتت خوش بین ما مستا سیار کادا بحث گونده هوا بکن گونده زیوکا عبو اوه گرنگه
1: بله
0: گره جانا بیجن زیوکا عبوی دود بیجم زیوکا عبو
1: بله
0: چون جدایی هیا؟
1: ات لحجه داد آخفتنی دا زیوکا عبوی ات نویسین دا زیوکا عبو و بتنی اینینه
0: اینینه
1: بله وکو نویسین زیوکا عبو
0: عبو
1: بله اما وکو زاراو اف خلک وی زاراوی بکارت اینه تل دوری زیوکا عبوی یعنی تو چی بیجی محم عبو مثلا آن عبه

0: مثلا تتشي بس زيوكا عبوية تنفسيني دو والحكمات والجهة الرسمية زيوكا عبو بله
1: تبيرا من الجهدارة كمينة كاكسيار ما جهدارة كهيد قال ما بجدار بالنبي عبية ما تقول عبد الله قلت لا بيش أبا عبد الله
0: أبوية تنياصي لا ما مستا
1: أبوية تنياصي بله رمانا كما هروية بسیار دست پیب کم حرفی نوی نوی زیب که عبو بو چه اف نوی ها تسر وی گندی؟
0: وکو میجو هکر تو بی سحکی وی نوی کشکی و هات یا امچین پش بستن سر هندک بلگه نامت دولت عثمانی بکین کشوان ما مستا و سلاو رزت من بو دکتور رشید فندی
1: ما مستا عزیز دا دکتور اگر جای
0: کتیبا که خدا بحث کر یا کتیبا شاهین آقای دا بحث کر یا حسن عبو كوكري عبوي بيا اوجي بلغيل سر هنده الدفارة اوميدية اومدى بيا كودامين ينار دولة عثمانية هات يويري كسيت مظنت منطقي ببينن حسن عبو جي اكشوان كسو بالصالة 1850 كول اوميدية اومدى بتنا فيوجتنا فيلسته ده هات يا بمعنى عبو باب حسن يا زيرك امد بجنه گرک زیرک نو زیوکه وکو زیوکه اش گرک آن کندو کورو نحال آتیا او وکو زیوکه عبو عبو بابی حسن یاوی هم بحثت کین که تاریخوی زفرت بری هزار یعنی سال 1850 وی وقتی حسن کرویی چو آمدی حاضر بیا الوی جوات یکو دولت عثمانی میرین خفره کرین و وان کسین مزن المنطقه ببینین او جی اکش مزن بیا کو گازی کریم نوی توی لیسته دا توان بلگن آماده هاتی کو یه حاضر بیل آمدیه اش برهند نوی زیو که عبوی شویره هاتیه مگوتی زیو که وکو زیرک عبو جی متاریخوی بو هوا دیار کر دا همی عبوی بنیانسن گلک بسیار شما تیتا کرن عبو جی اف کسه بیا بمعنا او جه یه وی کسی بیا یه او جی بنوی عبوی و حسن کرویی او بی یه حاضر بی نوی تناف بلگن آمد عثمانیه دا هاتی و یکو ما اشارت او جیور گرتی دکتور رشید فندیا شده یه بابه چند دوت کتاب خدا بحث کریم
1: بله سلام روز من بود دکتور رشید فندیا نه یعنی تا بحث عثمانی ها که یعنی دیرو کار سنت یا گنده هوا مجوه که کفنار هست
0: کفنتره شوه اوه وکو بلگنامه بدست مکتین
1: بله
0: هکر تو بی سحکی یا کفنتره جی شوه بس او بلگنامه بدست من نکتینه الدیفوان لگرگانت ما مستایت وکی دکتور رشید فندی کرین سروان الوی دوری که اوی او پیدا چون کریه اف بلگه نامید حتی ویری بدست مکتین بد پشتی چند ساله که دیهش بلگه نامید که ونترش بدست مکتین
1: جا گنده هوا گنده زیوکا عبو یه آوایا نوکه هم نه
0: الحمدلله گنده ما یه آوایا و گنده که شنوتو دوی وره شنوتو ای که امد بیجنی البن خیوتا نوتو دوی وکو خانی و نوتو سی هاتین آوا کرنو حتی به گاوه یه آوای او میزی که 23 مال اکال سرگوندین او شکرش با خود قطاب خانه او مزگفت اکا باش و الحمدلله هکرد بیجن جیان اکا باش الگوندی های او و یه آوای گوند
1: یه آوای
0: بله
1: تنوک یکود 20 مال اگلی هنه بره چند مال گونده زیبکا
0: دیفوان بری این کن که جیان ویرنگی نبی ما مستاشوان
1: بله
0: سالت هفته حتی تقریبا تو بیجی هفته و پنجی لوی فتره بیجا گند گلک جاره که یه هات یا سلطان جی پترش پنج جاره هات یا سلطان رو خراب کرن بیجا اجبرنده یعنی وی وقتی گود آمارا وی وقتی نزی که هشته و تشتک مال گندی بین هشته و تشتک مال توی وقتی یعنی بگاوه تو دزانی گلکیت بوش بین اتشم بیج متا زیوکا عبوی بگاوه پترش پنج هزار رئیس
1: بنام مال
0: بله نه چه زار خزانه
1: خزان
0: بله
1: جان گنده هوا که ویت اکیده نو که گله گهدارت منو گهداری مات کن و بینه ریت مات کن بچن بهار بکنم گنده زیو که عبوی ام ونا که وی کادیار که گنده هوا که ویت اکیده جغرافیا گنده هوا بچرنگه
0: بله گنده زیو که عبوی کفته نحیا منگش که سرپ نحیا منگش که قصد هو که بله نزدیکی 45 کیلومترش قصد هو دیره
1: بله
0: لروش آوای نحیا منگش که گنده کت بجنه دیل یا شویره پیوت بتا زیو که الوی قاما جاده القاما دیا جاده حکر تو بجنه گنده دورو بر دا پتر خه گودارت ما آنکو بینارت ما ایت سوشیالی جی بزانن رخی باکوری گندی کل رخی روشالاتی ملهمبانه الباکوری گندی ارده الرخی باکور بروش آوای نوشکی و اوزمانه الفيلاي دي هكرت بي بيا باشوري يه گوندي چرانه يه كود بتا روش آوه گوندي جي چرانه يه و پاشي الند كي و پاشي نافداره و شاوري كي و الويرخي دي جي كل باناكت امو حجاواجي دبين جيرانه تكل الويرخي يعني افا و ديليا جي الويرخي دي جسري كو ديليا سنوري موانات جالكا افا گوند دورو برد گوند زيوكا عبوينا
1: جان يعني كسا كي بتا گوندي هوا ده تمانگيش كي بيه ريكا سريكي
0: دو ريكتين ريكت باگير راجي تو تشي بيه مانگيش كي و بيه زيوكا عبوي ريكا دي جي تو تشي الكورا بچي بو رشيوري و بچي ماماني و خصا بيه كمكا و بيه مفرقا ديراك جنيك و بچي حوجاوا و بانصورا و بشتين كد بتا زيوك عبو
1: يعني ريكا سراكي كيش كه
0: هر دو ريكا سراكينا چنكي جادانا و دوكرينا بس پتر ام پتر ام ريكا شكورات چد بو حجاوا و باناصورا و زيوك عبو امو يبكارتين
1: امو يبكارتين
0: بله
1: او نزيك ترها
0: بله
1: تبحث گل گوندا كر ما مستاسيار و چه آريشر گل وانجيرانا نينا پيوجت و چه وانن گل وانجيرانا جبره و حتى نوكا
0: شكر جبو خده هم وكو خزمانی خالو خارزاینی هم وکو جیرانی هم وکو برا وکو پیک و جیان یعنی پراستیجی ما هیچ آری شاید گل هیچ گنده که دورو برد خونی نه و شکرش با خود جیرانت ما گنده دورو برد ما گلکت جامعه رو و خوشتوین اللای ما یعنی هم رزا که تایبت لید گیرین و جهر رزین و بو ما الحمدلله ما چا هکر آریشا ده هبن جی بس شکرش به خود نو آریشا نکو آریشت مازم من باور کش خود زیو که عبوی ای که شوان گوندایا هم هست کین وی پسیارش روی بریا نحیا مانگش که بکن شنو تو دوی حتا ویگا وی یعنی تو چی بجی مشکلیت زیو که عبوی هر بو ناچن هر بو ناچن یعنی تناف خودت این حل کرن گوند دورو بر جی هند جامرن چار ریسپی چار جامر ده وی آریشه چار اثر کن نابطه مشکله جیر
1: اذا ان شاء الله تش اريشه پیدا نبن بو چ امرو و بو چ گوندا ما مست گلا کمیت کا رونا کاروانه رونا خش کارونا گلا کمیت فرکینا و کمیت دمی و کی چ
0: بله
1: بیش مدن 20 مالن گوند زوکا
0: ابو
1: جانوان 20 سر چل گوند
0: بله زورا باشه بسیاروی پتریا جیارا گندال سر ترشو کوالی خودان کرنا پازو بزنا برید چلو
1: ام بحث نوکر کن اف بیس مالت نوکر لید
0: اف بیس مالت نوکر اف بیس مالت نوکر گلک شونا حیواناتی خودانت کن پازو بزن یه های بیستان یه تین رس یه تین زوی تینه کرن یه دیم و یه آوی بیستانت آوی جی تینه کرن و نوکر حالیا جیانا خلق کردستان پتری آوانا جی السر موچه یا موچه جی گلک شوانا فرمان برن پیش مرگن او جیان ویگاوی بوی رنگیه بلی پا اساسیت جیانا گندا رنج بریه وکی مگوتی خودان کرنا ترشو توالیه و
1: چاندنه
0: بله
1: ما مستا هر بحث گندی بکن چند کلومترش دو که دیرن بونمونه؟
0: 45 بو 50 کلومتر
1: یعنی چل خولکا
0: سی و پنج خولکا بو چل خولکا اش سنتر قضایی تو جدهو که تو در کهوی تو دیگه یا گونده زیو که عبوی اش سی و پنج بو چل خولکا ها کرد تو یه سریع نوی
1: بل گونده هوا گونده زیو که عبو سر چه حوز ویا عشیرت ویا
0: وکو عشیرت هم عشیرت دوسکی های نه بله همش عشیرت دوسکی های نه و دور جیا دیاره که نحیا مانگش که
1: همی دوسکی نه؟
0: همی گونده بسر و بله دوسکی نه
1: این دوسکی چون ناف دارن؟
0: نزانم بس گلک بحث تریت کنه بجنه دوسکی گلک تریت مشهوره
1: تری بایی و؟
0: تری یکی مشهل نو دوسکی های پراستی
1: تری یکیش گونده دوسکی هاش خرا خوشتره
0: از بخوی المنطقه و پترش 20 سالا همون که کار جی از الدفری ما
1: از آن تری یکیش که خوشه بس به تو بیجی
0: گونده دراگش نیکو به صف که پناو دنگل کل نحیامه ها امد بیجین و زایدن و دومای پراستیجی جوتیارید گلک باشد در کتین بر همه تریل گلک گندال از شیم بجمت پتریا گندال زیده کریه و بر همه که خمالی و نوع تریج کتین
1: بله سر اخفنات پیرو مرا برای بهار جی کتری هان گلک
0: ما ودنگ نافدارای برو حجرای شوری که الند که افا چرانه اما تریپ نو ودان گلوی ما دقه
1: دخوا زیو کا ابو گوند هواج تریه
0: زوره های
1: چه جوره تریه
0: گلک نوع تریه تاین طیف یای کمال یای زرکی یای رشمی و های ام بجنه میران یای جالك نوع التريتين الجندي
1: جان أم هر سر دوسكيا باخفين أكر أسبج ما جانا بيتا مزنترين جندي دوسكيا كيش جندي
0: بروشكا سعدين هم وكو نفوس
1: وكو نفوس أو مسترين جندي
0: بالي
1: أكر أسبسيو
0: ناحية مانجيش كي مسترين خريطة جيكاي بروشكا سعدين
1: بروشكا سعدين
0: بالي وكو ناحية مانجيش
1: بالي أكر أسبسيو رغو هير فتر بينم آنوی وتر بم بیش مه جنابتا اگر که کسیار گنده که دوسکیا پهل بجرید بیتا پای تخت گنده دوسکیا دو کیش گنده؟
0: راستی وکو همی دوسکیا اگر تو پهل بجرید چکی دوسکی گلکت بوشن گلک گندن بس وکو سنتر از ده مانگش که بخو که ما سنتر بو
1: سر چه پیورت مانگش که هر بجرد؟
0: مانگش کهش بر گندت مه دوسکیا جای متینی جی یت کبنا ناحیه با مرنه ناحیه سرسنکه ناحیه زاویتا دبس ام سر سر چهار ناحیه وینه هم وگا و کودوسکی ناحیه مانگیش که دکی مثلا ترج بوهنده اف ناحیه دی دورو برجی کدی جایی که درز بد بودوسکیا اگر سنتری و دانه ناحیه مانگیش
1: جان ما مستا مگود ماسترین گند بچیترین گنده و دوسکیا کیش که
0: خود لیف هزرامن یا از هزر پت کم گیره پته گیره پته ماسترین گند بروشکا سعدین بچکترین گند گیره پته اولا ایامن از چه بد آمارا درست یا گنده گیره پته از درستی نزانم جی بس پر ایامن وکو شارازا ایامن لوی دوره یاشمن و دیه او بد
1: جان ما مستاسیار
0: بله
1: مجوه گنده هوا گنده زیوکا عبو مجوه که کفنار هست دیروکه که کفنار هست شوی دیروکی و حتی نو که گنده زیوکا عبو چند جاره هات که کافل کرن و ویران کرن و آوا کرن و هکر ها بیتا کافل کرن شلاه که و هات که ویران کرن
0: من اف بسیارا جنابه تا گلک جاره یا کری دیفوان بزانین اتمور گرتین سر و چنده که چند جاره گند هات یا سوتن سال 1906 حتی 1907 سه جاره گند یا هات یا سوتن و تالان کرن
1: سه جاره
0: و خراب کرن یعنی همه هر هیچ جیان تدانه الهه
1: بله
0: پشتی اینگل سال 1975 حتی 1984 دو جاره دیجی گونت به تمامی هات یا خراب کردن و سوتن طبعا مانو اف تاریخ دیارن که کی دا سالات این رژیمت اکل دیف اکیین حکومت عراقی یت چویی و نزورن او بینه سببی به چنده
1: جان هر شلوه گوندی ها و هات یا آوا کردن یا ریخ راوه که
0: نوت دو طبعا اف جاره دیت بری اینگی همی شلوه گوندی ها بخوه و شلوه کسو کارت ما ول گوندی هر هاتی نا آبا کرن لیل جارا دو مایه کنوتو ایکی پشتی زورینامش کوچا میلیونی منظمه کاد بو ما گوند آبا کرو پشتی اینگه او بیاو سلفت عقاریت و بینید و دو مایه پراستی اویجی گشه کادی دا گوندو خانی باشد نا آبا کرن هنده کسا جی هر پار خو شیانت خو آبا کرن
1: جان گونده و یعنی کمن وره هر الجه خوب و یعنی جهاتی گورین اش جه دیو
0: دیفون پزانین ات مکم کرین السر گوندی کو ملبرب انا یا خود السالابت کتاب ما خلاص به بتکل سر گوندی زو کعبوی
1: جان یعنی تا پرتو کی تو
0: یا ام امادت کین یک اجت یا بله گشت یا قنوت نویسین ان شاء الله بله تو پرتو کی جدا ما اشارت پیدا السر و بسیار جناب تا کری کو جه گوندی اگر هم بین صحک نگونده زیو که عبو یه ویگاوه که گوند برین که هفت هش گونده بینه هر نف سنور گونده زیو که عبو دل ویره کن بینه او بیا زیو که عبو چونکی ما
1: چند گوند بون؟
0: هفت گوند بینه ما نمونه
1: تویج ویمیل گونده زیو که عبو کن بینه؟
0: بله ما نمونه تویجیه تا این هم چیم ویگاوه بوتا بیجین دلیل جل سر و چنده اف مروه دان عمرت گوندید بری احتمالا بابت مجی و بابت مجی ویگاوه بومد بیجن اوش گوت نتوانا مثلا شوا گنده اوشین بجین گنده مارا گنده کلشی کانی لونک گنده صوتی که گنده گوت مسیحی دارا ویسی گنده چم سماقی گلی گرمی کاولن آمادی اوه همی مروفت لجیاین گند بینه اف مروفتات خر بگاوه اوه همی وکو بنامال جی
1: گرستان جی ها بنوان
0: و جا از بوتا بحثی گرستان ها جی کم اوه همی هاتی نه الزیو که عبوی که جه نوکه گند لی آکن جی بینه و لی جی آینه و جا چند سال بری نوکه او تاریخش تو بدست منه کد کرد بله زیارت ما بگاوه اما دو زیارتش بلی که نیه بگاوه که هم مریال ود شیرین الگند زیو که عبوی مهنه که زیارت بیش که و زیارت دی که مریلیت و شرطم بیرام خلطت الابی و اویدیجی که نیه لیور شیرن دو زیارت بیش کیه ای مگوتی زیارت قرشوی کفته کنی سار که ناوتوان آجی زیارت گلی گرمی دونه ایک دمی مرو به چطل گلی شنگ چم سماقی خلاص که تل سر ری که یه دی گلی گرمی زیارت چم سماقی زیارت گنده کلشی جی دونه یعنی ابه همی دلیلتن دینه که مرو فیلوان جا جی آینو گند بینه و زایدن کانی جه بینه الوان جا
1: جبو چه ابه همی آتینه گنده زیکا
0: مروف تیگ بینه هفو یعنی حکت بجن نیزی که ایگ بینه جیانا وانا پیگ و بیه عرده وانا بسر ایگ و بیه ابه همی دلالت هنده اکو اف مروف همی بینه ایکو ام همو اکی برا به فرق جدایی به فرق جدایی بنا مالی به فرق جدایی اف کس اوه و اوه اوه اما کبرا همی پسمام همی کس و کار خوشی و نخوشی و تایبتیل نخوشی ام باش گلی کدوینه و شکرش به خودت فاقه که باشه
1: جانه ما مستاسیار
0: بله
1: وکی ام زانینو ام گلید بین گلک زیوه هنه گلک زیوکا زیوه کنه
0: بله
1: چند گونت هنه ویناوی؟
0: زیوکا عبوی وکی وگاوی ما بحث کنم بحث سرد کن
1: بله
0: زیوکا کندالا هر نحیا منگش که های زیوا شیخ پیرامیس نحیا با مرنه های
1: بله
0: زیوا شفیق نحیا زاویته های کد کرتا پش صدا ده ها که اول وکو زیوا و زیوکه الناف دوست کیا
1: بله
0: اگر تو بی زیوکیت مشنه الاکری زیوکه های ناف رکانیا گنده زیوکی ها های ناف کوچرا گنده زیوکی ها های ناف سلیوانه یا گنده زیوکی ها های زیوکیت مشنه ناف و کو زیوکی
1: بو چی صاف نوافصا زور بوینه
0: من دست پیکا برنامه اشارت پیدا اگر البیرات بد زیرک یعنی گریک
1: گریک
0: اج زیوکی جوی هاتی
1: جان
0: بله
1: جان ما مستا رونا کاروان بو چی از کمیتت رونا کت خیلیم چکو پتروان بسیار افرد کت
0: سپاسیویت کن
1: رونا بجید دمروف چرا زانید اف کسه کسه که گنده زیوکا عبوه
0: یا خراب از ببیشه بسه هر کسه که تدید گله که یعنی یه کیف خوش بد یه ریگش بد یه ریگش بد
1: یه جواب بیده
0: یه مرد بد همه هکه اف صفات الده بینه یه زیوکا عبوه
1: کسی را گوتی یه باسته بده ترشه با باستا
0: با باستا من گوته تا من نبیت از ببیجه بس بگوت
1: به جانب تدی توی کیفی و خوشی و جانی و رکو پیکی یعنی اما جوی بزانن روناک روزانید که اوه خلک گندیه که ام دا بحث جان بکنیم بره
0: بله
1: جان که تا گوتی هفته هشته مال بون گله کنه اوه جان ما بره یا گندی زیو که عبو بسر چه بو چه در باس که جان خو
0: دلیلت سراختنو من که مردینی گله که مهمه و ایشالله خود مردینی پرسخه همیا بکرد
1: کرد همید مردن
0: کردت مردن چون که دینه خوشیت دیتیم
1: وی.
0: از دیم تا بگو
1: آفتا خوش بیر نکه مردینی ها کردا و خیرخازی ها کردا و باشی ها کردا جیان همی ها من دهوش گیری ها
0: کرد گله کت مردن کرد گله کت میرن و کرد گله کت زیرکن
1: بس مخواب بندم بو خو
0: انشاءالله او ارمان جت میدنه تویج همی ده بجایه
1: انشاءالله بله ده
0: جیان ها گندی وکی ما بری بگو بجی اشارت پیدا یا نوکه یا بری نوکه جی زیو که عبوی خلک منطقه شهاده و چنده و جغرافیا و شهاده یا و چنده داد پتری پنج آشا الزیو که عبوی هبین
1: آشا
0: آش
1: وقتی یعنی شانده آف زور بود
0: آف یا زوره از دیمه سر جدرت آویل گنده زیو که عبوی گلیگرمی که ویگا وی ریباره که خلک منطقه زاند گلیگرمی زیو که عبوی دست پید کد حتی دگشت خالت آقاید گشت بری کناف دارا پنج آش لسر بین
1: ماشالله
0: اکشوانا حتی سال هفته و چاری شولد کر
1: آشه چه بود؟
0: آشت آوید گوتی هوران تهران ساوار و دانهرک و آر و دانقوت و افتشته چید کرد دلیل مردینیه وقتی چوبا ویره دابوتا چه کرد چمیت زیوکا عبوی مثلا بگو بلگلی گرمی سی جوله ها بین اف چمیل بر زریعت لیتا تکرن برنج لیتا تکرن کنجی لیتا تکرن
1: اف آوه همیش کی بتاد
0: گل یکی افیگو وی کانیا لدف ما از بجمت او جه گلی گرمیه
1: کانیا
0: پشنبیه سر و کانیا از دیگو وی بوتایم کیوت چه تاو کانی از دیگه گاهی بوده تفاصیل بیشم که کیفت چه تاو کنی او کنی تیتو اکی مگو دیش زیو که عبوی دست پید که او پینچ آشت وقتی دال بر که وی گاهی آش پشتینگی بینه کار بای پیش کتن کتا والاتی او آش راستیان وی گاهی جی کتلت واند حاضرن و همی جهت وانات حاضر نیت واناشا ام بینا چم سماقی جی دیسا او جی سی جویت آوینه هر سی جویت آوید گلید گلی گرمی القنتر یکی هم بیجین دگهشت ایک الویر چت بو نافدارا و شنافدارا چت بو الینکی و چرانه و جرده چت آشانکی و جرده چت بین زینوا و زرها و تلاکرو درشت سرخو بیری ابا رو گرم اش زیو که عبوی دست پید که تو و جغرافیا که گلک بر فرای از زیو که عبوی هم وکو عرد دیم هم وکو عرد آوی اش بر هند زیو که عبوی کس لکوم بینه و خلق لجیای براستی جی اف جدارت جیان لها بینه
1: یعنی اف آوه بره بلی وان آشا مفاکی دی بخوشی ورد بله
0: من گوتا تا گلی گرمی سینه آن چار جویت آوه نه چم سماقی چار جویت آوه نه اف جو آخر چم و بستان البر بین و جا اف بستان هم گوتا تا بنه برنج کنجی با جانگ خضروات روزانه یعنی هر تشتکی پیت ویاتا بره یا جیان پیوه بیت الوان چم و بستانات هات نچاندن و هر خلکی وی گنده زیو که عبوی آجیارا اونال سروی بی و عرد دیم جی وی گفه ما امچین بیجین ما گیره که هینو وی گیره رزایا حج علی خودیج راضی بید
1: گیره رزا چنوی گیره اونا
0: وشکیلات رس می گوی بود چی گوت تا جغرافیا گنده زیو که عبوی گله که برفره گیره که هی المقابلی گندید بجنه گیره رزا دگوتی اش بر لیف و بر لیف همی رز بین همی تا تا کولان همی تا تا شین کرن
1: ماشالله
0: بزانه جیانوان هشته مال الگوندی حال سروان تشتا بیا
1: ملک بونه اوکم بیجی
0: آج بر هنده اسفاد بیجم یادی تر مثلا ترشو توالی ما آقاره که گله که برفره تایبت با خودان کرنا بزنی و پازی یعنی جایی که گله که برفره شوان باش وید زانن اوی اویش کار شوانیت کن و ترشو توالی خودان کن حتی یعنی کول حیوانات مزن جی گله خودان کر چیلو گول کو گاو افتشتا جی اتکونده اش بر هنده زیو که جه جیاری بیا و خلق لی جیاری و الحمدلله جیان لیا برده و ما حتی نکش
1: و رزید بایی و هنه؟
0: وجا رز عادتا رز بخو زرک رشمه و زایدن باهی و هند عرده سماغ جیکا لی چاندی همه هر دورو برید رزا باهی فلی چاندن بس ویگاوی هاو گیری از بوتا بحث جد کم گیری رزا بری فتره که اتشین بجمه تا گله کشوی گیری کرنه باهی تتا گورین جیان یا بردوام گورین جیان تن و جهان بنا رزید ویگاوی تریه باشتر و فلاح مگو تا تایت پیش کتین باشتر یت کن بر هم یه زده کری
1: جان ما مستا او آش که پروت برن یعنی خلک گوندی بون گش بون دان عمر بون کی بون آفرد بون
0: او آش پتر یوانا مروت شارازا بینا ادگوت آشوان ناویتوانا اول برکار کر هر خلک گوندی زیو که عبوی خوب بینا البیرامنین هفته و چاره احتمال ایک شانای لحیدی بس گلک شوانا تین وکو ناف احتمال البیرامن نبن لی وکو کس هر کسید گوندی بینا و جیانا که باشب آشیوت هات جیان یا بزحمت بی پیدا کرنا نان جیان یا بزحمت بی توان قناقا دا به جایل بر آشی با ساوار هبی برنچ هبی دانقوت هبی آر هبی با عیال خودتینا و جیانا خود پی پروت بر یعنی یک شوا کسا بی تو چی بجی چاو بگاوی یکی معمل اکا باش هبت
1: جان خلکی دی گندت ها توان آشا
0: طبعا گندت دورو بر اف مروفت مازن احتمال اکر گل ما ببت بزانن تات نوان آشا چنکی او آشتن دی بنیادی تر گله که شوانا شا خزمتا شورشی ها کری
1: نوه راسته
0: خزمتا شورشی ها کری آریه با پشمرگه چه کری و خارنا با پشمرگه شوانا شا درکتی یه گشت یه پشمرگه المنطقه هر شوا شا درکتی
1: ده.
0: او کسی دلسوس یه چون او آش یه کری نت خزمتا شورشی ده
1: جانم ما مستا نوکه او کانی مایه و تو بحث لیت
0: بله
1: یعنی او ریبار او آف مایه یا نه
0: نوکه جی خلک منطقه باش زاند یا به برانبر جی هیچ نکر یه برانبر جیو یا وکر یه جو گنجت مب تایبتی روژت خودبه و پیشم و شنبی ها تو بچه وری احتمال حتی پینجی سیاراج کلوری گل یکی گل یکی خوشه اگر او گلی ببتا گشت و گذار هم نزی که دو که یجی پراستیج استفاده که گل یکی باشی تدایی و جه که گل یکی نزی که و جه که گل یکی خوشه جی
1: اره
0: والله و زوستان ها یا گرمه و هاوین ها هینه
1: اوه جانوان گوندی ویشه وی بو سر آشا بو بستان و رضا بو
0: بله گنم و جهی و نیسک و نوک و عرد دیم جی مگل اکی هایی سر گوندی دا همیا دیمه دبون گوندی دا رخه که وی دیمه جه حکت بشن باشوری وی آویه
1: یعنی همشه بشن گوندی زیو که عبوی زیره
0: بله والله سر عرده و زیره اگر فلاحت لی بکن و بدرستی شول سر بکن باور که جیانه که باش شل سر
1: گندید کردستانه و آخا کردستانه همی زیره
0: بله
1: شبیری چوا بود برای شبیری چوا در باز کنم به گمانو که ماندی بود اینه وان آشاوا وکیل بجم چاندنه و برای پازی و حیوانی و بیستانا و ابشوه چت کرد چوا در باز کرد خلک گنده
0: زیوکا عبود از دبوتان دک نمونیت سر وقت خوب بجم
1: مل
0: سالا چنده نوتو هشت و هفت و هیر و
1: مل.
0: حتی که وان سالا و دومای اف تلویزیون او اف پشتینگ اف موبایل او سوشال میدیا او جاری هم بحثی افرو که ناکین بریکا چند یعنی بریکا ما بابت ما با پیرت ما
1: مل.
0: هبین جیروکت گوتن الگونده زیو که عبوی
1: جیروک
0: بناو دنگ
1: کی بون کی بون
0: بناو دنگ بین جیل زیو که عبوی بله اتزانم دی بوتا همیو بیجم محمد عصافی بیکو با پیره بیه کش جیروک استران بیجید پتری دو سادو تشتک استرانه تو جیانه یعنی
1: استران جید گوتن
0: او چیروک جی او گلک یه شارازا بید زمان کردی دا یعنی او پیوه توی کاری نای وگا بیجه من دا جازر خوته داد که این گلک جارم کار نای یه ترسم بین عبدی حسنی دی گوته
1: اواجی چیروک
0: دیگوتن اواجی چیروک دیگوتن بله عبدالله رشیدی ایک شوا کسا بیل مبخودید بی عبدالله رشیدی
1: اواجی شوی چون المالاتوان کن بون
0: ویجا گلک جارا بابه ما بحثت کر نه حتی گنده زیو که عبو گلک جارا با پیره ما چومل همبانه جیرانت من هر مروویت منه
1: من.
0: گوتی وقت زانی با و محمد عصافی هاتیه ملهم بانه وی شوه او مالال میوان خل ال دیوانا وانا جهنت کرش در ول برصف کشی گوه خود داید گوتی درو کیان پنجره پر نوکری دا مگل چرو کیان سترانه توی ببتی یعنی اوه الگوندی جی وقتی المالا که المالا جامعه را که الگوندی رینش بانه خوره بله الگوندی کومت بین همین لیک کومت بین اول سر وقت بابو با پیرت مبیا محمد سعدو چروک دگوتن عمری عبدی دگوتن ما گوتی عبدالله رشیدی دگوتن هر استران بشمل گوندی همین دی سبا پیرم محمد عصافی بی عقید عمر زیوکی بی حج علی چروک استران دگوتن حوزان دگوتن و نتزانی بمویست جی
1: اول شف بیری چون اول مالا دشن خواری خلکی
0: بیجا از دیم بوتا بحث حج علی رحمتی که مل سر وقت ما خود ایش الله که بحشتی ها مروبه که هنده پاکش بیا استران دگوتن حوزان دگوتن و قلم جی نتزانی او چی رو جید گوتن احمد گوته آخبان یکی خون یک بخو آوا کر با مزل که آوا کر با نیهان یک چکر با با حیوانت خود چکر با ام شوید چونه مهاری آخد کر آخد کر از سربانی اف حجی علیه که ایشالله خود ایجا راضی بد دائد بو مسترانا بزوق و کیف حت مینتد یلمه حتی یازده شوید وازده شوید منت زانی او سه چار ساعت شولی که پترش بیستاش، بیست و پینجاش، سیها، شپازده کمتر نبین که افشوله پیک و بکومت کرد
1: بله
0: زباره هم و که زباره هم
1: بیا زباره هم بکنده
0: افتشته هم بیا و جا شف بیریه توی وقتی بیرنگی بینه پشتی اینگه تلفزیون پیدا بین و بی اف سردمه و گاوه که هم تیدا بیجن سردمه پشکفتنه بس بخوده سر مهمی های ما اپ موبایل اره والله اف شبتن دخوش اشمت چون
1: ما موسا گندی ها و انجومن گندی ها
0: بله انجومن گندی ما های مختار و انجومن گندی ما های
1: و کاروان چه کار انجومنی چه
0: رأی رأی کست گندی ام من بری بگو اشارت پیدا هیچ جوازی ها گندی زیو که عبوی دا الهر ده بنامالو نینه به جوازی الحمد شکرش بو خوده همه کی تشته که باش بیجت ام گوه دارین
1: چند بنا مالن چند ایجا خن گنده
0: ده بنا مال یل گنده زیو که عبوی هین وکو معلومات من سر ور گرتین
1: دهن؟
0: دهن بله
1: بیشی نوید وان بیجی بنا مالن
0: اتشیم نوید وانو بیجم اگر منو وکش بیر کرجی من عفی کن بنا مالا علی بنا مالا محی عصافا بنا مالا گوویا بنا مالا سعدوی بنا مالا لاوی بنا مالن کوچه را آمد بجنه
1: او بنا مال کوچه را جنه؟
0: بله بنا مالا چارگاوا بنا مالا سرحوی مالن میربگا مالن سیدا بله
1: توشکیش بنا مالی؟
0: من از زیوکی با از یه زیوکی عبوی ما اسمل که همی زیوکی آمه از یه بی جوازی ما بس ازش بنا مالا محی عصف آمه
1: برسه فکر دبلوماسی با
0: حتی بله
1: تا گفت بنا مالا کوچه را کوچه جی بیره
0: مالا کوچه را مهت هنگ بله
1: همون بیره مالا
0: کوچه را بله بله الحمدلله کس نزاند یعنی اوه بس چیه ام وید بیجین کس شما عاجز نبد ام وید بیجین بون یاسین مثلا اگر تو نبیجی بنا مالا محی احتمالا منان یاسد اگر تو نبیجی بنا مالا مثلا گوه یا احتمالا نان یاسد
1: جان جان ما مستاب کردی ام در گیت پیونده جینا وکینا چکو مگر پسیار تین و ما ویدن پسیارت خواهی می آراسته جانا به تب کن و سوشال جی گلک پسیارت هاتین پیچه که منوی گنده هوای هی
0: بله
1: گنده زیوکا عبو
0: بله
1: ات بیجید مفا این سوشال میدیای بو گندی چنده
0: راگاندن و گویا بیاتشته که سرکی دویت هبت یعنی هم دیگل هنده ایند گلوه پشکفتنه نه سوشال میدیا روی جوان یه گند زوک عبوی نیشا همی خلق جیهانه بدد بطایبتی کردستانه یعنی مدویت همی کس وان تشتید گند زوک عبوی های ببینن چش جانب وکی بری بگو به ما بحث

0: كري جينو جيارا جندي او كاسل سر جندي جين او جوانيا الجندي زي كعبوي هاي نشخل كي بدن
1: جون جون ما مستا که دلوان پسیاره که کلیش میشه پسیاره بس مهلا با دو ماهی که بحث گنده هوا کرد گنده زیوکا عبو چوره شده چوابون و پیش مرگه هنه و شهید هنه چوره شده هزرانه تویو ویانا والاتیت میشکه گنده زیوکا عبوی دا بچه شوه
0: شوره شا گلانه طبعا تا گوتی به تندک بیجنم روی کس نبشت مستم روی یتر شا شاهدهی بو به چنده خلکک شاهده ما هبینه طبعا همی گنداجی هبینه مروفت شوراش کری وید شوراش نکری او مروفت شوراش نکری نانی دا